Slušali ste violinsku sonatu u e-molu, opus 1, Toiva Kule, u tumačenju Nine Carmon, violina, i Olivera Trindla, klavir. U narednom bloku noćnih promenada čućete pesme Emilsa Drazinša, jednog od najboljih letonskih kompozitora romantičarskog usmerenja, koji se posebno inspirisao delima Petra Čajkovskog i Jana Sibeliusa. Zbirku Drazinšovih pesama u narednih pola sata interpretiraju vokalni solisti tenori Janis Zabers i Peteris Gravelis, baritoni Egils Silnjiš, Karlis Zarinji, mezzosopran Leonarda Dajne i sopran Žermena Heine Wegnere uz klavirsku pratnju Vilme Cirule i Silvije Heine.

Čuli ste izbor solo pesama letonskog kompozitora Emilsa Drazinša, koji je živeo krajem 19. i početkom 20. veka. U nastavku emisije Noćne promenade čućete još jedno delo letonskog autora. Biće to fantazija za violinu na letonske folklorne pesme opus 42 Jazepsa Vitolsa. Solističku deonicu izvodi Valdis Zarins, dok Nacionalnim simfonijskim orkestrom Letonije diriguje Dmitrij Jablonski.

Bila je to fantazija za violinu na letonske folklorne teme opus 42 Jazepsa Vitolsa. Solističku deonicu tumačio je Valdis Zarins, dok je Nacionalnim simfonijskim orkestrom Letonije dirigovao Dmitri Jablonski. U nastavku emisije Noćne promenade sledi simfonijska poema More Mikolajusa Čurlionisa. Litvanski nacionalni simfonijski orkestar nastupa pod upravom Modestasa Pitrenasa.

Dela za violinu i klavir finskog kompozitora Toiva Kule slušali ste u izvođenju violinistkinje Nine Carmon i pijaniste Olivera Trindla. Time je završena emisija Noćne promenade koju je na talasima trećeg programa Radio Beograda pripremila Ksenija Stevanović.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: kulture i umetnosti.
1: Elitizam za sve.
0: Radio Beograd 2.
2: Radio Televizija Srbije.
3: Radio Beograd 2.

0: Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.
0: Program kulture.

Naš čuveni etnolog Veselin Čajkanović u knjizi Mit i religija Srba kaže: naši preci nisu nikada gubili uverenje da se eliksir života ipak nalazi u tajanstvenoj snazi svetih drveta i magičnih biljaka. Na tome uverenju počiva cela religija drveća i biljaka koju su oni sa puno pijeteta čuvali i ostavili svojim potomcima u amanet. Poštovani slušaoci, dobar dan, moje ime je Dragana Marinković. Današnju emisiju posvetili smo biljkama i govorit ćemo o tome kako su naši preci verovali u moć biljaka i duboko poštovali predanja iz daleke prošlosti koja su nasledili o njima. Pa će tako biti reči o bosiljku, dunji, ječmu, nevenu i ljubičici. I slušat ćemo narodne pesme u kojima su one našle svoje mesto. Krenut ćemo od pesme Cveće cafnalo u izvođenju Dragoslava Pavla Aksentijevića i grupe Zapis.

Srbi su biljkama od davnina pripisivali izuzetnu moć. Njima se štitilo novorođenče, kitili su se momci i devojke ili domaćin za Božić, a polažajnik i dever na svadbi. Našu priču u emisiji o Zlata jabuka o biljkama počećemo od bosiljka. Ova biljka prati svakog Srbina kroz sve ozbiljnije prilike u životu od rođenja do smrti. To je Božji cvet i prvo se u bašti posadi on, pa tek drugo cveće. Na bogojavljenje, u vodu koja se ujutru donosi sa izvora, stavi se bosiljak, pa se istom svi ukućani napoje. O Božiću se izvor sa kojeg se pije voda kiti bosiljkom. U našem narodu postoji jedan stari običaj da se u crkvu nosi strug bosiljka koji se stavlja pored ikone. Za ovu biljku se smatralo da ima moć da izazove i održi ljubav. Zato su se njime kitile devojke. Nekada je na svadbama bio običaj da se gleda kroz venac načinjen od ove biljke. Inače, veruje se da je bosiljak izrastao na mestu Isusovog raspeća, pa katolici veruju da je on i kraljevska biljka. Nekada se često koristila izreka za dobrog čoveka, da mu duša miriše na bosiljak. Danas se više veruje u moć bosiljka po pitanju zdravlja. Po ovoj mirisnoj i lekovitoj biljci nastalo je i žensko ime bosiljka. I mnoge narodne pesme govore o bosiljku. Slušamo Nadu Mamulu, Predraga Cuneta Gojkovića i Dušicu Bilku.

Slušate emisiju Zlata jabuka u kojoj danas govorimo o biljkama i narodnom verovanju koje je vezano za njih. A prate ih i pesme u kojima su one našle svoje mesto. Naša sledeća biljka je ječa. Uoči Đurđevdana devojke su gatale pomoću ječma kako bi ostvarile svoje ljubavne snove. Ječam je bio i glavna hrana kod Srba u 17. veku jer se od njega pravio hleb. Njegov značaj se ogleda i u tome što je u nekim kulturama bio sredstvo za meru, a služio je i kao novac. Postoje stari zapisi gde se ječam i pirinač pominju kao dva besmrtna nebeska sina. Poznatu pesmu izvodi Živka Đurić.

Neven je biljka koja se možda i najviše pominje u narodnim pesmama. Mlada bi svom izabraniku poklanjala neven, jer je verovala da će on tada venuti za njom, to jest da će je voleti do kraja života. A pesme o nevenu izvešće Jordan Nikolić i duet Kondić-Gavrilović.

Čuli smo duet Radulović-Jovanović i pesmu koja se i danas peva, ali do duše retko. Poštovani slušaoci, danas smo govorili o Bosiljku, Dunji, Ječmu, Nevenu i Ljubičici i slušali narodne pesme u kojima su našle svoje mesto. Ansambl Legende i nova gradska pesma autora Radoslava Grajića, u čijem se tekstu pominje Ljubičica.

0: Tačno je 6 časova.
1: Radio Beograd 2, Radio Novi Sad, dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša.
2: Vesti.
0: Poslanici Skupštine Srbije počinju 3. sednicu redovnog prolećnog zasedanja. Predloženo je da na dnevnom redu budu predlozi za izmenu zakona o izboru narodnih poslanika, o izboru predsednika Republike, o lokalnim izborima, kao i o Ustavnom sudu. Te predloge podneo je poslanik Srpske napredne stranke Miroslav Petrašinović. Sednica počinje u 10 časova. Gazprom Njeft i MOL imaju još 11 dana da američkom OFAK-u dostave ugovor i dokumentaciju o prodaji, odnosno kupovini NIS-a. Vreme nam curi, ali Srbija ostaje posvećena

0: na tri vode.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci, ovo je jutarnji program na tri vode koji zajedno realizuju Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša. Ako se po jutru dan poznaje, onda nas danas očekuje kišovi dan, gotovo ceo kišovi dan, jutarnja temperatura je 16 stepeni, dok se u glavnom gradu očekuje 26 stepeni u najtoplijem delu dana. Juče je počela kiša, negdje je bilo suvo do 4 jutros, a onda je krenuo i snažan pljusak koji dalje traje, ali tu je i grmljavina koja će nas pratiti tokom celog dana. A imali kiše u Nišu i Novom Sadu, slušamo od mojih kolega. Dobro jutro.
2: Ne, nema kiše još uvek. Dobro jutro iz Niškog studija, cenjenim slušalcima, kolegama. Jutro u Nišu, delimično oblačno, ali sasvim prijatno jutro. Trenutna temperatura za 2 stepena više u odnosu na prethodno jutro. Sada je 15, juče je u ovo vreme bilo 13 stepeni. Temperature gradova centralnog dela juga naše zemlje ovog jutra slične kao i u ostalim delovima naše zemlje. U Kruševcu kao i u Nišu 15 stepeni, u Leskovcu 14, Zaječaru 13, Dimitrovgradu 9, Vranju 12 i u Kuršumliji 17. Za danas se u Nišu očekuje promenljivo vreme, smena oblaka i sunca, moguća kiša i grmljavina, a najviša dnevna temperatura biće oko 25 stepeni. Borise.
3: Da, dobro jutro iz Novog Sada, ja sam Boris Zelenbaba, sa mnom je Božidar Nikolić. Nema trenutno kiše, sinoć je bilo, pa bar ono što ja mogu da vidim sa lokacije na kojoj živim, malo sam iznad grada, u okolini Novog Sada dosta oluja, dosta grmljavina, izgledalo je onako poprilično zastrašujuće, međutim ništa se nije desilo značajno. Bilo je, kažem, oluja, pogotovo na severu Vojvodine, ali za sada i po sadašnjim izveštajima bez većih šteta. Kiša zlata vredna za poljoprivrednike, za sve koji žive od zemlje, pa posljednično naravno i za sve ostale u našoj zemlji. Trenutne temperature, evo gledam, najnižu 13 stepeni u Kikindi, najviša 14 u Novom Sadu, u ostalim selima i gradovima između te dve vrednosti. Dobro jutro još jednom iz Novog Sada.
1: Kao što ste čuli, bili su ovo Zoran Marković i Boris Zelenbaba, ja sam Aleksandra Vukadinović i počinjemo plovidbu na tri vode.

0: 6 sati, uskoro 21 minut, došli smo do pregleda portala i štampe. Onda, Zorane, počinjemo od tebe.
1: Može, Aleksandra, ja sam ovog jutra na portalu Glas Juga. Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja Svetog Vasilija Ostroškog, jednog od najpoštovanijih svetitelja u pravoslavlju, čije se mošti kao velika svetinja čuvaju u manastiru Ostrog u Crnoj Gori i predstavljaju mesto hodočašća vernika različitih vera i narodnosti. Vernici ga poštuju kao velikog iscelitelja i čudotvorca, a brojna predanja i svedočenja govore o molitvama uslišanim na ovom svetom mestu. Glumica Niškog pozorišta Lutaka Milica Mitić osvojila nagradu za najbolju glumicu na 12. festivalu dječje umjetnosti u Sarajevu za ulogu Hajdi u stoimenoj predstavi. Kako je saopšteno iz Niškog teatra, u takmičarskom programu učestvovalo 11 pozorišta iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije i Srbije, a stručni žiri činile su Emina Minka Muftić, Elma Alić Čobot i Indira Kučuk Sorguć. Predstavu je režirao Predrag Stojmenović. I jedna informacija iz sveta sporta. Rukometna reprezentacija Srbije igraće protiv Mađarske u hali Čajru u Nišu u četvrtak od 18 sati u okviru baraža za plasman na svetsko prvenstvo 2027. godine u Nemačkoj. Nakon odlične atmosfere i ubedljive pobjede nad Litvanijom, reprezentativci očekuju veliku podršku niške publike u jednom od najvažnijih mečeva kvalifikacija. Toliko iz Niša.
0: Borise.
2: Da, mi ćemo danas prilistati dnevnik, ima nekoliko zanimljivih tekstova, naravno kao i svakog utorka. U dnevniku možete naći i hroniku rezultate tabele malih fudbalskih liga, nižih fudbalskih liga iz cele Vojvodine, to je već decenijska tradicija, ali stranice o lovu i ribolovu ide dobro, koliko ja vidim, fotografije su lepe, pogotovo ove sa ribolovcima. A ono što sam ja izabrao da izdvojim danas, jedan tekst u dnevniku govori o nelegalnom izdavanju turističkog smeštaja koji predstavlja sve veći problem, pre svega državi i onima koji prihoduju od svega toga. Booking ne vara, ali daje šansu prevarantima, dakle Booking još uvek ne vrši 100% kontrolu legalnosti rada onih koji izdaju svoje stanove, popularno nazvane stan na dan. U EU je to malo drugačije, ali su tamo vođeni i sudski sporovi, a kod nas eto još ima i to, kako kažu, 21% stanova u Srbiji se izdaje na crno, eto, dakle, poreznici imaju brige oko toga kako da to uteraju u našu zajedničku kasu, to možete čitati u dnevniku. I onda, naravno, jedan tekst, čest utorkom se bavimo nekretninama, statistikama, govori se o garažama u Novom Sadu, cene garaža u Novom Sadu dostižu i cifre od preko 30.000 evra, prosečna cena garaže u Novom Sadu je 13.189 evra, u Subotici 7.700 evra. Znamo da su i stanovi duplo jeftiniji u Subotici, novogradnje oko 1.500 evra. I postoji i ta unutrašnja migracija koja je sve češće, naravno ljudi su primorani da kada formiraju porodice gledaju gde mogu da žive, i u tom tekstu se dakle govori o tome kako kupiti garažu u Novom Sadu, kolika je ponuda, kolika je potražnja. Rekoh, tu su stranice o lovu i ribolovu, kao i utorkom sportski barometar malih fudbalskih, nižih fudbalskih liga, ali eto, koliko želite nešto opširnije o svemu tome pročitate, kupite dnevnik ili posjetite njihovo online izdanje. Toliko iz Novog Sada.
0: A u Beogradu, evo, u politici jedne lepe slike jutros, duga posle majske kiše, vidi se i naša medijska kuća, pored pozorište Zvezdarište, od 15. do 20. maja glasi naslov pod sloganom Dve zvezdane decenije. Ovaj festival će biti održan već ovim navedenim datumima i tokom 6 festivalskih dana publika će uživati u 3 revijalne predstave, kao i u bogatim pratećem programu koji obuhvata interaktivne radionice, izložbe, razgovore sa autorima, književne promocije i još mnogo toga. A ispod je naslov, novobeogradski učenici govorili na temu Krv život znači. Oni su učestvovali u nagradnom konkursu i oni koji su najbolje odgovorili na ovu temu, uručene su nagrade u porti hrama Svetog Dimitrija. O umetničkoj muzici u Srbiji u vreme sloma SFRJ Jugoslavije, reč je o izložbi Poslednje pesme, muzika u Srbiji u vreme sloma Jugoslavije, čije su autorke Laura Emeri i Ivana Miladinović

Šprica. Ova izložba biće otvorena u petak u 19 časova u ustanovi kulture Parobrod. Eto, šaroliko jutro su u politici, a mi slušamo još malo muzike pa i najnovije kratke vesti.

0: Tačno je 6:30.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: U Skupštini Srbije počinje treća sednica redovnog prolećnog zasedanja na dnevnom redu predlozi za izmenu više izbornih zakona. Srbija želi da Evropska unija što pre uključi naš region u šengenski prostor, poručio šef diplomatije u Briselu. Američki predsjednik odbacio predlog Teherana kao potpuno neprihvatljiv. Iran optužio Vašington za nerazumne zahteve. Haman Međedović u osmini finala Mastersa u Rimu protiv Španca Landelausa. Danas jako nevreme sa pljuskovima, grmljavinom i olujnim vetrom, temperatura od 11 do 26 stepeni. Detaljnije Mirjana Gulan.
2: Na području Srbije danas promenljivo oblačno, vetrovito i nestabilno. Mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, ponegde i pojavom grada. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar. Na jugu zemlje umeren i jak jugozapadni. Kasnije posle podne i tokom večeri uz osetan pad temperature, vetar će u svim predelima biti u skretanju na severozapadni i u pojačanju na jak i olujni, sa udarima od 70 do 100 km na čas, ponegde i do 120 km na čas. Najviša temperatura danas u intervalu od 19 stepeni na severozapadu do 26 stepeni na jugoistoku zemlje. Na području Beograda i šire okoline promenljivo i nestabilno, povremeno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar.

0: Aristotelova poetika u prevodu sa starogrčkog Dejana J. Lučića. Pored autora na promociji se prisutnim obratio i Srđan Savić. Toliko iz Niša.
1: A u Novom Sadu?
2: Prvo ćemo otići do Subotice, pardon, i do Sombora. U Subotici sinoć je održan jedan super zanimljiv muzički događaj, a bit će ga i večeras. Naime, na jučerašnji dan 1953. rođen je Đorđe Balašević, a pop orkestar iz Subotice organizovao je koncertni omaž. Je malo problema sa grlom, pa ajde ti ova.
1: Evo, ja ću preuzeti.
2: Ako možeš, naravno, rešit ćemo to za koji se...
1: Dešava se. A u Beogradu književnica Ljiljana Habjanović-Đurović juče je u hotelu Moskva obeležila 35 godina od objavljivanja romana Ana Marija me nije volela. Istaknuto je da je ta knjiga nastala kao lična ispovest i poruka protiv mržnje, diskriminacije i zloupotrebe vere, ali i kao potvrda da samo ljubav može spasiti čoveka. Roman je književnica počela da piše još 86. godine u vreme postojanja Socijalističke federativne republike Jugoslavije, a završila je 90-ih kada je zemlja već počela da se raspade, te je na kraju roman i objavljen 91. godine. Na koncertu u galeriji Art Get Kulturnog centra Beograda nastupio je pijanista Vuk Božilović, a posle njega i violinistkinja Nataša Petrović. Nešto pre toga u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti nastupila je sopran Ana Petrović sa pijanistkinjom Jelenom Đajić, a na programu su bili Čajkovski, Milojević, Konjović i Rahmanjin. Međunarodna izložba savremenog stanovanja, stanovanje Housing 25, otvorena je sinoć u RTS klubu. Izložbu organizuju Beogradska internacionalna nedelja arhitekture BINE u saradnji sa Katedrom za zgrade za stanovanje Građevinsko-arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Nišu i klasterom urbanog planiranja. Kustos izložbe je Aleksandar Keković, pa da ga čujemo.
3: Izložba je podeljena dva dela. Jedan je, to je u stvari taj bienalni deo, gde se prikazuje neki presek arhitekture u poslednje dve godine u svetu. Tu su znači i izvedeni objekti i projekti, konkursi i sve ostalo, a tematski deo je taj zajednički prostor. To je ono što smo negde pogubili u ovome tranziciji, da kažemo, jer taj zajednički prostor tipa beogradskih blokova ili nečega je prostor ili prostor nekog objekta koji služi za zajednicu svih stanara. Biće to jedan otvoren razgovor sa svima, jer mislim da jedan razgovor o arhitekturi nikad nije viška. Uvek ja svojim studentima pričam, ne pravimo mi ovo za sebe, pravimo za nekoga ako treba tu da živi.
1: Borise, da pokušamo ponovo.
2: Da, sve je u redu, dešava se, šta da radim. Ma dakle, u Subotici je juče održan jedan sjajan koncert, a bit će održan i večeras. Na jučerašnji dan, 1953. rođen je naš Đorđe Balašević, a pop orkestra, grupa mladih ljudi koji su se organizovali i izvode ovaj omaž Đorđu Balaševiću, nastupao je sinoć, ali nastupit će večeras. Program se zvao Hronologija panonskog admirala. Ideja se pojavila upravo da se obeleži rođendan jednog od najvećih pesnika ravnice našeg vremena. Dakle, i večeras u JMS klubu u Subotici koncert omaž Đorđu Balaševiću. U Somboru su svi koji su posetili Music and Art Cafe imali priliku da prisustvuje jednoj jazz večeri. Clemens Marki, Trio Fit, oni će, pretpostavljam, svoju turnejicu po Srbiji nastaviti u nekom od ostalih gradova. U Novom Sadu su aktualne novosadske pozorišne igre juče, nekoliko predstava. Najpre pozorište Truki Trek iz Menorke iz Španije, predstava Klik, pa je nakon toga održana i predstava sinoć na maloj sceni pozorišta mladih trupa Club Le Fric Bordeaux, Francuska, predstava je Chat d'Oiseau. Ono što je zanimljivo, još nisam čuo reakcije, predstava je napisana i izvodi se za decu od jedne godine, dakle za bebe praktično, i to me zaista zanima kakav je to pristup i kako uspevaju da im privuku pažnju na BINU. Još nekoliko predstava je viđeno u Novom Sadu, u Srpskom narodnom pozorištu, po tekstu Isidore Sekulić, Gospa Nola, rediteljke Sonje Petrović, takođe u Srpskom narodnom pozorištu, na kamernoj sceni Mina Petrić, njen tekst Nezaboravak, Potočnica, Zmijske oči, i nešto što će, čini mi se, večeras da se desi u Beogradu. Jasna Silađe odigrala je svoju monodramu

0: Dansa u pozorišnoj hali NISA u Novom Sadu povodom obeležavanja 10 godina u javnosti i 20 godina od prve uloge. To je nova autorska monodrama seansa, crna komedija koja se bavi pitanjima mentalnog zdravlja, poverenja, etike i apsurda zdravstvenih sistema kod nas, ali i u svetu. Pratimo lik Jasne, žene u petoj deceni života na psihoterapijskoj seansi sinoć u Novom Sadu, večeras u MTS dvorani u Beogradu. Jasna Silađev, toliko iz Novog Sada.
1: Nastavljamo dalje u našem jutarnjem programu Na tri vode.

0: Ovo je jutarnji program na Tri vode i sada je vreme da čujemo izveštaje o stanju na putevima. Kiša neprestano pada, kolovozi su vlažni, te je oprez neophodan i slušamo Nevenu Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
1: Prema najavama meteorologa u svim krajevima Srbije očekuje se nestabilno vreme praćeno pljuskovima što može otežati uslove za vožnju. Zbog veće količine vode na kolovozu povećava se opasnost od proklizavanja i od gubitka kontrole nad vozilom, a naročito ukoliko brzina nije prilagođena uslovima na putu. Vozačima se savjetuje opreznija vožnja, manja brzina i veće odstojanje između vozila. A tokom jačih pljuskova preporuka je da se napravi pauza na prvom bezbednom parkingu, odmorištu ili benzinskoj stanici. Putevi Srbije nas obaveštavaju da je i danas moguća usporena vožnja na delu između petlje Bubanj Potok i tunela Straževica u oba smera. Od 8 do 15 časova izvode se radovi na redovnom održavanju, pri čemu se sukcesivno u dužini od oko 300 metara zatvara preticajna saobraćajna traka u zavisnosti od dinamike radova. Do 14. maja traju radovi na zameni oštećene dilatacije na autoputu na deonici između petlji Ub i Lajkovac u smeru ka Beogradu. U zoni radova zatvorene su vozna i zaustavna traka dok se saobraćaj odvija preticajnom trakom. Na putu Bor, Crni vrh, danas je izmenjen režim saobraćaja zbog vangabaritnog transporta Elise vetrogeneratora. Transport se odvija trasom od Bora preko Brestovca i Borskog jezera do Elektroistoka na Crnom vrhu. Tokom prolaska transporta saobraćaj se odvija neizmeničnim propuštanjem vozila uz asistenciju saobraćajne policije. Do 15. maja do 12 časova izvode se radovi na rehabilitaciji mosta na petlji Niš-Sever na autoputu E80 u smeru ka Pirotu. Za saobraćaj su zatvoreni most, kao i vozna i zaustavna traka u zoni stubova, dok se saobraćaj odvija preticajnim trakama u oba smera. Zatvorena su i isključenja i uključenja na petlji Niš-Sever iz pravca Trupala ka Pirotu. Kao alternativni pravci koriste se naplatne stanice Niš-Istok i Niš-Jug. Nadležni navode da je do 15. maja krajnji rok za završetak ove faze radova, ali ne i svih radova na mostu. Na naplatnim stanicama trenutno nema zadržavanja, a prema posljednjim informacijama koje smo dobili od Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok zadržavanja na teretnim terminalima i danas mogu biti višesatna.

1962. Billboard magazin izveštava da je u proteklih 12 meseci najemitovanija pesma u jukebox aparatima širom Amerike bila Twist Čabija Čekera.

0: 7 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
0: Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Poslanici u Skupštini Srbije počinju raspravu o predlozima za izmenu i dopunu 4 izborna zakona. Za Srbiju osnivanje zajednice srpskih opština na Kosovu i Metohiji ostaje prioritet, izjavi u Briselu šef naše diplomatije Marko Đurić. Na Novosadskom sajmu počinje sajam građevinarstva i zelene arhitekture. Međedović protiv Španca Landalusea danas u osmini finala Mastersa u Rimu. U Srbiji promenljivo oblačno, vetrovito i nestabilno, mestimično s kišom i pljuskovima s grmljevinom, veter umeren, krajem dana jak i olujni. Temperatura do 26 stepeni. Poslanici u Skupštini Srbije počeće treću sednicu redovnog prolećnog zasedanja za koji su predložene 4 tačke dnevnog reda, odnosno predlozi za izmene i dopunu izbornih zakona. Pred poslanicima će biti predlozi za izmenu zakona o izboru predsjednika Republike, zakona o izboru narodnih poslanika, zakona o lokalnim izborima i zakona o Ustavnom sudu. Odbor za pravosuđe državno

0: samoupravu i lokalnu samoupravu podržao je predložena zakonska rešenja, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo ocenio je da su ti predlozi u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Srbije. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio u Briselu da za Srbiju osnivanje zajednice srpskih opština ostaje prioritet, okvir za saradnju institucionalnog kapaciteta Srba i zaštitu kolektivnih prava srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Istakao je i da dijalog Beograda i Prištine nije i ne može biti razgovor o međusobnom priznanju.
1: Želimo da se otvore kanali trgovine, želimo da se otvore saobraćajni kanali, želimo da se smanje političke tenzije, normalizuju odnosi između Srba i Albanaca, ali ne mislim da treba jedni drugima da ubadamo prst u oko tako što ćemo svuda i na svakom mestu da pominjemo statusna pitanja, tako što ćemo jedni druge da optužujemo za destabilizaciju, kao što smo mogli da čujemo na nekim ranijim sastancima ovde od predstavnika Prištine, i svakako Beograd nije deo te utakmice.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je juče da je imao otvoren razgovor sa podsekretarkom za javnu diplomatiju američkog State Departmenta Sarom Rogers o svim oblastima od zajedničkog interesa. Istakao je da potvrđeno učešće Sjedinjenih Američkih Država na Expo 2027 predstavlja veliko priznanje za Srbiju i potvrda ugleda koji je naša zemlja izgradila na međunarodnoj sceni. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je sa ministrom energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine Vedranom Lakićem i ministrom energetike i rudarstva Republike Srpske Petrom Đokićem o saradnji u korišćenju hidropotencijala reke Drine i povezivanju gasnim interkonekcijama. To je prilika da razgovaramo o zajedničkim projektima koji će doprineti sigurnosti snabdevanja naših građana i privreda, posebno jer imamo i resurse koji su nam zajednički, kao što je potencijal reke Drine. Cilj je da ceo region postane deo evropskog tržišta i da koristimo sve mogućnosti da bismo imali sigurnije snabdevanje građana, navela je Đedović-Handanović. Danas počinje sajam građevinarstva i zelene arhitekture na Novosadskom sajmu. Traje dva dana, ove godine je manifestacija posvećena zelenoj arhitekturi za održivu energetsku budućnost. Na sajmu će biti više od 60 premium brendova i 45 govornika iz zemlje i inostranstva, kao i više od 200 učesnika konferencijskog programa, najavio je jedan od organizatora Predrag Rađen.
2: Ja bih pozvao sve naše građane da dođu da posete sajam, jer je stvarno širok dijapazon izlagačkih brendova, znači bukvalno imate sve od poda do krova, enterijerski deo, klimatizacija, grejanje, hlađenje, tehnika, fasade, blokovi, crep, da ne nabrajam. Imaćemo jako zanimljive teme na panelima, prvi dan ćemo imati 4 panela, drugi dan 3, imaćemo panel o žene u arhitekturi, imaćemo panel Less is More, imaćemo panel Day After Tomorrow koji ili govori o nekim garancijama, šta se dešava kad istekne garancija.
0: Iz sveta. Najmanje dve osobe su ubijene, nekoliko njih je ranjeno u pucnjevi koje se dogodilo u naselju Moulin u francuskom gradu Nice, kada je napadač na skuteru otvorio vatru na ulici i pobegao. Sve škole u tom naselju prekinule su nastavu posle pucnjeve. Moulin, okrug od 8000 stanovnika koji je u blizini autoputa na ulazu u Nicu, redovno potresa nasilje zbog kontrole punktova za preprodaju droge, navode tamošnji mediji. Ministri spoljnih poslova Evropske unije usvojili su odluku da uvedu sankcije izraelskim kolonistima zbog nasilja nad Palestincima, saopštila je šefica evropske diplomatije Kaja Kallas, koja je dodala da su sankcije uvedeni pojedinim pripadnicima Hamasa. Prethodno su Ujedinjene nacije saopštile da je Izrael prisilno raselio skoro 40.000 Palestinaca iz njihovih domova širom okupirane zapadne obale. Izraelske snage i naoružani doseljenici sprovode stalne napade u gradovima na zapadnoj obali pod vojnom zaštitom, ciljajući civile i njihove domove. Skoro celo stanovništvo pojasa Gaze, više od 2 miliona Palestinaca, sada živi u uskom priobalnom pojasu, uglavnom u šatorima i oštećenim zgradama pod kontrolom Hamasa. Američki predsjednik Donald Trump naveo da ima najbolji mogući plan za okončanje sukoba sa Iranom, istakao da Teheran ne sme da posjeduje nuklearno oružje. On je novinarima u ovalnom kabinetu Bele kuće ponovio da je iranski kontrapredlog za okončanje rata neprihvatljiv, javlja CNN. Trump je poručio da je suština američkog plana jednostavna, a to je sprečiti Iran da razvije nuklearno oružje. Naveo i da svaki budući sporazum mora da podrazumeva jasnu obavezu Teherana da obustavi nuklearni program. Predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bagir Galibaf objavio je na društvenim mrežama da su oružane snage njegove zemlje spremne da pruže zasluženi odgovor na svaku agresiju. Pogrešna strategija i pogrešne odluke će uvek dovesti do pogrešnih rezultata i ceo svet je to već shvatio. Spremni smo na sve opcije, agresor će biti iznenađen time, naveo je Galibaf. Šef kabineta predsjednika Ukrajine Kiril Budanov izjavio je da bi Ukrajina bila spremna za ozbiljne razgovore ukoliko je Rusija zaista spremna za dijalog o okončanju rata. Povodom mogućeg razgovora ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i predsjednika Ruske federacije Vladimira Putina, Budanov je rekao da takav kontakt neće uslediti iznenada kao grom iz vedra neba, ali da Ukrajina ostaje pri stavu da podržava završetak rata i postizanje mira. I sporta. Naša reprezentativka u tekvondovu Aleksandra Perišić osvojila je bronzanu medalju na Evropskom senjorskom prvenstvu u Minhenu. U osmini finala Masters turnira u Rimu naš teniser Haman Beđedović posle 17 časova igra protiv Španca Martina Landalusea. U drugoj utakmici četvrtfinala play-offa regionalne košarkaške ABA lige Crvena zvezda od 19 časova gostuje Ljubljanskoj CD-Vita Olimpiji, dok je Podgorička budućnost u odlučujućoj utakmici za plasman u polufinale od 20 časova domaćin rumunskom Klužu. U četvrtfinalu play-offa domaćeg košarkaškog prvenstva FMP od 18 časova dočekuje Megabasket. Rezultat u seriji je 1-0 za FMP, a u polufinali će se plasirati ekipa koja ostvari dve pobede. Temperatura vazduha u Beogradu 14 stepeni, u Novom Sadu 15, u Nišu 17. U Srbiji danas promenjivo oblačno, vetrovito i nestabilno, mestimično s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Vetar umeren, krajem dana jak i olujni. Temperatura do 26 stepeni. Bila je to i posljednja informacija u jutrim novostima. Sve najvažnije informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rts.rs, kao i na društvenim mrežama. Ja sam Goran Kostić, u ime ekipe koja je realizovala emisiju, želim vam prijatan nastavak dana. 7 je časova i 8 minuta. Dobro jutro.

0: 7 časova 12 minuta, posle kraćeg muzičkog odmora nastavljamo naš i vaš zajednički jutarnji program Na tri vode, koji realizuju tri studija: Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo drugog programa Radio Beograda u Nišu. U prvom satu naše današnje emisije slušali ste događaje koji su obeležili današnji dan, predstavili smo štampu, kliktali portale za vas, kratke vesti u pola sedama, zatim i našu redovnu rubriku Sinoć u gradu, koja vam govori o događajima iz oblasti kulture koji su obeležili jučerašnji dan, a onda i o stanju na putevima iz Automoto Saveza, kao i vesti iz sveta muzike u Rokovniku. Tačno u 7 jutarnje novosti, a u drugom satu naše današnje emisije slušat ćete još mnogo toga zanimljivog, ali o tome će Boris iz Novosadskog studija.
1: Da, upravo tako. Za 7-8 minuta pridružit će nam se Radio Srpske iz Banja Luke, čućemo još jedne priječanske priče, a u našoj centralnoj temi danas svi zajedno govorimo o povratku mladih na selo. Naravno, pred krajem emisije predložit ćemo gde možete večeras u našim gradovima i okolinama što se tiče kulture i zabave.
2: A sada slušamo o devojčici dečake i priču o četiri devojčice.
3: Devojčice i dečaci.
4: Devojčice,
5: devojčice
4: i dečaci.
5: Devojčice i
4: devojčice
5: i dečaci.
4: Devojčice i dečaci.
6: Pesme i priče u izvođenju dečje dramske grupe Radio Beograda.

0: Mi smo Milena Brajković
1: i Iva Kamešničanin. Ovog jutra čućete šaljivu priču četiri devojčice Dragana Lukića. Ide mama ulicom i vodi četiri devojčice. Mama kaže:
0: kupiću jednu tašnu.
1: Četiri devojčice kažu:
2: I četiri tašnice.
0: Mama kaže: kupiću jedan veliki češalj.
1: Četiri devojčice kažu:
2: I četiri češljića.
0: Mama kaže: kupiću jednu veliku maramu.
1: Četiri devojčice kažu:
2: I četiri male marame.
0: Mama kaže: kupiću jednu ribaću četku.
1: Četiri devojčice nisu ništa rekle.

genitori cari, fratelli.

čuva, pazi. Tvoje lice brzo zamiče, za najbliži ugovan pogledam moj. Pitanje da li ću te ikad više, a ne razbijem glavu tim.

0: njihovog grada želi živjeti na selu. A demografi kažu da mnogi Banjalučani već posjeduju placeve u suburbanim ili seoskim područjima, ali im nedostaju uslovi da izgrade kuću i da se tako prijave za kredit. Ako bi se omogućilo pravo na nekretninu, broj onih koji bi se odlučili za selo bio bi i znatno veći. Iako potražnja za seoskim kućama nije masovna, interes postaje sve vidljiviji, posebno među porodicama i pojedincima koji traže nešto poput rekreacije ili dugoročne investicije u prirodi, a to su opet mlađi ljudi. Ali kao što rekoh na početku, jako bitno je ono što nas raduje, da mladi ljudi mnogo drugačije razmišljaju nego što smo mi razmišljali.
1: Evo, Niš, ministarstvo za brigu o selu raspisalo je javni konkurs za dodjelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom, za što je ove godine opredeljeno 375 miliona dinara. Novina je da je maksimalan iznos pomoći povećan na 1 500 000 dinara po prijavi. Pravo učešće imaju punoletni državljani Srbije, pojedinci, samohrani roditelji, bračni, vanbračni parovi, kao i mladi poljoprivrednici koji nemaju nekretninu u svom vlasništvu i žele da svoj dom stvore u nekom od sela širom Srbije. Zainteresovani kandidati sami pronalaze kuću sa okućnicom, a zatim se obraćaju u lokalnoj samoupravi gde započinju postupak prijave. Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a najkasnije do 1. novembra ove godine. Nadležni pozivaju sve zainteresovane da se na vreme informišu o uslovima i potrebnoj dokumentaciji kako bi iskoristili priliku za kupovinu kuće uz podršku države. Sve informacije su dostupne na zvaničnoj internetnoj stranici Ministarstva za brigu o selu. Postoje podaci o tome koliko je kuća dodeljena na selu mladima za teritoriju naše zemlje, međutim nema precizne evidencije o tome da li su oni dobili i posao, jer od toga im zavisi egzistencija i opstanak na selu. Za Niš i okolinu nisam uspio da nađem precizniju evidenciju koliko se njih vratilo da živi na selu, gde za mlade veoma težak život, jer nema mnogo sadržaja koji bi privukli mlade da ostanu tu i žive. Zadnjih godina putevi su asfaltirani gotovo u sva sela, tu su i kontejneri za odvoz smeća. Trebalo bi da se uradi još kanalizacija, to bi bio neki osnovni uslov za život koje naša sela nisu imala do sada. Dolaskom pojedinih investitora u Nišu, dosta se ljudi zaposlilo, pa su i seoske porodice postale znatno stabilnije, samim tim i mladi imaju priliku da ostanu i žive u svojim domovima, odnosno na selu. Gotovo sve kuće i vikendice u okolini Niša koje su bile prazne, prodate su i njima se sada živi, ali ostaje da se poboljšaju još uvijek komunalni uslovi. Toliko iz Niša.
2: Evo, pošto ste već sve i programe spomenuli i adute, to su svakako čist vazduh, sopstvena bašta i mir, ja ću reći samo da li je taj san moguć ostvariti bez pomoći države. S jedne strane, tu su oni koji kažu da država ne treba da se meša, da selo ima svoju logiku, ali svakako da je pomoć neophodna. Ali ono što je prednost jeste da su danas mladi obrazovani, snalažljivi, znaju da koriste internet i društvene mreže, te i sami mogu da pokrenu, recimo, organsku proizvodnju, seoski turizam, male prerađivačke pogone i još mnogo toga, tako da svakako ima nade za selo. Slušamo još malo muzike.

0: Došli smo do kraja našeg jutarnjeg programa Na tri vode i sada da čujemo ko je sve bio u studijima u Banja Luci, Nišu, Novom Sadu i na kraju u Beogradu.
1: U Banja Luci s jedne strane stakla Draško Vrhovac, s druge Draško Ratković, pozdrav iz suncem okupane i pomalo vjetrovite Banja Luke, lijepo bi bilo kad bi ovako ostalo, ali izgleda da neće. Mi se ponovo čujemo u petak, do slušanja.
2: Sve više sunca, sve manje oblaka, jedno pravo, lepo majsko jutro, trenutna temperatura 20 stepeni. U Niškom studiju ovo jutro sa vama bili Vladimir Jeremić i Zoran Marković, koji vam želi prijatan dan.
3: U Novom Sadu, kao i u većem delu Vojvodine, mestimično kiša, još nema sunca, trenutna temperatura, dakle u ovim momentima Novi Sad 13 stepeni, slično je i u drugim selima i gradovima. Ja sam Boris Zelenbaba, sa mnom je bio Božidar Nikolić, čujemo se i sutra, prijatno.
0: U studiju Radio Beograda 2 sa vama su bili Mihajlo Medić i Aleksandra Vukadinović, za muziku se pobrinula Karolina Živanović. Prijetan dan.

0: 7:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Poslanici Skupštine Srbije počinju treću sednicu redovnog prolećnog zasedanja. Na dnevnom redu bit će predlozi za izmenu zakona o izboru narodnih poslanika, o izboru predsednika Republike, o lokalnim izborima kao i o Ustavnom sudu. Izmene četiri izborna zakona podržao je Odbor za pravosuđe. Te predloge podnio je poslanik Srpske napredne stranke Miroslav Petrašinović. Sednica počinje u 10 časova. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da je primirje sa Iranom izuzetno slabo i da je na aparatima za održavanje života, ističući da je njegov plan najbolji mogući. Teheran je prethodno poručio da ne vodi pregovore kako bi udovoljio šefu Bele kuće. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da veruje da je vrhovni vođa Irana Močtaba Hamnei živ i da se krije. Večeras će u Beču biti održano prvo polufinalno veče 70. pesme Eurovizije uz učešće 15 zemalja. Srbiju predstavlja grupa Lavina koja nastupa poslednja sa pesmom Kraj mene. Prenos je od 21 sat na RTS-u. Košarkaši Crvene zvezde gostuju u CDVita Olimpiji od 19 časova u drugoj utakmici četvrtfinalne serije ABA lige. Zvezda vodi sa 1-0 u pobedama. Pobednika serije u polufinalu čekaju košarkaši Partizana. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave dana Svetog Vasilija Ostroškog. Njegove mošti, u čiju moć isceljenja veruju podjednako i hrišćani i muslimani, čuvaju se u manastiru u Ostrogu, koji je i mesto hodočašća vernika. Vreme danas promenljivo oblačno, vetrovito i nestabilno, mestimično s kišom i pljuskovima s grmljavinom.

ponegde mogući grad. Kasnije posle podne i tokom večeri osetan pad temperature i pojačan vetar. Temperatura od 19 do 26 stepeni. Čuli ste vesti.

0: 8 je sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Klasiku molim.

Poštovani slušalci, dobro jutro. Ja sam Dunja Savića i ovoga jutra za vas sam odabrala 6 kompozicija. Neka od predloženih dela naći će se na top listi klasične muzike u petak. Ako želite da to bude neko vama drago, glasajte pozivom na broj telefona 011-3229-653 do 9 sati, slanjem poruke na 064-86-111-44, kao i u okviru Facebook grupe emisije. Prvi predlog pripada opusu kompozitora koji se smatra utemeljivačem ruske romantičarske opere, Mihajla Ivanoviča Glinke. Okosnicu njegovog stvaralaštva čine operska ostvarenja na koje su se ugledali i drugi ruski umetnici i upravo će operska uvertira biti moj prvi predlog. Reč je o uvertiri za operu Ivan Susanjin ili Život za cara, a slušat ćemo je u interpretaciji orkestra Opere Narodnog pozorišta u Beogradu. Diriguje Oskar Danon.

Prvi predlog smo posvetili romantičarskom ostvarenju i uvertiri za operu Ivan Susanin Mihajla Ivanovića Glinke, koji su izveli članovi orkestra Opere Narodnog pozorišta u Beogradu, a dirigovao Oskar Danon. Emisiju nastavljamo uz laganu i harmoničnu kompoziciju poznatog japanskog autora Toruo Takemitsua. Njen naziv je Malo nebo, nastala je 1988. godine i originalno je napisana za gitaru, instrument kome je ovaj autor posvetio mnogo dela, a slušat ćemo je u aranžmanu za mešoviti hor. Igranje sa teksturom i dinamikom neki su od prepoznatljivih elemenata Takemitsuove poetike, a te će nam elemente približiti i hor iz Stuttgarta pod vođstvom Markusa Krida.

Bio je ovo peti predlog, arija Parto Matuben Mio Wolfganga Amadeusa Mozarta. Tumačili su je Cecilija Bartoli uz članove Bečkog kamernog orkestra i pod upravom Đerđa Fišera. U nastavku emisije Klasiku molim, Radio Beograda 2, pažnju ćemo posvetiti delu Karla Goldmarka. Reč je o jedinom koncertu koji je napisao, dok drugi, takođe napisan za violinu, nikada nije objavljen i veruje se da je izgubljen. Prvi udružuje različite muzičke tradicije i kompozitorske manire svojstvene muzici za gudačke instrumente. Ima trostavačnu koncepciju, vrlo je raskošan, čemu doprinosi i vešta instrumentacija. Prvi stav je ozbiljan i dramatičan, virtuozno osmišljen, a njegovu lepotu približit će nam Joshua Bell uz pratnju Filharmonije Los Angelesa. Diriguje Esa-Pekka Salonen.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: Digitalna ikona je svet bez sveta.
2: To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
3: Digitalne ikone. Putevi saznanja.

0: U emisiji Digitalne ikone danas sa nama, mogu slobodno tako da kažem, a profesorka Marina će da me možda ispravi, a možda i neće, jedna prava, pravcata digitalna ikona, nastavnica srpskog jezika i književnosti u Kraljevačkoj gimnaziji, Marina Panić. Dobar dan i dobro nam došli.
1: Bolje vas našla, mnogo mi je drago da sam ponovo gost kod vas i hvala vam za ovo digitalne ikone. Mislim, i za mene ikona baš je onako nešto vrlo vredno i vrlo važno, tako da kompliment je u pitanju svakako.
0: Vi ste među prvima počeli, makar ono što ja znam, nije jednostavno reći ko je prvi počeo da se bavi primenama tehnologija u nastavi, korišćenjem društvenih mreža, ali ako mene pamćenje dobro služi, vi ste sigurno bili među prvim nastavnicima. Možda da krenemo sa jednim podsjećanjem na taj period, koja je to, da kažem, godina bila i koji su ti bili prvi neki razlozi zašto ste se kao nastavnik književnosti okrenuli tehnologijama?
1: Pa ja odlično znam koja je godina bila, zato što se te godine desi onaj strašan zemljotres u Kraljevu, 2010. godine. I onda je sticajem okolnosti neke koleginice koje su počele, ajde tako da kažem, da uvode pionirski informaciono-komunikacione tehnologije, tada smo to tako zvali u obrazovanju, mi dobila sam od njih na poklon jedan seminar koji je baš bio elektronsko

0: o elektronskom učenju. I onda sticajem nekih eto čudnih okolnosti, prosto su me zarazile. Znam kad sam završila taj prvi seminar da sam samo onako googlala i pitala jel ima još nešto, kako ja mogu ovo još da naučim. To me baš onako zainteresovalo poprilično. I ta moja, ajde tako kažem, motivacija uopšte da se bavim tim proizilazi prosto iz jedne metodologije koju ja kao nastavnik primenjujem, a to je da bez obzira što predajem književnost, dakle bilo koji predmet danas, moramo sagledavati u okviru stvarnosti, savremenosti, dakle onoga sa čim danas mi kao društvo raspolažemo. 2010. to su počele da budu tehnologije. Samim tim ignorisati činjenicu da tehnologije postoje, a učiti decu za mene je prosto nemoguće. Tako da to neka potreba da se uvremenim, ajde da tako kažem, da razumem stvarnost kako bih bolje ono što je tradicionalno sa tom stvarnošću povezala, dovelo je do toga da počnem da istražujem, ajde da tako kažem.
1: Koji su bili ti neki prvi koraci? Kako ste tehnologiju tada, dakle pre više od 15 godina, počeli da primenjujete?
0: Pa ja sam nekako imala tu sreću da odmah dobijem sjajne nastavnike svoje u tom krugu. To su moje sad jako drage koleginice koje su prosto u tom momentu možda imale malo više iskustva ili su se bavile nastavom kao profesor informatike u svojim školama i onda su me odmah ubacile u learning management sisteme, dakle u Moodle, odnosno za sisteme za upravljanje učenjem. I onda sam tako sama, tada još nisam uvijek dobro znala čak ni da kucam, pa ja kažem sa moja dva jadna prsta sam pokušala da napravim nekakav svoj prvi program koji bi uključio elemente nastave književnosti u tu platformu. I ta situacija me dovela do prvog mog i jedinog koji za sad znam nadimka, a to je Matrix Mara. Tako da sam postala vrlo brzo Matrix Mara i onda sam čak i dobila jednu lepu pesmicu, a znate i sami kad nešto uđe u pesmu to onda ostaje onako čuveno, jel? Mnogo smara Matrix Mara, jer naravno upotreba digitalnih tehnologija jeste samo alat, dakle digitalna knjiga takođe je nešto što mora da se pročita, bez obzira što je to, ajde da kažemo danas deci u telefonu, ali znanje kao znanje ostaje po nekim identičnim principima usvajanja. Dakle, mora nešto da se čita, mora da se razmišlja, mora da se pamti ponešto. Ali, eto, to je bio moj način da im se približim, da tako kažem, s jedne strane.
1: E sada, objasnit ćemo naravno zašto sam rekla profesorka Marina, ali pre toga da kažemo neku reč o povodu zašto se danas sa nama zanimljiva panel diskusija jezik, književnost i prevođenje u digitalnom dobu, teme različite i uključena i radionica. Pa sada u nekom pozivu koji smo mi dobili piše, između ostalog, diskutovat će se kako veštačka inteligencija menja književnost. I moje sad prvo pitanje za vas, da li veštačka inteligencija menja književnost i na koje načine, ali u kontekstu obrazovanja o kome sada pričam?
0: Mislim da veštačka inteligencija ne može da promeni književnost, ali možda može da promeni pristup tome kako ćemo proučavati književnost ili na koji način ćemo približiti ajde tako kažemo nekakve vrednosti koje su definitivno ugrađene u sva književna dela današnjoj deci sa kojima očigledno pa mislim ceo svet je u nekoj vrsti krize. Pre svega to je kriza čitanja, dakle to nije nešto što je naš lokalni ovde srpski problem, to je globalni problem. I različiti obrazovni sistemi pokušavaju da se na različite načine izbore sa tim izazovima koji su prosto nekako proizvod ovog vremena u kome naša deca rastu. Tako da ne smatram da veštačka inteligencija može da utiče direktno na samu prirodu književnosti, mada ako znamo da književnost, kao što već sam jednom rekla, dakle govori upravo o stvarnosti. Ona će morati da ostavi nekog traga u onome što jeste kulturni obrazac koji i književnost naravno interpretira i prosto postavlja kao nekakav vrednosni imperativ, jel? Ali to o tom tek potom, jer a

Francusko se setimo, ChatGPT je izazvao revoluciju u novembru 2022. To je tek 4 godine od ovog današnjeg trenutka, jel tako? Tako da jako se brzo sve to razvija, pitanje je koliko mi možemo u ovom momentu uopšte i da razumemo do kojih granica sve to može da stigne.

0: kada je reč o vašoj nastavnoj praksi, na koje načine, da li je koristite, u kojoj meri je koristite, da li, koliko koriste učenici za svoj rad?
1: Pa, učenici vrlo slabo s jedne strane, dakle moramo posmatrati problem nekako iz dva ugla. S jedne strane, još je stara ta rečenica Marka Prenskog, jel, o tome da su oni digitalni urođenici, a da smo mi digitalne pridošlice. Vrlo brzo smo shvatili da ta rečenica nije baš potpuno istinita, zato što učenici imaju telefone, imaju pristup tehnologiji, ali je pitanje na koji način oni uopšte to koriste, na koji način se uopšte

0: te bave time, nekada im ti jako skupi mobilni telefoni koji mogu da urade svašta, služe maltene kao televizija. Dakle, da bi gledali neke snimke ili da bi prosto nekako pasivno pratili nešto što je na TikToku ili što je sad već jako skraćeno i sve ostalo. Sa druge strane, pokušavaju da je koriste možda na načine koji su lišeni bilo kakvog kritičkog smisla. Dakle, u tom nekom kontekstu da će nešto da im uradi veštačka inteligencija i da će oni to bez ikakve procene prosto samo da iskoriste da bi, ajde kažem, dobili bolju ocenu, jel? I ono što je negde sad položaj nastavnika jeste upravo da kompletno i toj nastavi koja sad trenutno deluje tako besmislena, recimo nastava književnosti. Zašto bi iko učio da piše ako to ChatGPT ili bilo koji drugi jezički model može da uradi umesto učenika odmah, jel? Dovodi nas u neku situaciju da promišljamo o tome šta jeste u stvari danas pismeno izražavanje i šta jeste ta uopšte pisana kultura, za početak pisana kultura, zato što govorimo o tim jezičkim modelima. Jer opet sa druge strane, znate kako, veštačka inteligencija je deo naših života i pre nego što su se pojavili ti jezički modeli. Ja vrlo često volim da kažem, ona nam sva tehnologija uopšte i služi zato da bi pomogla čoveku da lakše, brže i bolje dođe do nekih jednostavnijih rešenja koje treba da mu olakšaju život, jel tako? Međutim, navikli smo se na to da eto koristimo bankovne kartice, navikli smo se na to da algoritmi YouTube-a ili Netflixa će da nas upoznaju pa će da nam preporučuju onda neke sadržaje koji bi nas možda zanimali ili šta ti ja znam. Ali onog momenta kada se pojavio prvi jezički model, onda smo se svi nekako malo uplašili, bar mi nastavnici, jel? Sad šta ako? Šta će da bude sa tim? Šta ćemo mi da radimo? Koja je onda naša svrha? Koja je naša upotrebna vrednost u toj učionici ako odjednom sad nešto može da ne samo zameni nastavnika, nego uopšte da zameni cilj kompletnog tog učenja? Dakle, ako je meni cilj učionici da dete opismenim do te mere da može jasno, pismeno i usmeno da se izražava i sad odjednom imamo neku mašinu, ajde tako kažemo, koja će to uraditi umesto njega, zašto bi to dete to učilo, jel? I nastavnici, imam utisak, sada imaju jednu poprilično zahtevnu ulogu koja ne vidim da se baš previše razlikuje od onoga što je osnovna uloga nastavnika. Upravo je to da da nekakvu svrhu tom obrazovnom procesu. Međutim, sada se u ovom vremenu moramo nekako preispitivati, moramo naći neke druge modele, možda ne samog pisanja, nego prosto pristupa uopšte bilo kakvoj vrsti razvijanja tih kompetencija. I pre svega to, dati im svrhu, objasniti zašto je to potrebno i zašto ne smemo zapostaviti kulturno izražavanje, pisanje, čitanje, zašto su to vrednosti na kojima svaki svet mora da počiva, jer bez njih čemu.
1: Da. A kako im to objasnite? Evo, dajte nam neki primer, to bi bilo dobro. Koji je to uzrast?
0: Teško im objasnim.
1: Možemo neki primer iz lektire, to bi bilo dobro.
0: Odmah, da vam kažem, vrlo teško, jer ta neka ideja, kako da vam kažem, da svi mi želimo da budemo ono dovoljno pismeni da, ajde kažemo, znamo korektno da objasnimo našu potrebu, jel tako? S jedne strane dovodi do jedne iluzije da smo podigli pismenost na viši nivo, jel? Da je sad ta neka sredina u stvari, ajde kažemo, početna tačka, jel? Međutim, ono što ostane kada se sav taj internet ugasi, ne verujem da je nešto na čemu možemo da gradimo bilo kakvu drugu vrstu vrednosti. E sad, kako konkretno učionici? Pa tako pre svega što ću da im objasnim da ako hoće da koriste veštačku inteligenciju, onda moraju da budu inteligentniji od nje. Dakle, to je prva stvar. Jer ukoliko ne kritički pošaljete neku informaciju, date zadatak bilo kom alatu veštačke inteligencije, da ne govorimo sad o ChatGPT-u, o Gemini-u, o ne znam ti nija, Claude-u ili već različitim tim kako je kažem, brendiranim alatima, znači uopšte globalno govoreći, ako im date neki zadatak, vi treba da budete taj koji će da proceni kolika je vrednost toga što ste dobili nazad. Što znači da morate da budete

0: pametniji, a da biste bili pametniji vi morate da budete obrazovani, jel tako? Dakle, morate da znate čemu to služi, zašta vam je potrebno i šta želite na kraju krajeva da postignete time. Svedoci smo činjenice da postoje alati veštačke inteligencije koji zaista vrlo pedagoški, ajde kažemo okrenuto, ili već kako bih se pametnije izrazila, pristupaju uopšte učenju, da recimo učenik vrlo lako može da postavi zadatak i da traži da ga taj alat vodi kako bi bolje upoznao zadatak, kako bi ga dobro rešio, dakle da mu služi zaista kao neka vrsta pomoći kako bi bolje naučio ili rešio određeni izazov koji je pred njega postavljen. Međutim, deca kao deca, znate i sami, uvek žele gotova rešenja, čini mi se da su gotova rešenja ono što je bolje. E sad, to je taj trenutno meni najteži deo posla, jel? Uveriti ih da oni moraju da budu gospodari, a ne da budu sluge određenim korporacijama ili sistemima čije će podatke, koje će hraniti ili trenirati određenim podacima.
1: Ili da čitaju i presu, postojale mogućnosti da nađete negde online prepričano, to sad već nije nova stvar, ali veštačka inteligencija je otišla, sa njom se otišlo korak dalje i vi sad možete dobijeti analizu, često vrlo solidnu.
0: Sasvim solidnu, da. Dakle, što vreme više odmiče, to su zaista analize koje su meni, na primjer, kao nastavniku, kada koristim veštačku inteligenciju za pripremu časa, izuzetno dragocene. Jer ja ću razmišljati recimo o nekom času ili o tome kako bih mogla da izvedem taj čas drugačije, jer pazite, 22 godine, što bi klinci rekli, tupim jedno te isto. Šalim se naravno, ali dakle i slični su sadržaji sa kojima učim svoje, uz pomoć kojih učim svoje učenike. I onda odjednom dobijem jednu potpuno drugačiju perspektivu i koja može da bude zaista zanimljiva polazna tačka za interpretaciju književnog dela, recimo na času. I to je sjajno, zato što odjednom moj čas dobija nekakvu možda drugačiju dimenziju i ja se u tom kontekstu zaista kao nastavnik usavršavam. Eto.
2: U loco, mira, se pixeló.

0: pinta otro.
1: Možda bi bilo sada lepo da kažemo, ja sam pomenula na početku, profesorka Marina, pa i na internetu u ovim našim, makar našem okruženju, ste poznati upravo kao profesorka Marina. Lepo je to što ste uspeli kao nastavnik da izgradite, ako tako možemo da kažemo, svoj brand. Imate svoj sajt, imate brojne, da kažem, verne pratioce na društvenim mrežama. Kako je to sad krenulo i šta na sajtu sve može da se vidi i pročita?
2: Pa na mom sajtu prosto godinama sam zaista istraživala, eto te 2010. istraživala sam, učila, usavršavala se, radila na sebi u tom nekom kontekstu. I onda sam u jednom momentu došla do neke tačke gde sam shvatila da sam jako mnogo toga uradila za zavod, za ministarstvo, za te neke programe usavršavanja nastavnika koje sam vodila, da sam jako mnogo održala i svojih autorskih seminara i bila realizator na drugim seminarima, da sam bila koautorka digitalnih izdanja, udžbenika, poprilično mnogo, i da sad ja odjednom imam to zaista jedno veliko iskustvo, ali mi je negde, pa ne mogu da kažem, nedostajala neka potvrda, ali prosto ono kao, ok, ako ti zaista to znaš da radiš, hajde, onda napravi nekakav posao od toga, jel, ova neka preduzetnička linija i mene je negde zahvatila, i onda sam prosto napravila sajt onako kako sam ja mislila da treba da izgleda, i na njemu su neki nastavni materijali koje sam sama kreirala, koji su prosto deo mog dugogodišnjeg rada i iskustva. Sve ono što se nalazi na mom sajtu jeste nešto što ja realizujem u učionici, što sam do sada nekoliko hiljada puta pretresla, isprobala, ispravila, i samim tim onda rekla, ok, ajde, ako ovo zaista može da pomogne meni, možda može da pomogne još nekome. I raduje me posebno što recimo nalazim neke načine. Evo jedan samo primer, napravila sam ostrvo padeža, napravila sam jednu ajde kažemo igricu za učenike petog razreda osnovne škole koji uče padeže, da se razumemo, nikakav Roblox nije u pitanju, nešto mnogo jednostavnije, ali to je za mene bilo jako izazovno. Dakle, kako da dete koje je u tom petom razredu, koje još uvek voli da se igra, kako da iskoristim taj potencijal te neke igre i da uspem da napravim nešto što će biti obrazovni sadržaj i što će ga zaintrigirati i prosto voditi kroz to. I sad, pošto imam mnogo raznih materijala i videosnimaka i svega ostalog, pokušala sam to da uklopim, a onda mi se nije svidelo. I onda sam, recimo, uz pomoć veštačke inteligencije kreirala neke likove, dizajnirala jednu strašnu zlopetanicu koja će da bude neprijatelj, jel, u tom nekoj bekovitoj strukturi, nekog papagaja Mićka, i onda sam shvatila da u redu, ako je papagaj Mićko pomagač, dakle ne treba profesorka Marina, nego papagaj Mićko da uči tu decu, jel, ali je trebalo snimiti papagaja Mićka. A pošto ne postoji, to jest nisam mogla da nađem ni jedan model veštačke inteligencije koji je mogao da snimi srpski jezik tako da zvuči kao papagajski glas, šta da vam kažem, morala sam to sama da radim. Tako da su svi moji talenti negde došli do izražaja. Jako sam se zabavljala zaista, i ono što me oduševljava jeste da su i deca koja koriste te moje materijale, to jest povratne informacije koje dobijam od roditelja, su zaista onako baš lepe i sjajne, ali me posebno obraduje što sam nekoliko puta dobila poruku od roditelja koji kaže ovako: draga profesorka, moje dete ima neke razvojne probleme ili nekakve fiziološke ili već drugačije, malo je drugačije, posebnije je u odnosu na sve ostalo, ali vaši materijali zaista su ga, ajde kažemo, dovoljno dugo držali u koncentraciji, u motivaciji da uči, i onako prilagođeni su svemu tome, to jest onome što jeste nastava. I onda shvatam da je to možda neka moja buduća zona razvoja. U tom smislu zaista verujem da obrazovanje mora da bude dostupno svima. Jako me interesuju ti modeli univerzalnog dizajna, dakle da pokušamo da zaista, zahvaljujući svemu tome što nas okružuje, toj tehnologiji koja treba da nam služi, zaista napravimo nešto što će biti prilagođeno svakom detetu, dakle posebnim potrebama svakog deteta, jer svako od nas ima svoju posebnu potrebu.
1: I možda bi bilo lepo neku ideju, neki savet posle toliko prakse za nastavnike ili za roditelje, kako približiti deci i mladima knjigu, književnost, kako ih zainteresovati?
2: Pa to je, mislim, naravno da je teško sa jedne strane, zato što ako im kažete, to je sadržaj koji se tiče, ne znam ti ni, a evo, upravo onoga što delim na svojim društvenim mrežama, neke narodne književnosti, i to je nešto, imamo svi neku predrasudu, jel, to je nešto staro, to je nešto daleko, to je nešto što ne znam zbog čega moramo da učimo, to je nešto što ne razumemo. Ne, književnost je prosto umetnost koja govori o čoveku i o čovekovoj egzistenciji, o čovekovoj sudbini, i ta tema je nepromenljiva u stvari. Kada neki ljudi komentarišu naravno na društvenim mrežama o tome da treba osavremeniti program nastave, recimo, ili već ne znam šta, promeniti da bi učenicima bilo lakše ili da bi bili više motivisani da čitaju, ja zaista ne zastupam te teorije, zato što mislim da književnost govori tim univerzalnim jezikom i da ona uvek govori o stvarnosti. I to je ono što ja pokušavam zaista na svojim tim snimcima i da kažem. Dakle, da nešto što se desilo u našoj tradiciji nije odvojeno od nas, nego naprotiv, čini jako važan deo našeg identiteta. I ako to razumemo, onda možemo da nekako živimo bolje, ako ništa drugo, u saglasju sa samim sobom i sa svojim vrednostima, jer na tim vrednostima smo upravo podignuti. Tako da, drago mi je da toliko ljudi je za neko vrlo kratko vreme uspelo to da prepozna. Dakle, da to nije nešto što se nas više ne tiče, nego naprotiv, jako nas se tiče u svakom momentu našeg života.
0: RTS traži nova TV lica.
3: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči
4: i pred njom se osjećate
5: kao u svojoj kući.
6: Ako vaša pojava budi radoznalost
7: i vaše lice ostaje u sećanju.
8: Ako imate priču vrednu slušanja
9: i dar da ispričate.
10: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost.
11: I inspirišu vas svetla reflektora.
12: Vreme je da stanete
13: pred najveći auditorijum.
0: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
14: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun. Eko.
15: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
16: Dobro jutro, Beograde.
17: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
15: Dobrodošli na novi koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Nikola Jovanović, violončelo, dirigent Premil Petrović, program Elgar, Beethoven, Kolačeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Vidimo se! Eko.

0: Versace.
1: Svoju očigledno ljubav prema učenju i prema nastavi i prema književnosti ste, evo, i praktičnim nekim primjerom očigledno nastojite da pokažete deci i mladima kako je zapravo važno učiti stalno.
2: Yes.
1: Kako zapravo nikada nije trenutak da kažemo evo sad smo nešto završili, pa ste u tom smislu nastavili da se usavršavate, upisali ste otvoreni obrazovni resursi, tako se zove master program, pa možda neku reč samo o tome, da se podsjetimo šta su otvoreni obrazovni
2: resursi. Pa to je u stvari, to je ceo jedan pokret koji je nastao upravo zahvaljujući internetu, jel? Jer sad odjednom sva ta znanja koja su generacijama stvarana i koja se u ovom trenutku stvaraju, dakle zamislite koliko je to stručnih radova, koliko je to naučnih otkrića, internet može da poveže i internet može da napravi da svako od nas u svakom trenutku zaista ima relevantne, pouzdane i kvalitetne izvore da proučava sve ono što želi. To je ta sloboda koju nam je internet dao, dakle da ja u Kraljevu recimo u svom stanu mogu da studiram nešto i na engleskom jeziku i u Sloveniji, jer ću studirati online i imaću pristup nečemu što je zaista kvalitetno znanje, koje je znanje ovoga veka, eto, od 2000. godine kako je taj pokret s jedne strane počeo. S druge strane, upravo ta ideja da obrazovanje jeste dostupno svima i da treba da bude dostupno svima kao univerzalna vrednost. Mi danas ne možemo se zadovoljiti time da smo samo završili fakultet i to je to, jer se vreme toliko brzo menja da prosto moramo ići u korak sa svim tim. Ono što kada govorim recimo budućim maturantima koji se odlučuju koji će fakultet upisati, kada me pitaju za savest, ja kažem potpuno je svejedno. Jer ti na fakultetu nećeš, naravno, steći ćeš nekakva specifična znanja, ali ono što je jako važno da razumeš, gradit ćeš svoje kompetencije. Dakle, steći ćeš različite veštine. Time što ćeš upisati, recimo, filološki fakultet, ne znači da si se opredelio da budeš nastavnik u školi, jer, pošteno rečeno, taj posao danas nije baš na strašno visokoj ceni, jel? Ali ćeš naučiti recimo da komuniciraš, naučit ćeš da kritički posmatraš određene pojave, naučit ćeš da usavršit ćeš svoje pisano i usmeno izražavanje, organizacijske sposobnosti, prepoznavanje tih nekih, ajde kažemo, razdvajanja bitnih od nebitnih činjenica i sve ostalo. A to su u ostalom one kompetencije koje ćete naterati da brzo, lako i ajde kažemo kvalitetno razumeš svet oko sebe i da možeš da mu se prilagodiš, jer bojim se da je jedina konstanta danas u stvari promena.
1: Ja se još uvek sećam diskusije od pre sigurno jedno 10 godina kada se pričalo, pa tek da kažemo u početku, o veštačkoj inteligenciji. Onda su među zanimanjima koja su se pominjala da će biti zaštićena su bili oni koji direktno rade sa ljudima, dakle koji su u stalnom kontaktu sa ljudima i gde je potrebna ta jedna izvesna empatija, jedan ličan kontakt, lični kontakt, i tu su se našli i profesija novinara i profesija nastavnika i, ako se dobro sećam, lekara. A mi sada vidimo kako su ove godine pokazale da zapravo, pa posebno veštačka inteligencija, tehnologije menjaju i rad lekara, i rad nastavnika, pa i rad novinara i redakcija u kojima radimo. Pošto ipak idete dosta onako malo u korak ispred u poslednjih godina, šta je nekom periodu koji je sada pred nama? Šta vidite kao neki izazov i za vašu i za ove druge profesije?
2: Pa za moju, mislim, izazov. Ono što bih ja recimo na taj komentar rekla, na to što ste sada izgovorili, Tamara, da se menja profesija, mislim da, znate kako, svoj neki priručnik koji sam napisala letos za nastavnike, završila sam jednom zaista idejom u koju verujem, a to je da Tehnologija naravno nikad nikoga nije naučila. Ono što uči jeste pedagogija u stvari i metodika nastave. Ono što leči nije samo recept i nije samo dijagnoza, nego je i pristup i razgovor i sve one vrednosti koje nas čine u stvari ljudima. Veštačka inteligencija će da vam odgovori na pitanje. Ali šta ćete s decom koja vrlo često samo ćute? To ćutanje može najbolje da prepozna u stvari samo nastavnik u učionici. On će znati šta to ćutanje znači. Da li je to ćutanje bunt, ili je to ćutanje tuga, ili je... Dakle, šta to ćutanje u stvari predstavlja? Dete koje ćuti, dete koje ne zna šta ga je snašlo, ne može ni da potraži pomoć. Bez čoveka pored njega, bez emocije neke, tu prosto nema društva, nema razvoja, nema apsolutno ničega. I sećate se za vreme korone, svi smo se nekako vrlo lako snašli u tome da ćemo svoj posao obavljati digitalnim putem od kuće i tako dalje. Ali šta je ono što smo shvatili da nam jako nedostaje? To su drugi ljudi, to je umetnost, to je socijalizacija, to je okupljanje, to su sve one vrednosti koje tehnologija u stvari nikada neće moći da zameni, jer mi kao ljudi funkcionišemo pre svega u zajednici.

0: kada vas slušam, razmišljam o tome, još je mnogo tema, ali dobro, imamo još nekoliko minuta na raspolaganju. Ali ima nešto važno što ste hteli da kažete, ja vas nisam pitala možda. Nešto što spremate možda za neki period koji dolazi.
1: Pa ništa, ili... baš ne mogu da se setim na tu temu šta bih mogla da vam kažem.
0: Ili možda da izdvojimo neki primer dobre prakse, evo, kao kraj, završetak razgovora, jednog časa književnosti, da uzmemo za primer neku književno delo, pa da damo primer kako uz pomoć tehnologije današnjoj deci i mladima učiniti inspirativnim da pročitaju književno delo i da pričaju o njemu.
1: Pa to mora da pre svega ide zaista na nivou komunikacije, ali naučiti ih kako da upotrebljavaju tehnologiju jeste nešto što je za mene jako važno. Naučiti ih, dakle, uvesti ih polako u taj svet i voditi ih kroz ceo taj proces. Dakle, time što su oni rođeni sa tim mobilnim telefonima, ne znači da će ih oni upotrebiti na način na koji će njima biti u korist. Dakle, tu tehnologiju, ukoliko pametno koriste, ona može mnogo toga da im da. Recimo, ukoliko im ponudim neki nastavni sadržaj i kažem, ajde sad vi nešto kreirate. Prepazite, po onim elementima Bloomove taksonomije, mi nastavnici znamo da su to različiti nivoi u stvari usvajanja i izgradnje znanja i kompetencija. Prepoznavanje činjenica sadržaja je najniži nivo. Dakle, ono, prepričaj mi lektiru, pa to, mislim, zaista pitanje je koliko je bitno, koliko je važno i na kraju krajeva čemu služi, jel? Ali kreirati nešto na osnovu tog znanja, to je već najviši nivo razumevanja i učenja. Dakle, evo ovde imamo ovo, hajde sad da kreiramo nešto zajedno, hajde da vidimo kako nam tehnologija može pomoći u tome, jel tako, da vidimo različite perspektive, da pristupimo problemu, izazovu sa različitih strana, šta ćemo dobiti, koliko će to biti vredno, hajde da onda

0: ako već ne moramo da se bavimo nekim osnovnim stvarima, hajde onda da zaista pređemo na te više nivoe, hajde da koristimo onda tehnologiju za ono, za ono što nam u stvari najviše oduzima vremena, a to su te neke, hajde kažemo, banalne za nastavnike, na primjer, administrativne stvari, jel? Ali da se bavimo onim što jeste suština našeg poziva.
1: Na kojim ste društvenim mrežama sve?
0: Na svim.
1: Jel vam se javljaju? Kako komunicirate sa decom, mladima, recimo na TikToku i na ovim njima dragim mrežama?
0: Pa mislim, još uvek TikTok nisam potpuno nekako razumela. Ajde da kažemo razumela, zaista. Zato što vidim da su tu neki sadržaji koji su, ajde da kažemo, zanimljivi, ali su zanimljivi na nekom nivou koji definitivno meni ne može da bude izazovan. Sa druge strane, to je prosto jedna zaglušujuća buka različitih sadržaja koji, iskreno rečeno, ne znam ni čemu služe. I onda, a opet sa druge strane, na tom TikToku postoje i sjajna recimo profesorka fizike koja jako dobro objašnjava svet. Ja fiziku nikad nisam razumela u svojoj učionici, pa samim tim ovo mi je jako interesantno i fascinantno. Pa ima neki sjajni lekari koji recimo jako dobro obrazlažu sve ove mitove koji postoje, recimo o tome kako ćemo smršati lakše, šta je zdravo, šta nije zdravo. Dakle, ima tu da se zaista probere poprilično mnogo korisnog za čoveka. Nekako Facebook jeste neka zajednica meni bliskih ljudi i po godinama i po nekim interesovanjima, jer takav je moj taj digitalni mehur u kome se na Facebooku nalazim. Ali ono što meni je trenutno taj Instagram, mi je najveći prosto profil koji imam, ali mi je zanimljiv zato što odjednom tamo postajem neko ko neće imati, uglavnom nemam u stvari negativne komentare. Ne mogu da kažem da sam se toga plašila. Znam da eto, ta neka, ajde kažemo, kobajagi demokratizacija svakog glasa dovela je do različitih problematičnih situacija i govora mržnje i onoga što se naziva hejterima, jel tako? I prosto dala je glas nekim ljudima koji možda neku svoju frustraciju jedino na takav način mogu da izbace, i nadam se da je jedino tako izbacuju, zaista. I u tom kontekstu negde, razmišljajući o svemu tome koliko sam se ja izložila, s druge strane dobro sam razumela i moje učenike koji su možda u tim nekim digitalnim situacijama našli se u tom nekom neobranom grožđu, pa onda mogu sa ovog aspekta i svog iskustva na neki način i da im u tom kontekstu dam podršku. Ali zadovoljna sam zato što negde taj sadržaj koji ja pravim nailazi na poprilično mnogo odobravanja. Podsećam ljude, izgleda, na neke vrednosti koje nisu zaboravili, samo su ih negde možda potisnuli, i radujem ih. I to nije samo ono radovanje tipa nekog humora ili nečega, jer mislim da čovek, kako da vam kažem, zadovoljstvo čoveka ne mora da bude samo u tim nekim hedonističkim stvarima, šta ćemo pojesti, popiti i tako dalje, nego i šta ćemo naučiti. Postoji jako mnogo ljudi koji se raduju tako što stvarno nešto uče, obnove, sete se. Ja sam recimo jedna od takvih, meni to pričinjava zadovoljstvo. Tako da mi je drago da eto, toliko ljudi mi se, ajde kažem, zahvaljuju. Nije mi drago što mi se zahvaljuju, nego prosto što prepoznaju te moje poruke kao nešto što im može ulepšati život.
1: Dobro, hvala vam lepo na ovom razgovoru. Brojne teme smo, da kažemo, pokrenule i odgovorile na neke od njih, nadam se, u velikoj meri. Evo, poštovani slušalci, danas sa nama u emisiji Digitalne ikone bila je profesorka Marina Panić, nastavnica srpskog jezika i književnosti u Kraljevačkoj gimnaziji. Pričale smo i u zanimljivoj panel diskusiji u Domu omladine Beograda o tome kako veštačka inteligencija utiče, menja, pomaže nastavi i đacima, koje neke rizike nosi sa sobom, ali i o mnogim drugim temama. Hvala lepo, Marina.
0: Hvala vama.

0: 9:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Poslanici Skupštine Srbije u 10 časova počinju treću sednicu redovnog prolećnog zasedanja, za koju su predložene 4 tačke dnevnog reda, odnosno predlozi za izmenu i dopunu izbornih zakona koje je podneo poslanik Srpske napredne stranke Miroslav Petrašinović. Izmene 4 izborna zakona podržao je Odbor za pravosuđe. Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović kaže za RTS da je suštinski dobro unapređivati izborne zakone. Prema njenim rečima, izmene zakona treba da vrate nivo poverenja koji je donekle poljuljan. Američki ambasador pri Ujedinjenim nacijama Mike Waltz postao je prvi zvaničnik koji je javno potvrdio da je izraelski sistem protivraketne odbrane Gvozdena kupola korišćen za obaranje iranskih raketa usmerenih na Ujedinjene Arapske Emirate. Američki državni sekretar Marko Rubio odvojeno je razgovarao telefonom sa svojim australijskim i britanskim kolegama o ratu u Iranu i Ormuskom oreuzu, saopštio je State Department. Počinje 70. pesma Eurovizije, večeras je prvo polufinalno veče, nastupit će 15 zemalja, a o 10 putnika u finale odlučuju ravnopravno glasovi publike i stručnog žirija. Predstavnici Srbije, bend Lavina, nastupaju pod rednim brojem 15 sa pesmom Kraj mene. Prenos iz Beča je od 21 sat na našem prvom programu. Srpski teniser Hamad Međedović sastaće se sa Špancem Martinom Landaluseom u meču osmine finala Mastersa u Rimu. Duel je zakazan kao četvrti po redu i ne bi trebalo da počne pre 17 časova i 30 minuta. Vreme danas promenjivo oblačno, vetrovito i nestabilno, mestimično s kišom i pljuskovima s grmljavinom, ponegde moguć grad. Temperatura od 19 do 26 stepeni. U Beogradu trenutno 18 stepeni, vlažnost vazduha 68%, pritisak je 989 milibara, zapadni vetar 4 metra u sekundi. Slušali ste vesti.
1: Čekajući veta. Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTS-a i sajtu Radio Beograda pošaljite do 25. maja na e-mail adresu office@pgv.org.

0: Naša gošća je Biljana Isajlović, koja je ranije prevodila dela Miguela de Unamuna.
1: E sad, ovaj film, kao što rekao, imamo neke epizode, nije to život njegov, nije to cela, da kažemo, životna priča Unamunova, nego to je taj ključni moment politički u njegovom životu. Znači, preokreti, on podržava jednu stranku, pa se onda razočara, pa onda je, onaj poslednji deo filma je njegovo razočarenje, je li očekivao nešto više. Pa evo, kako vi sagledavate ovaj film na kraju? Koliko je tu potrefio i reditelj tu atmosferu Španije tog trenutka? Jer mi malo znamo taj istorijski okvir.
2: Da, ovaj film je u stvari hteo da prikaže Unamuna kao intelektualca, ali postoje neki detalji. Kada recimo odlazi sa svojim prijateljem van Salamanke, kada su već ušli frankisti u Salamanku, to je nekoliko dana otprilike pre, kako se tada zvao, Dan Rase, a danas se zove Dan Hispanstva, taj veliki praznik za hispanski svet, 12. oktobar je u pitanju. I, dakle, u jednoj mikrosceni, kada Unamuno kao usput govori o lepoti, ne znam, pejzaža, travke, onog vetra koji, onog povetarca, u stvari, koji pirka tu i daje im osveženje i neku lepotu. Dakle, u toj jednoj mikrosceni imamo Unamunov koncept intraistorije, koji je izuzetno bitan. Od tako nekih malih detalja, po tim, u stvari, nekim detaljima se vidi da je ideja Amenabara bila da prikaže Unamuna kao intelektualca. Naravno, cela ta priča o Unamunu kao intelektualcu, bolje rečeno drama, jer sve što je bio Unamuno i sve što je živeo je bilo drama, bilo je tragedija. Svoju kulminaciju doživljava u toj čuvenoj sceni u amfiteatru u Salamanki, koja je prikazana kao iskonska borba dobra i zla. Dakle, naravno, što se samog filma tiče, meni je lično bio malo neprihvatljiv ovaj glavni glumac kao Unamuno, jer opet je sad reč o nekim naizgled detaljima, ali nisu detalji. Unamuno je bio čovek srednje visine, izuzetno vitak, izuzetno žilav, da kažemo, odnosno prave kičme. Po svom karakteru bio je prgav, nemiran. Dakle, takav bio je i njegov spoljni izgled je govorio o tom jednom duhu koji je neprestano pulsirao.
1: Ovde vidimo jednog slomljenog čoveka.
2: Jednog, da, starog, nemoćnog, slomljenog čoveka.
1: Zbunjenog.
2: Ali je reč o karakteru, tu je onda, znači, potpuno pogrešan karakter. Takođe, što se Franka tiče. I u filmu se kaže Frankito Kukito, Franko namazani lisac, lukavi lisac. A mi ga vidimo kao, osim, dakle, fizičke sličnosti koja je odlično i pogođena, mi Franka vidimo kao jednog prilično infantilnog, naivnog, čak pomalo i tupavog oficira, plašljivog pre svega, koji se stalno dvoumi da li da prihvati to glavnokomandujuće mesto u pobuni. Neko ko je namazani lisac sigurno nije plašljiv i nije pre svega nije detinjas, ni infantilan. Dakle, tu je, eto, to su neke moje zamerke što se filma tiče.
1: E, imamo sad tu ključni moment, taj govor pri kraju filma, kada je jedna velika burna, da kažemo, reakcija na njegov govor, izviždanje, i njega su čak mislili, su mnogi da će biti streljan, ali verovatno nije bilo popularno streljati tako važnu ličnost tog trenutka, jer on je izgovorio, vi ćete pobediti zato što imate dovoljno brutalnost, ali nećete ubediti, zato što ubediti znači uveriti i tako dalje, to je jedan dug govor.
2: Da, ta scena je naravno, ima političke dimenzije par excellence. Unamuno je, to je sada problem sa Unamunom, mislim, ne problem, nego dokaz jednog blistavog, veličanstvenog uma koji nije mogao da se uklopi ni u jednu konkretnu politiku, ni u jedan kalup, naravno ni u jednu propagandu. Dakle, Unamuno je bio prvo na strani republikanaca, podržao je republiku. Njegov ulaskom frankističkih trupa u Salamanku i podrškom koju je Unamuno dao frankistima, republikanci su doživeli taj njegov čin kao izdaju. Međutim, Unamuno je podržao frankiste zato što je bio zgrožen zločinima koje su činili republikanci

0: Danci, da kažem levičari, mada je kod nas prilično pojednostavljena slika špansko-građanskog rata.
1: Desnica levica.
0: Desnica levica, a u okviru te levice je bila čitava lepeza političkih opcija koje su se između sebe sukobljavale, koje se između sebe nisu slagale, a onda sve one se nisu slagale sa desnicom. Isti slučaj i što se desnice tiče. Dakle, i tu je bila, tu su pre svega bila dva pokreta ovako dominantna. Jedan su oličavali frankisti ili nacionalisti, a drugi su bili falangisti. Između njih je takođe bilo neslaganja. I ono što je Franco prvo učinio, kada je tu se isto vidi taj ni malo plašljivi i neodlučni Lisac, ono što je prvo učinio kada je došao na čelo pobunjenika, bilo je da pobije kompletno rukovodstvo idejne, u stvari, tvorce falange, a oni su bili, da isto i to imamo u vidu, između ostalih, najumnije španske glave, najveći španski intelektualci i umetnici osnovali su falangu. Prvo što, recimo, Ramiro de Maeztu je jedan od njih, našim, naravno, čitaocima je on nepoznat.
1: A i Javier Cercas o tome najviše govori, u romanu koje ste vi
0: prevodili. I po tome se donekle razlikuje između ostalog Cercasova proza, jer pisati o španskom građanskom ratu danas je otprilike ulaznica za svet, u taj svet literature. Ko ne napiše roman o španskom građanskom ratu, nema ulaznicu. I pritom se uvek zna podala na dobre i loše.
1: Pa i nismo imali uvek to kroz istoriju.
0: Jeste. Cercas je tu podelu u Salaminskim vojnicima narušio i potpuno je iz jednog drugog ugla, ne pristajući na šablone, ne pristajući na podele i ne pristajući na političku korektnost, drugačije napisao. E sada, dakle, Unamuno prilazi frankistima, republikanci to doživljavaju kao veleizdaju i osuđuju ga, smenjuju ga sa mesta rektora Univerziteta Salamanke. Frankisti ga naravno prihvataju, jer bila je čast imati podršku jednog takvog imena. I takođe Unamuno je bio zgrožen marksizmom, bolševizmom, kao oblicima totalitarizma. Njega, on nije bio za tu ideologiju. Dakle, on je zato bio protiv levičara koji su branili republiku. Dolaze frankisti i sad opet i frankisti. Mislim, on jako brzo uviđa da i frankisti imaju iste metode. Takođe, jedna razularena surovost, jedno streljanje proizvoljno, kabadahijsko, zločini koji se i na jednoj i na drugoj strani vrtoglavo umnožavaju i u krajnjem slučaju jedno bratoubilačko krvoproliće. To je ono što je sada ponovo zgrozilo Don Miguela, kako su ga zvali, i nekoliko dana pre tog čuvenog govora on je imao susret sa Frankom upravo tu u Salamanki, kada je Franku sve to rekao, da ne može da podrži to što rade njegovi vojnici, sve te zločine i masakre. Međutim, ono što je bitno u ovom govoru, ovaj govor Unamunov je pre svega jedna legenda, jedan mit. Zašto? Zato što je Unamuno je ustao i sada govorimo o onome što su istorijske ili životne činjenice u odnosu, koje se razlikuju u odnosu na mit. Dakle, tu je Unamuno...
1: On je sve reagovao na onu rečenicu "živela smrt" koju je neko iz publike uzviknuo.
0: Tako je, "živela smrt" uzviknuo je general Miljana Straj, koji je bio, koji inače odlično, taj lik je možda najbolji u filmu, koji je bio legendarni junak i naravno kroz te borbe kroz koje je prošao izašao i obogaljen, bez oka i bez ruke, i takav čovjek je uzviknuo "živela smrt". Međutim, bilo je tu još rečenica koje su njega provocirale. On nije planirao da se obraća na tom govoru. Recimo, rečeno je da su Baskici, da je Baskija i Katalonija da su kancer na, u telu Španije i da će vojska amputirati taj kancer. To je nešto što je njega iritiralo, jer što da paradoks bude veći, a paradoks je neizbežan kada pričamo o...
1: Oni sve vreme žive u paradoksima.
0: Tako je. Dakle, rektor univerziteta na koje, u čijem amfiteatru se to govori, je Baskijac. Pored njega sedi biskup Salamanke koji je Katalonac. Unamuno je takođe podržao autonomiju Katalonije, ali je takođe rekao da podržava i autonomiju svakog Katalonca od Katalonije. Dakle, jedno su ideali, jedno su stavovi intelektualca, a drugo je stvarnost i pre svega politika. Politika koja sve izvrće, koja manipuliše i u čijoj je svesti uvek krajnja svrha korist.
1: Pa to je politika, a on se našao kao intelektualac u toj politici.
0: Da.
1: I mislim da niko nije imao bolji naslov za jednu knjigu nego ona njegova čuvena O tragičnom osjećanju života. I mislim da on vuko stalno taj osjećaj tragičnosti života u koji je bačen i koji nikako ne može se snaći.
0: Da, ali je pritom za njega, zašto je ovaj čoveku svojstven taj tragični osjećaj, to tragično osjećanje života? Zato što je život borba. Zato što je život tragedija pre svega, a tragedija je borba. I samim tim čovek je osuđen. Čovek koji živi autentično, koji ne prespava život, osuđen je na jednu večnu borbu, čiji je ishod potpuno neizvestan, ako nije čak i poraz, ali ishod je nevažan, važna je borba. Dakle, kada govori o tragičnom osjećanju života, sad su opet i Unamunovi paradoksi i kontradikcije, to je istovremeno i bolno osjećanje, ali istovremeno i uzvišeno osjećanje koje nadahnjuje na tu večnu borbu, borbu pre svega sa samim sobom i borbu za premašivanje i sobstvenih granica i granica sveta u kojem živimo. Tako da je to jedno uzvišeno osjećanje.

0: Vraćamo se važnim momentima iz života Migela de Unamuna, sagovornica nam je Biljana Isajlović.
1: Dakle, u tom govoru, osvrćući se na te reči o kancerima na tkivu Španije, Unamuno je rekao da je Kastilja, on jeste za priznavanje i upoznavanje i prepoznavanje tih osobenosti baskijske, katalonske kulture, ali Kastilja je srce Španije, Kastilja je duša Španije, pre svega zato što je Kastilja dala jezik, a jezik je dao sad opet svoje plodove i rezultate. To je nešto što se preskače, jer to danas nije prigodno tim ušima separatista. I druga stvar koja je danas apsolutno politički nekorektna, a to je, Unamuno se osvrnuo na učešće žena u ovom građanskom ratu. Njihovo učešće, njihov stav je bio šokantno otkriće za Migela de Unamuna, jer je video da su žene u tim surovostima bile neuporedivo brutalnije od muškaraca. Za njega je žena majka, on je svoju ženu zvao majkom. Majka bila ona fizička majka ili metafizička majka. O svemu tome piše Silverano Delgado u svojoj knjizi Arheologija jednog mita.
2: Stižemo od ustvari do priče o dva intelektualca, imamo Unamuna s jedne strane, Ortegu i Gaseta, sa sasvim različitim postupcima i razmišljanjima o hispanizaciji Evrope koju nameće Unamuno i o onu obrnutu situaciju koju Gaset.
1: Da, Ortega i Gaset je imao stav da Španiju treba evropeizirati, da u Španiju treba uvesti, što znači evropeizirati, uvesti red, uvesti arhitekturu, uvesti geometriju, uvesti institucije. U taj neki haos koji je osobenost španskog duha. Haos u dobrom smislu, ne mislim u lošem smislu. Za razliku od njega, Unamuno je smatrao sasvim suprotno da je Evropa ta koju treba hispanizirati. Dakle, u taj red, u tu arhitekturu i u tu geometriju treba uneti haos. I opet pod znacima navoda haos. Treba uneti ono što se zove večna tradicija. Evropa je naime zaboravila, priklanjajući se previše tom redu koji je nasljeđe Rimske imperije i nasljeđe latinskog jezika. Evropa je zaboravila svoju bit, Evropa je zaboravila svoju dušu. Španci mogu da je podsete na to upravo tim svojim takozvanim haosom, jer za Migela de Unamuna, jedna Teresa Avilska, jedan San Juan de la Cruz, jedan Don Kihot pre svega, je isto tako važna institucija kao neka bilo koja institucija civilizovanog sveta, a i sam je čak umeo da se da bude ironičan, da bude, kako je bio besprekoran, bio je i brutalan u toj svojoj duhovitosti, pa je govorio civilizacija, sifilizacija. Jer upravo to je ono što ostaje kada se oduzme duša, kada se oduzme to kreativno, to stvaralačko, to večno, što je prepoznatljivo, što je jedina, u stvari, autentična osobenost i vrlina čoveka.
2: Vi ste preveli knjigu Agonija hrišćanstva, to je njegova stara knjiga, pre neku godinu ste preveli, koju napisuješ u Parizu, 1924. I kad čitam tu knjigu i uopšte neke njegove radove i u drugim, on stalno razmatra to hrišćanstvo u celini. Traži ga u sebi, tu agoniju koje hrišćanstvo doživljava, pa to možemo reći i dan danas, isto razmišljanje može da se pokrene na ovu temu.
1: Traje agonija, pre svega. Agonija je nešto što je večno, bez čega nema života. Agonija, kako Unamuno kaže, u autentičnom značenju te reči. Dakle, agonija nije smrt, agonija je borba. I u tom kontekstu, kada govori o agoniji hrišćanstva, on govori o borbi hrišćanstva. A ta borba, kao što sam već rekla, je jedini znak prepoznavanja života. Jer tamo gde ima borbe, gde ima nemira, tamo ima života. Tamo za Unamuna je mir jednako smrt. I iza svake borbe, iza svakog podviga sledi nešto što se zove postignutog, dakle rezultata, sledi nešto što se zove mir. Taj mir je upravo smrt. Tako da upravo zato Unamuno i ne govori i ne bavi se i ne zanima ga pobeda. Pobeda u bilo kojoj sferi, pobeda ili poraz su potpuno nebitne kategorije, čak nema ni razlike među njima. Jer je i on sam govorio conquistador, conquistado. Dakle, prvo što osvajač doživi, to je da bude osvojen. On je osvojen, taj koji osvaja je osvojen. Tako da, govoriti o pobedi i porazu možemo samo iz ugla, kako je opet on govorio ironično, sadašnjeg istorijskog trenutka ili istorijskog trenutka koji je zabeležen u nekim novinama, u nekim knjigama, u nekim istorijama, koji je kao oni talasi na površini okeana. Dakle, sav satkan od pene koja se razbija i nestaje. Suština je na dnu okeana. Dakle, taj život koji se to je u stvari intraistorija, onaj suštinski život. Jer on teče, on postoji. I u najvećim nevoljama, i u najvećim neprilikama, u najvećim katastrofama. Takođe, taj život je ono okruženje, naše okruženje, zato sam pomenula scenu sa pejzažem. Dakle, intraistorije, ta priroda oko nas, taj svet oko nas, ta realnost oko nas, to je takođe deo istorije, intraistorije. Dakle, običan čovek uklopljen u svet koji ga okružuje, to je suština te intraistorije i života, pre svega, koji je neuništiv, koji će uvek postojati i kojeg ništa ne može da zaustavi. Nikakvi prolazni, ti takozvani veliki ili mali istorijski događaj i ti potresi sadašnjeg, kako je on govorio ironično, istorijskog trenutka.
2: On je važan intelektualac, svakako, književnik, da, zato filozof. I vidimo koliko o svemu razmišlja, sve ga interesuje. I da, sad sam htjela postaviti pitanje koliko je on danas bitan za Špance?
1: On je bitan ne samo za Špance, to svedoči o njegove veličini, zato što je on bitan za svakog čoveka. Jer to što je uzbuđivalo, što je potresalo, razapinjalo, kod njega su sve emocije snažne, potresalo Unamuna, to potresa svakog čoveka koji se zapita o sebi i o svetu oko sebe. Ortega y Gasset je rekao da je to u stvari takođe, eto tu su se slagali, da je merilo i pokazatelj autentičnog življenja, a ne parazitskog, kako je govorio Ortega y Gasset. Ne uzimati svet i sebe zdravo za gotovo. Ne prihvatati obrasce, već utvrđene šablone, nego sve dovoditi u pitanje. Sve pretresati i izvrtati kao rukavicu. I tražiti neki svoj odgovor na sve, jer ništa nije, kako bi danas rekli, onako kako izgleda i ništa nije stalno ni utvrđeno. Zato je kontradikcija je suština našeg života i našeg življenja. I zato je agonija hrišćanstva, jer Unamuno kaže ono što je Hristos doneo čovečanstvu, doneo je kontradikciju. Doneo je paradoks, jer on jeste, njegova priča je priča o ljubavi, ali takođe je rekao...
2: Imam onu rečenicu, ne mislite da sam došla da donesem mir na zemlju?
1: Tako je.
2: Nisam došla da donesem mir, nego mač. E, to je taj...
1: Upravo to. Dakle, on govori o ljubavi, ali to nije ljubav kako danas pokušavaju mnogi da nametnu, da ne kažem skoro svi duhovni sistemi. Jer govore o nekoj pasivnosti, o bezuslovnoj ljubavi, o miru, o trpljenju. Ne, to je izneveravanje po Unamunu. Autentično Hristos. On je doneo mač. On nije došao da donese mir, da donese anesteziju i uspavanost, nego da donese borbu, da donese dinamiku i da iz te borbe svako za sebe dolazi do sobstvenih spoznaja, do sobstvenih otkrića. Pa je on čak rekao... nešto što je zaista zato je on imao stalno sukobe sa katoličkom crkvom, jer po njemu upravo ono što je nametala crkva, klerikalizam je sve samo ne hrišćanstvo. Klerikalizam i dogme ubijaju Boga po njemu. Dakle, tu nema Boga, govorio je o procesijama širom španskih gradova kada su već pobedili frankisti, odnosno grad, teritorija na koje su ušli. I govorio je, ja tu vidim jednu maskaradu, tu nema religije, tu nema hrišćanstva. On je sam za sebe rekao, ja se borim s Bogom, mada znam da će me Bog pobediti. Ali sama činjenica da se borim s Bogom krije u sebi svu moju hrabrost, svu moju odvažnost i na kraju moju pobedu.
2: Unamuno je veliki intelektualac, kao što sam već rekla. Učio je danski da bi čitao Kjerkegora, učio je srpski da bi čitao naše junačke pesme, tako da radoznao duh.
1: Unamuno je bio filolog, helenista, 12 jezika je poznavao, između ostalih i sanskrit i hebrejski. Zbog srpskih junačkih pesama je naučio, koliko su mu već to i godine dozvoljavale i zdravstveno stanje, naučio je srpski i čitao je u originalu Hasanaginicu, divio se Kraljeviću Marku, majici Jugovića, Ivanu Mažuraniću, smatrao je da postoji velika sličnost između srpskih junačkih pesama i španskog romansera, jer jedna i druga poezija je iznikla iz onog autentičnog duha, narodnog duha. Smatrao je da će Sloveni, da Slovenima pripada budućnost Evrope i da su Sloveni ti koji će na neki način Evropu vratiti sebi. Takođe, video veliku sličnosti i neku vrstu podudarnosti između Balkanskog i Iberijskog poluostrva. Smatrao je da je Balkansko poluostrvo ogledalo Iberijskog i obrnuto, da sve što se dešava na Balkanu ima svoj neku direktnu najavu i predskazanje onoga što će se dešavati na onom drugom poluostrvu, a opet treba da imamo u vidu da su ta dva poluostrva, gle čuda i slučajnosti, bile dve kapije kroz koje je u Evropu ušao jedan drugi svet, jedna druga kultura, islamska kultura, i upravo onako kako Unamuno kaže, kao u ogledalu na Iberijsko poluostrvo, u jednu varvarsku zemlju i kulturu, ušao je svet islama, arapski svet, i doneo je najveća znanja tog vremena iz oblasti nauke, umetnosti, realnog života kao što je poljoprivreda i tako dalje. A na Balkanu se desilo obrnuto, kao lik i odraz u ogledalu, dakle u vizantijsku, jednu visoko razvijenu kulturu, ušao je ratnički svet, ušla je turska horda, dakle oni hrabri, najljući ratnici koji su spustili, dakle, na neki niži nivo postojeću kulturu.

0: Eko. Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
2: U ovoj kući važe boks kućna pravila. Nikada nije kasno za igru. Veze ne pucaju. Svako radi ono što voli, kad god poželi. Jer uz Box dobijaš super brzi optički internet, jednaku brzinu uploada i downloada, napređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
4: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
5: Fenomen pisanja u poznim godinama svakako je američki autor Lawrence Ferlinghetti. On je rođen 1919. godine, prošle godine je proslavio 100. rođendan i objavio roman Mali dečak. Ovu knjigu je preveo Vladimir Kopicl, koga pozdravljam, dobar dan.
6: Dobar dan.
5: Eto, izazov ili ne prevesti ovaj roman koji ima tu beskonačnu rečenicu sa puno upliva, asocijacija, nema poglavlja, tačka, retka, zarez još manje. Pa eto, kako je bilo prevoditi ovaj roman?
6: Svakako uzbudljivo. Znači, u pitanju je delo jako poznatog autora, pisano u njegovim jako poznim godinama. To je knjiga jednog sveobuhvatnog iskustva, talenta, poznavanja raznih literarnih tehnika, sveta, svega mogućeg. Srećna okolnost je što sam ja od ovog dragog stogodišnjaka i velikog pista samo 30 godina mlađi, jel'i? Tako da nisam pretrano naivan, nikad je književnost, nikad je svet u pitanju, poni prevođenje. Jeli. To je knjiga koja je jako zavodljiva u početku, koja počinje stvarno kao neki mogući roman ili vrlo dinamična autobiografija, dok se ne dogodi posle desetak strana jedan lep veliki kopernikanski obrt, znači da se forma praktično raspada i počinje da teče kao neka fantastična reka ponornica sa više formalnih tokova, jeli, u kojima jezik pokazuje sve ono najbolje literarno, znači gde se svi mogući žanrovi prožimaju, forme sudaraju, gde odjednom nastaje iz proznog teksta neka rimovana lava, puno asonancija, literacija, digresije, svega mogućeg, ali to je ono što li književnosti čini zanimljivom i nesvakidašnjim pojavom. Znači, ovo je knjiga jedne apsolutne sublimacije, pritom eruptivno postavljena. Znači, pisac od 100 godina nema potrebe ni pred čim da se libi. Znači, on naprosto prepušta svoje literarnoj ljudskoj volji, talentu, želji da kaže nešto što misli da je važno reći, da tako slobodno laviraju i da nam zapravo pruže jedan vatromet mišljenja, pisanja, jezika, doskočica ne samo jezičkih, nego i duhovnih, slično. Postavljanje važnih pitanja u ovom našem svijetu, ili koji se donekle približava ne samo kraju nekog velikog stadijuma razvoja kapitalizma, nego možda i jednog oblika civilizacije koji ne bio poznat. I Ferlinghetti se kao autor koji je od početka bio angažovan, on je autor onog slavnog populističkog manifesta iz 70-ih i mnogi drugi angažovani dela, znači se postavlja kao jedno nestožerno biće u takvom svetu, ali biće koje svakako ima šta da kaže pa i da predloži. I to je jako važno. Znači, to je između ostalog, pored toga što je jedno uzbudljivo delo na formalnom planu, jedna angažovana i važna knjiga starog mudrog čoveka koji se obraća svim postojećim mogućim čitaocima i koristi sva moguća sredstva da se svakom od njih po mogućnosti i pojedinačno približi.
5: U romanu ima puno tih autobiografskih detalja, ali čini se da su to u stvari samo polazne tačke za autora i onda se on osvrće na sve teme i na sve ono što njegovo pronicljivo oko zapaža, tako da imamo priču o svemu. Sad, jednu drugu stvar sam htjela vas pitam, bit generacija pisaca i njeno mesto u istoriji književnosti je nesumljivo. Vi ste i prevodili neke od tih autora, a Lorenz je poznat po tome što objavio čuvenu onu pesmu Alena Ginsberga.
6: Tako je, Urli, da. Pa znate šta, pesništvo bit generacije obeležilo čitav drugu polovinu prošlog veka. Ona se na zanimljiv način prelama i kroz angažovanu književnost ovog našeg sada veka i ovog novog milenijuma. A Ferlinghetti je tu ne samo jedan izdvojen autor kao veoma talentovno obdaren i dobar pesnik, nego i kao neki onako pokrovitelj, da ne kažemo papa cijele te generacije. Kod njega su bitnici izdavali te knjige. On je prvi izdao Ginsbergov Urlik, s njim završio na sudu kao izdavač, uspio da ga odbrani. I znači, tako je otvorena jedna čitava nova libertarijansko-literarna paradigma u tadašnjem svetu, koja nama srećom važi još i danas. Znači, on je bio neko ko je samo pisao, piskarao ili gledao kako da objavi svoja dela. On je bio onaj koji je omogućio mnogo toga, da se mnogo novih glasova čuje prvo u američkoj književnosti 50. 60. 70. godine prošlog veka, a znamo da je to frapantno uticalo i na sve druge literature, ne samo na evropsku, pa i našu srpsku, jeli, ili nekadašnju jugoslovensku, nego na književnost u svetu uopšte.
5: A koji su autori koje ste vi voljeli da čitate iz te generacije, bit generacije?
6: Pa znate šta, ja, na primjer, sam kao i svaki klinac, kad sam bio klinac, počeo sa čitanjem Kerouaka, koji je uvek zanimljiv i inspirativan, ali po meni ne tako veliki pisac, vjerovatno, ipak najveći pesnik bio u toj generaciji Ginsberg, a nekolicina ih je još tu koji su fascinantni. Ja sam imao priliku sa nekim i da čitam na raznim festivalima u svetu i to je stvarno ne samo jedno čitalačko iskustvo, nego da su to izvanredni ljudi. Oni koji ne polažu samo na mrtvo slovo na papiru, nego i na mnoge stvari koje nas čine živim i koje nas čine važnim bićima na ovoj planeti.
5: E sad vraćam se na početak razgovora, znači stogodišnjak piše roman Mali dečak i poruka njegova je bila, to sam čitala neki intervju koji je dao povodom 100. rođendana, recept za dug život, smej se dobro i živećeš dugo.
6: Kako da ne, pa ja isti recept koristim već 70 godina dosta uspešno, mogu da kažem da to nije loše. Takođe, upoznao sam dosta starijeg sveta u literaturi, ja se osjećam relativno mlad pred mnogima. I u svetu u kome mi živimo, znači ta neka prvobitna vedrina doživljaja sveta, čini mi se da je nešto nenadoknadivo.
5: Eto, ja sam želela da nešto govorimo o fenomenu prevođenja jednog, da kažemo, kompleksnog romana koji na prvi pogled deluje jednostavno, nimalo nije kad krenete da ga čitate. Knjigu Lorenza Ferlinghettija Mali dečak preveo Vladimir Kopicl, koji je bio naš gost, pošto on živi u Novom Sadu. Razgovarali smo naravno telefonom i hvala još jednom.
6: Hvala vama, koleginice.

Scena Radio Beograda, RTS Klub, 14. maj, 20 sati, večer posvećeno Tini Turner. Hitove kraljice rock and rolla donosi vam na poseban način Golden Tina, tribut to Tina Turner. Bend vrhunskih muzičara predvođen izuzetnom Julianom Vincan sa puno strasti i energije izvešće bezvremensku muziku na sceni RTS kluba. Ulaz slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS 3.

0: 10:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Skupštini Srbije počela je treća sednica redovnog prolećnog zasedanja za koju su predložene 4 tačke dnevnog reda, odnosno predlozi za izmenu i dopunu izbornih zakona. Poslanici su sednicu kao i svakog utorka počeli postavljanjem pitanja. 4 izborna zakona trebalo bi da vrate nivo poverenja, navela je ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović i dodala da su oni u potpunosti usaglašeni sa preporukama ODIR-a. Međunarodna vojna vežba Trojanski otisak 26, najveća NATO vežba specijalnih snaga u Evropi, zvanično je počela na vojnom poligonu Krivolak. Vežba će trajati do 22. maja i odvijaće se na više lokacija širom Evrope. U vežbi učestvuje više od 3000 pripadnika NATO-a, ali i pripadnici specijalnih jedinica oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država, Ujedinjenog Kraljevstva i Švajcarske. Večeras će u Beču biti održano prvo polufinalno veče 70. pesme Eurovizije uz učešće 15 zemalja. Srbiju predstavlja grupa Lavina koja nastupa poslednja sa pesmom Kraj mene. Direktan prenos je od 21 sat na RTS-u. Košarkaši Crvene zvezde gostuju u CD-Vita Olimpije od 19 časova u drugoj utakmici četvrtfinalne serije ABA lige. Zvezda vodi sa 1-0 u pobedama, ako večeras pobedi u Ljubljani obezbediće plasman u polufinale i zakazati duel sa Partizanom. Republički hidrometeorološki zavod pokrenuo je procedure za prenos SMS hitnih informacija građanima zbog upozorenja na grmljavinske nepogode i olujni vetar koji se na području Srbije očekuju u narednih 12 sati. Vreme danas promenljivo oblačno, vetrovito i nestabilno, mestimično s kišom i pljuskovima s grmljavinom, ponegde moguć grad. Temperatura od 19 do 26 stepeni. U Beogradu 18 stepeni, vlažnost vazduha 68%, pritisak 990 milibara, zapadni vetar 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Gost Filmorame u 16 sati je scenarista i reditelj Marko Nikolić, čiji će film Fabrika ne sme da stane biti prikazan u okviru srpskog takmičarskog programa predstojećeg Beldoksa, koji će se održati od 20. do 26. maja. U današnjoj emisiji čućete i dve mlade rediteljke, čiji će nas radovi predstavljati na Međunarodnom filmskom festivalu u Kanu od 12. do 23. maja. To su Tamara Todorović, rediteljka kratkog filma Niko ništa nije rekao, i Tara Gajović, koja je režirala ostvarenje Preko praga. Emisiju uređuje i vodi Ana Vučković-Denčić. Od 17 sati u dokumentarnom programu Govori da bih te video, autorka Milena Radić vodi nas u Muzej hleba Jeremija. Osnovao ga je slikar Slobodan Jeremić u Pećincima, a predstavlja svojevrsnu darovnu zbirku od oko 2000.

Slušate emisiju Od zlata jabuka, Radio Beograda 2, koju smo posvetili temi humora u našim narodnim igrama prema naučnom radu sestara Ljubice i Danice Janković. U prethodnom segmentu slušali smo kolo Pavketovu dundu u izvođenju Ljubiše Pavkovića, naopačku pesmu Olge Krasujević, Stefana Radovanovića i kola Batrnjanku i Ramino iz Prekidano kolo i grupu Srpski Božur sa jednom pesmom iz Mačve. U klasifikaciji narodnih igara sestre Janković polaze od podele koju je načinio njihov ujak, Tihomir Đorđević, koji igre deli na svetovne i religiozne. Međutim, one odlaze dalje u razmatranju osobenosti narodnih igara i govore o završnim, vedrim, humorističnim igrama, mimičkim, setnim i tužnim, erotičnim i igrama u kojima se podražavaju životinje. Kakve su to humoristične igre? Sestre Janković navode da se potreba za šalom ispoljava u životu našeg naroda na razne načine. Poznati su humoristični elementi u pripovetkama, poslovicama, zagonetkama i drugim oblicima verbalnog folklora, ali manje se govorilo o humoru u narodnim igrama. Iako ovo sestre Janković konstatuju još davne 1939. godine, ni danas nisu brojna istraživanja koja su pokazala vezu humora i igre. Naše narodne igre su, kako dalje navode, uglavnom vedre, a retko melanholične. Veselo raspoloženje se u njima javlja u tri različita vida. Uz igru se može pevati tekst sa šaljivim sadržajem. Potom, šaljivi smisao pesme se nekada udružuje sa nekim duhovitim pokretima ili postoje slučajevi kada sama koncepcija igre, odnosno pokreti, bivaju duhoviti sami po sebi i ne zavise ni od čega drugog. Sledi muzika. Slušamo ansambl Gledanice i Ratislava Blagojevića, Prekid kolo u izvođenju Miodraga Todorovića Krnjevca i Olgu Krasujević, narodnu umetnicu.

0: jemaš.
1: Kada je reč o igrama u kojima je pesma ono što unosi duhovitost, njih nalazimo u različitim krajevima naše zemlje. Kod ovakvih igara se kod samih pokreta ređe mogu uočiti neki duhoviti elementi, jer tu funkciju u potpunosti preuzima pesma. Takve pesme su često poskočice i kratke pesme, pa evo i nekih primera. Vadi nogu po nogu, kao riba po vodu, kao raci po brzaci, kao momci po sokaci. Ovo je tekst pesme iz Nišave, a primera igara sa ovakvim tekstovima se mogu naći i u Prizrenu, Bujanovcu, Lazaropolju, Gostivaru i Ohridu. Slušamo dva ansambla, Skadarlija i ansambl Stari zvuci.

Drugu grupu humorističnih igara čine one u kojima uz pesmu sa šaljivim tekstom idu i duhoviti pokreti. Tako se u jednoj igri iz Prizrena pod nazivom Da vam kažem, braćo moja, pokretima pokazuje kako se biber tuca i to rukama, petom, kolenom, laktom, glavom i bradom. U dečijoj igri, Devojčica platno beli, takođe ima puno mimičko-humorističnih elemenata. U jednoj varijanti ove pesme peva se kako se majka naljutila posmatrajući devojčicu koja je beleći platno, nežnije pozdravila mladog momka u odnosu na starca, pri čemu se tokom igre sve pomenute radnje mimički prikazuju. U nastavku slušamo Acu Šišića i Kolo Šiletovu šestorku, potom Svetlanu Spajić i Bokana Stankovića sa jednom šaljivom pesmom iz Istočne Srbije, a nakon toga sledi Kolo Zavrzlama i Slobodan Nikitović.

Treća grupa igara je, prema rečima sestara Janković, najinteresantnija. U ovim igrama se humor izražava samo pokretima. Ovakve igre izvode se kao i inače, uz pratnju nekog muzičkog instrumenta. Iako u njima nema pesme, igrački pokreti sami po sebi su dovoljni i, kako navode sestre Janković, ne gube ništa od svoje komične neposrednosti. Tako u kolu iz Nišave, koje nosi naziv Šestorka, u trenutku kad bi se najmanje očekivalo, igrači odjednom promene smer kretanja. To je zapravo integralni deo igračkog obrasca koji je stilski izveden tako da izazove utisak varke i da proizvede šaljivi element. U nekim selima Nišave seljaci bi govorili da mnogi ne znaju u kojim momentima se dešava ovaj specifičan pokret, pa zato ko ih nije savladao, bolje i da se ne hvata u kolo, jer, kako kažu, može da pogine. A sada dva doajena naše narodne muzike, Dragoljub Lazarević i Predrag Živković Tozovac.

Današnju emisiju Od zlata jabuka posvetili smo temi humora u našim narodnim igrama, temi o kojoj su sestre Janković govorile u svojoj trećoj knjizi narodnih igara. Ono što one zaključuju je da je humor u našim narodnim igrama iskren, spontan, ponekad neodoljiv, ali uvek zdrav. Do kraja emisije slušamo Deda Pućino kolo u izvođenju Zorana Danilovića.

0: Eko. U najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Odaberi iPhone 17, Honor 600 Lite, Samsung Galaxy A57, Samsung Galaxy A17 ili ZTE A54 uz petica postpaid tarife. Doživi ultra brzine i budi uvek povezan uz snagu 5G mreže. Poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Dobrodošli na novi koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Nikola Jovanović, violončelo, dirigent Premil Petrović, program Elgar, Beethoven, Kolarčeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Vidimo se!
2: Zbog velikog interesovanja, ponovo u prodaji, potraga za magičnim violončelom, album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP RTS-a.
0: Eko.

Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji Od zlata jabuka govorili smo o humoru u narodnim igrama prema pisanju etnokoreologa Ljubice i Danice Janković u njihovoj trećoj knjizi narodnih igara. Sa vama je bila Anastasija Živković. Želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 11:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Skupštini Srbije u toku je treća sednica redovnog prolećnog zasedanja za koju su predložene četiri tačke dnevnog reda, odnosno predlozi za izmenu i dopunu izbornih zakona. Kao i svakog utorka, poslanici su sednicu počeli postavljanjem pitanja. Iran je osudio američki nacrt rezolucije Ujedinjenih nacija o Ormuskom oreuzu, opisujući to kao grubi pokušaj da se iskrive činjenice i zaštite pravi agresori. Ebrahim Rezai, portparol odbora za nacionalnu bezbednost i spoljnu politiku iranskog parlamenta, napisao je na društvenoj mreži X da bi Iran mogao da obogati uranijum do 90% čistoće ukoliko ponovo bude meta napada. Poreska uprava Srbije saopštila je da 15. maja ističe rok za podnošenje poreske prijave i plaćanje godišnjeg poreza na dohodak građana. U slučajevima kada unapred popunjena prijava na portalu Poreske uprave e-porezi nije pripremljena, obveznici moraju sami da popune i podnesu prijavu u elektronskom obliku. Srpski teniser Hamad Međedović sastaće se sa Špancem Martinom Landaluseom u meču osmine finala Mastersa u Rimu. Njihov duel je četvrti po rasporedu i ne bi trebalo da počne pre 17:30. Republički hidrometeorološki zavod i Ministarstvo unutrašnjih poslova izdali su hitno upozorenje zbog vremenskih uslova koji mogu predstavljati opasnost po bezbednost ljudi i životinja i prouzrokovati materijalnu štetu. Vremenske nepogode se tokom ranog popodneva očekuju u zapadnoj, istočnoj Srbiji, Šumadiji i Pomoravlju. Upozorenje je izdato zbog olujnog vetra. Građanima se preporučuje da zaštite vozila i imovinu i da prate informacije nadležnih organa. Republički hidrometeorološki zavod pokrenuo je procedure za prenos hitnih informacija građanima putem SMS-a. Vreme danas promenljivo, oblačno, vetrovito i nestabilno, mestimično s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Ponegde mogući grad, temperatura od 19 do 26 stepeni. U Beogradu trenutno 17 stepeni, vlažnost vazduha 68%, pritisak je 990 milibara, zapadni vetar 2 metra u sekundi. Bile su to vesti.

Oslanjamo se na ovu vidljivu svetlost. Kako dan odmiče, polako prema njemu savijamo ramena. Ona pamte nagibe dana, a zaboravljaju sebe u težnji da uvek budu tkivo prožeto odgovorima. Postali smo kost, mišić i svetlost. Sebe ili svoju senku tumačili smo kao stupnjeve blizine. Pogled, prozor, zid, njegova neravna površina, hrapavost. Oko nas se uplitala svetlost u čvorove, u nama stvarala slike. Jedan čvor ljuspe kreča, drugi čvor prošlost kamena, prizori koji ukazuju da sam ovo još uvek ja. Vraćamo ih odakle smo ih uzeli, poklanjamo svakom svitanju, svakom svitku, odatle ćemo moći ponovo da ih tumačimo. Iznosimo napolje mrežu svetlosti i njen ulov, ono što je bilo naše. Kao ljuska oraha i kao jezgro stoje trajanja jedno do drugog, vidljivo i nevidljivo. Sve razdavši pogledu, prozoru, zidu, njegovoj neravnoj površini hrapavosti, ostajemo samo tkivo, postojimo kao pitanje i odgovor, siromašni vidljivom svetlošću, nje kao da nema i zato se sada oslanjamo samo jedno na drugo.

0: Eksplozija je bila toliko snažna da je razlila čelični poklopac reaktora težak 1000 tona, što je otprilike jednako težini tri putnička aviona tipa 747. Eksplozija je takođe izazvala požar koji je nekontrolisano goreo. U danima koji su usledili, razmere katastrofe postale su jasne. Oblaci radioaktivne prašine prekrili su osim delova Sovjetskog saveza i Skandinaviju, veliki deo centralne Evrope, delom i jugoistočne. Radioaktivne padavine imale su ogromne političke i ekonomske posledice. Černobilj danas, iako još uvek napušten, postao je popularno mesto za turiste koje privlači njegova istorija. Nivo radijacije je dovoljno nizak da ljudi mogu bezbedno da provedu kraće vreme u tom području. Sa druge strane, uočeno je neobično bujanje prirode, a vidna je i povećana brojnost pojedinih životinskih vrsta poput vukova i medveda. Uspešno su se adaptirali i konji pržavaljskog, jedne vrste koja je nastanjivala stepe centralne Azije. Takođe, naučnici koji su proučavali DNK dece čiji su roditelji bili izloženi radijaciji saopštili su da nisu pronašli specifične mutacije. Za potrebe studije urađeno je sekvenciranje genoma i za one koji su bili izloženi i za njihovu decu, što istraživačima omogućilo da otkriju koliko je novih mutacija nasleđeno od izloženih, a istraživači nisu pronašli značajan transgeneracijski efekat izlaganja zračenju. 40 godina kasnije, Černobilj je i dalje više od pukog istorijskog događaja. Koliko danas zaista znamo o Černobilju? Kako se sanirala šteta? Da li je nuklearna energija opasnost ili nužnost budućnosti? Kako nastaje kolektivni strah od radijacije? O tim i brojnim drugim pitanjima danas u emisiji Rečeno i prečitano govore fizičar i naučni novinar Slobodan Bubnjević i dr. Srđan Janković, imunolog. Uvaženi gosti, dobar dan i hvala vam što danas govorite za Radio Beograd 2.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Gospodin Bubnjević, možemo počnemo sa vama. Šta se zapravo dogodilo te noći 26. aprila 86. godine? Možete to da nam ispričate lepo hronološki.
1: Da, pa kao što ste pomenuli, Černobilj je svakako najveća nesreća koja se dogodila u civilnoj primjeni nuklearne energije. I po efektima, ona je, jel, ponekad se kaže da je zahvaljujući tome što se dogodilo u Černobilju, na kraju propao i Sovjetski savez, to je u osnovnom u jednom intervjuu rekao Mihajl Gorbačov, da su zapravo ogromne te političke i društvene posledice trajno uticale i na sovjetsko društvo, na ukrajinsko društvo, na današnje odnose u toj regiji, koja je vrlo nestabilna, gde se trenutno vodi rat, ali s druge strane i na nuklearnu industriju. Dakle, posledice su jasne zato što broj reaktora koji su danas operativni i aktivni u svetu je zapravo praktično vrlo sličan onom broju koji je bio sredinom 80. godina. Dakle, nije došlo do nastavka rasta koji je od 70. krenuo, dakle, kad se broj zapravo baš dramatično uvećavao. Prosto zaustavila se nuklearna industrija na tom nivou iz 80. u smislu popularnosti. S druge strane, došlo je do velikog mnogi stvari smo naučili iz tog događaja i danas je zapravo, ja često kažem, nemoguće da se takav incident u potpunosti ponovi. I sad, mi se vrlo često danas, a i u prošlosti, vraćamo nekim kritičnim događajima i njih posebno izdvajamo i onda neko kaže, a dobro, zašto samo pričamo o Černobilju, a ne o svim onim drugim nuklearnim nesrećama ili nekim pozitivnim stranama koje postoje. Često se zanemaruje činjenica da neki događaji poput Černobilja su zapravo presek najrazličitijih drugih fenomena, jednog niza različitih istorijskih razvoja koji se prosto sustiču u tom događaju, a Černobilj je upravo to. I teško ga je predstaviti ako ne razumemo kako je tekao zapravo razvoj nuklearne tehnike tokom druge polovine 20. veka i da je on usko bio povezan sa vojnom primenom. I danas mnogi istraživači, mnogi autori smatraju zapravo da je Černobilj ozbiljno, on je završnica onoga što počne 1939. godine kada se otkriva nuklearna fisija kod teških radioaktivnih jezgara i koje su onda naravno, pošto se to otkriće događa 1939. primenjena prvo za najdestruktivniju bombu koja je ikad napravljena, dakle u vojne svrhe, i u Hirošimi na Nagasakiju je ta energija primenjena na najgrozniji mogući način, gde napravo 250.000 ljudi su stradali u tom kratkom nuklearnom ratu. I u narednim decenijama u toj velikoj nuklearnoj trci će reaktori biti zapravo samo paravan ili pak deo tih vojnih projekata sa idejom zapravo da se prave bombe, da bi tek od 70. godina oni počeli intenzivnije da se koriste, da zaista daju struju u znatnijem kapacitetu, i Sovjeti su u tom smislu razvili taj svoj reaktor na koji su bili izrazito ponosni, dakle, koji se zove RBMK, dakle, veliki kanalni reaktor sa grafitom, koji je zapravo bio zaista u to vreme smatran najuspelijim rešenjem u nuklearnoj industriji. Dakle, i Sovjeti su bili vrlo ponosni na njega, ali mana, dakle, tog celog sistema, između ostalog, je i bila da su se neke mane koje su bile evidentne i koje, na primjer, reaktori koji kao moderator koriste grafit generalno imaju, su nekako stavljene u fioke i zaboravljene. Dakle, u samoj elektrani Černobil su se dogodila tri nuklearna incidenta u godinama koje su prethodile. Zbog toga ta elektrana inače bila na dosta lošem glasu, u vrlo kompetitivnoj atmosferi te sovjetske nuklearne industrije i pod velikim političkim pritiskom. Bilo Kijeva, bilo Moskve, koja je pritiskala Kijeva, Kijev je pritiskao Pripjat, dakle, to je prosto grad koji se nalazio, koji je jedan od tih atomskih gradova novosovjetskih, koji je napravljen uz ovu nuklearnu elektranu, i očekivalo se, dakle, sa nekim zakašnjenjima koje je uprava elektrane imala, da izvedu jedan test zaustavljanja turbine na reaktoru, i to je jedan eksperiment redovni, dakle, koji je trebalo zapravo da posluži povećanju bezbednosti, dakle, i pošto je uprava kasnila, za 25. april je bilo predviđeno gašenje reaktora, i to je, eksperiment ima jednu, ajde kažemo, jedna stvar koja se pri njemu radila je dosta opasna. Dakle, u tom eksperimentu se zaustavljala voda koja inače služi u ovakvim reaktorima i u onim reaktorima koji su sa samom vodom, sa pritiskom. Dakle, ovo je reaktor sa grafitom, ali ta voda služi da odvodi toplotu iz reaktora, kako se lančana reakcija u njemu dešava. I da bi se izveo eksperiment, bilo je potrebno da se voda u primarnom ciklusu zaustavi, odnosno se ugase vodene pumpe koje pokreću, jel, tu vodu, da bi zapravo se izmerila brzina zaustavljanja turbine u tim okolnostima. To je podrazumevalo da reaktor bude doveden u jedno pasivno stanje, znači da se u njemu zaustavi lančana reakcija, onda se isključi voda na izvesno kratko vreme i izvrši se to merenje. Bio je predviđen 25. april za to, međutim, dispečer ukrajinske elektrodistribucije je zvao Černobilj i zamolio da tog dana ne vrše takav eksperiment, zbog toga što je jedan termoblok bio ispao tog jutra, i onda je izvršena odluka da se pomeri, jel, samo testiranje, sam eksperiment, i ona je ostavljena za 26. april, i onda zapravo posada elektrane koja ulazi u elektranu 26. aprila je zapravo, nije ona posada koja je uopšte bila pripremljena, čak nije ni znala da će vršiti eksperiment kad su došli u smenu. Negde u ponoć dispečer javlja da može da se izvede eksperiment, jel, zato što može da se ugasi, da se skine sa mreže reaktor 4. Krenula je priprema za to, međutim, posada na samom reaktoru je uradila niz vrlo čudnih poteza koji su uveli reaktor u zonu visoke nestabilnosti. Njemu je zapravo u jednom trenutku strašno pala snaga, što nije povoljna stvar. On je zbog toga u reaktoru koji je već pripreman za eksperiment izvlače sigurnosne šipke iz njega da bi mu povećali snagu, jer prosto ne mogu da ga održe u tom nekom, on sa 1000 megavata na pragu je pao na nekih 400 i vraćan je nazad. Došlo je do takozvanog ksenonskog trovanja na reaktoru, i to je jedna potpuno nestabilna, kritična, vanredna situacija u kontrolnoj sobi. Međutim, kažem, iz političkih razloga glavni operator, zapravo zamenik direktora elektrane, vrši pritisak na operatere da, bez obzira na to što je reaktor u takvom stanju, to je vrlo komplikovan reaktor sa 16.000 različitih parametara koji treba da se prate, i vidi se da je on ksenonski otrovan, da je nestabilan, da mu je snaga pala pa je povraćen, on ipak insistira da se nastavi sa eksperimentom. I oni u 1 sat i 26 minuta posle ponoći 26. aprila zapravo gase vodene pumpe, vrše merenje, stiže im informacija da je posle 26 sekundi merenja izvršeno, i kažu, uspeli smo. Dakle, kao, završili smo eksperiment. Međutim, potpuno u tom trenutku radosti tih operatera, što su, eto, obavili partijski zadatak, se počinje odjednom tresti cela zgrada, i pada jel, ovaj, prašina sa, sa tavanice, oni ni ne znaju zapravo da je umeđu vremenu u reaktoru došlo do nekontrolisane reakcije gde zapravo nije krenula je lančana reakcija mimo plana, došlo je do topljenja reaktora, šipke koje su ubačene da se reaktor zaustavi nakon eksperimenta nisu ni ušle u reaktor, eksplodirala je, kao što ste rekli, taj betonski poklopac koji se zvao Jelena, mislim tako je simbolično jedno ime, ovaj, i otvorio se reaktor. I ključ problema sa sa celom katastrofom jeste što je reaktorska posuda koja inače služi da zaustavi jel, izlazak svih tih opasnih fisionih fragmenata i različitih elemenata izrazito opasnih po životnu sredinu i ljudsko zdravlje, što je pukla reaktorska posuda, dakle njeno otvaranje i pritom je došlo požara koji je obezbedio da se sav taj materijal podigne visoko u atmosferu i to je zapravo učinilo Černobil tako izrazito jednom opasnom stvari i onda ćemo imati jedan ceo dan u kome će upravo elektrane same svoje šefove i Ukrajini lagati o tome da je sve pod kontrolom, da će informacija koja je relativno brzo stigla u Moskvu, oni kontinuirano proveravaju šta se događa, ali dobijaju informacije koje su zapravo nepotpune i nejasne, tek će dan kasnije u nedelju početi prava istinska sanacija kad će postati jasno, dakle kada dođu fizičari iz Moskve i vide zapravo otvoren reaktor, što je, aj kažemo, neka vrsta vampira jel, u nuklearnoj tehnici, i onda se zapravo činilo sve što moglo da se uradi uz mnogo žrtava, čak i žrtvovanja ljudi, da se što pre moguće zaustavi zapravo sanira, izlazak tih opasnih materijala u atmosferu.
0: Razgovarat ćemo o tome u nastavku. Gospodine Jankoviću, da li se sećate izveštavanja tada kada se desila katastrofa i koji je u tom trenutku bio najveći zdravstveni rizik po stanovništvo Sovjetskog saveza, ali i Jugoslavije, jer su ti toksični oblaci radioaktivne prašine prekrili i naš deo ovde države?
2: Naravno, svi koji smo tada se već bili rodili, moramo da se sećamo tih dana, svako ima svoje uspomene, siguran sam. I naravno, svi se sećamo da su prvo saopštenja bila umirujuća, veoma umirujuća, prvo zapravo nije bilo nikakvih saopštenja, dosta dugo. Tek kada je u Švedskoj izmerena povećana radioaktivnost, zemlje van Sovjetskog saveza su uopšte i saznale da se nešto desilo. E onda je prošlo još neko vreme, tadašnja vlada Sovjetskog saveza je dala umirujuće saopštenja svetu, a naravno naše vlasti su ih prenosile dodatno umirujuće da je to daleko od nas, da nas neće ni na koji način ugroziti. Međutim, onda je postalo jasno i preko noći iz nekakvog zvaničnog umirenja prešli smo u nešto što je ličilo, iako su zvanična saopštenja i dalje bila umirujuća, počele su naravno u javnosti da kruže čak i preterane, mada je teško reći šta je preterano kod ovakvog jednog događaja, ali čak možda i preterane glasine o tome kolika je zapravo opasnost jeste postojala, određena kontaminacija se desila i van Sovjetskog saveza, pa i u našoj zemlji. Koliko je to realno zdravstveni rizik, to je sad jedna složena priča, zato što kada govorimo o kumulativnom efektu malih doza zračenja, moramo da uvažimo da tu efekat nije baš do kraja predvidiv. Dakle, neki teorijski rizik postoji, ali to se kaže stohastički efekat. Šta je tu problem? Što je tada na snazi bio takozvani linearni model bez praga procentnih efekata, gde se sve doze svih ionizujućih zračenja koje ikada primimo tokom života naprosto sabiraju i ukupni efekat stigne do one doze koja je opasna. Međutim, danas znamo da nije tako, da je u stvari nelinearan proces, dakle, sigurno je da određeni rizik po zdravlje svake doze postoji, ali bio je u jednom trenutku ipak kod onih koji nisu bili neposredno izloženi havariji i strah koji je daleko nadišao realne rizike.
0: Idemo na muziku pa nastavljamo razgovor.

0: 12 sati i 22 minuta slušate emisiju Rečeno i prećutano. Tema današnje emisije je Černobil 40 godina posle nuklearne katastrofe, a moji gosti u studiju su dr. Srđa Janković, imunolog i fizičar i naučni novinar Slobodan Bubnjević. Gospodine Bubnjeviću, kako se sanirala šteta, kako je zaustavljeno širenje radijacije?
1: Pa, znate, postoji posebno u nuklearnoj istoriji nekoliko različitih slučajeva. Dakle, posebno oni incidenti koji su niže na toj takozvanoj INE skali, gde je Černobil na samom vrhu, to je skala koja govori o tome kako je, koliko je bio opasan, intenzivan, dramatičan neki nuklearni incident. Dakle, oni koji su niže, gde se zapravo dogodi najčešće ljudskom greškom koja možda nije u samoj elektrani, ali možda ljudska greška bila pri izradi neke opreme, se dogode incidenti koji onda zapravo gde imate rezervnu opciju jer je unapred predviđena to situacija. Dakle, to su scenari koje prosto operateri na elektrani koje voze i opšte ostatak posade imaju pripremljeno, trenirano da reaguju na to. Sam imao prilike budem u nuklearnoj elektrani Krško i da vidim zapravo te trening centre gde su zapravo to ogromne knjige sa najrazličitim scenarijima koji mogu da se dogode, dakle da se neka pumpa pokvari, pumpa broj 72 na nekom vodu i slično. Dakle, sve te situacije imaju, da kažem, rezervnu opciju i u njima, dakle, jer su provežbane, jer su predviđene, jer se o njima razmišljalo i u principu u nuklearnoj industriji puno toga, puno takozvane redundancije imate. Dakle, puno opreme koja zapravo nema svrhu osim da bude zamena za nekakvu drugu situaciju. I u tom smislu to su situacije koje spadaju incidente, ali mogu da se razreše. Onda imate one situacije koje zapravo možete da predvidite. Dakle, prosto predvidljive su i Černobil spada u tu kategoriju. Dakle, u Černobilu se nije dogodilo ništa što nije ranije viđeno u nekom, u drugoj nekoj konstelaciji. Takvih sličnih incidenata topljenja je bilo, na primjer, pre ostrva 3 milje u Americi, što je jedno topljenje američkog reaktora.

je bilo 9 slučajeva u Americi, dakle, topljenje reaktora, o kojima se skoro nikad i ne govori. Dakle, a u Sovjetskom savezu veliki niz, neke čak ne znamo ni danas da li su se stvarno desili ili, pošto je bilo dosta prekrivanja, ali prosto imate znanje o tome šta zapravo, šta se dogodilo, koje se mere mogu preduzeti, a postoje incident, ali vratit ću se na to, postoje dve jedne kategorije. Imate onu, na primjer, jedan incident koji je ovako po meni možda i najstrašniji, koji je prilično nepoznat, dakle, to je u reaktoru Windscale u Velikoj Britaniji 1957. Jedan grafitni reaktor koji, za razliku od Černobilskog, se nije hladio vodom nego vazduhom, dakle, to je neka rana britanska tehnologija, i to je reaktor čija je svrha zaista bila proizvodnja plutonijuma za bombu. Dakle, on nije imao nikakvu civilnu namenu. Na istoj lokaciji će otprilike u isto vreme biti podignuta i prva britanska atomska centrala i prva evropska centrala, za koju je javno znala, ali to je neki severozapad Engleske, jedna dosta napuštena planinska zona, gde se desio vrlo dramatičan incident. Dakle, zapalio se reaktor i niko tada nije znao kako da ga ugasi. Dakle, nije postojala predviđena procedura za gašenje takvog incidenta i njegovo zaustavljanje, i on je gotovo prosto srećnim okolnostima je saniran. Da, incident izazvao je ispuštanje dosta radijacije u atmosferu, zabranjeno je pijenje mleka u nekoliko grofovija britanskih, ali britanska javnost je tek 90. godine saznala da se incident dogodio. Dakle, prosto to je prikriveno od javnosti, ali ono što je karakteristično za njega, da se tokom dešavanja nije se znalo šta uopšte treba da se uradi, kako zaustaviti. Kod Černobilja nije takav slučaj. Znalo se šta treba da se uradi. Dakle, vrlo jednostavno, treba ubaciti što više bora da se zaustavi lančana reakcija, treba zaustaviti, zatvoriti sam reaktor da ne izlaze dalje opasne materije, treba zaustaviti požar, to je korak još koji tome prethodi, zato što požar dovodi do podizanja ovih opasnih materijala u atmosferu, i na kraju krajeva treba sanirati okruženje tako što će svi oni novi izvori zračenja koji su napustili reaktor biti prikupljeni i stavljeni na bezbedno, dakle, jer oni prosto predstavljaju novu vrstu opasnosti. Dakle, imate nekoliko nivoa sanacije koje morate da uradite, i to je praktično ekipe koje iz Moskve stiže odmah bilo jasno. Međutim, razlika kod Černobilja u odnosu na neke druge manje incidente, što vi znate što treba da uradite, ali ne možete to da uradite. Dakle, ne možete tek tako da ugasite požar. Dakle, i taj požar je koštao više od 40 ljudi života. Dakle, neposredno su vatrogasci koji su odmah poslati na krov reaktora, i to jeste u onoj fazi kad još uvek posada na reaktoru ne zna da je on otvoren, ili je barem tako tvrdila. Dakle, ti ljudi izlaze na krov reaktora i gase ga, i pošto četvorka je postavljena tako, ta infrastruktura cijela, to je jedan ogromni niz ogromnih tih čudovišnih RBMK reaktora, četvorka i trojka su povezani nekakvim hodnicima i imaju u jednom delu zajednički krov, i taj zajednički krov između reaktora broj 3 i broj 4 se takođe zapalio nakon otvaranja reaktora broj 4, i vatrogasna ekipa izašla, i zapravo najznačajnije što je zaustavila požar koji se kretao ka drugom reaktoru, ali je uspela da relativno sanira taj požar na otvorenom, što je dragoceno izuzetno, zato što je zapravo smanjilo te negativne efekte, dakle, smanjilo koncentracije koje su otišle u atmosferu, ali reaktor ostao otvoren. I prva ideja na koju su došli jeste da se ubacuju džakovi sa peskom, koji su napunjeni borom, da bi se zaustavilo, dakle, da bi se pospešilo zaustavljanje i lančane reakcije, dakle, da se slobodni neutroni u reaktoru zaustave, a da taj pesak posluži da zapravo bude neka vrsta fizičke barijere i zaustavi požar. I kako ubaciti te džakove? Onda se došlo na ideju da se koriste helikopteri koji su u niskom letu leteli iznad reaktora, dakle, gde su piloti bili direktno izloženi ogromnom fluksu radijacije, i mnogi od njih su nastradali, i da se prosto bacaju ti džakovi da bi se zapravo zaustavila. Danas se o tome dosta diskutuje da li je to bila najpametnija ideja, ali u datim okolnostima nije bilo mnogo drugih rešenja da dođe do zatvaranja, i reaktor će zapravo biti otvoren mesecima. Dakle, mesecima nije moglo ništa da se učini dok nije napravljena ta prvi sarkofag, koji inače jeste bio inženjersko čudo sovjetsko, i oni su se i ponosili time što su

0: uspeli na kraju da ga zatvore u tim uslovima povišene radijacije. Smatra se da je oko 100.000 ljudi učestvovalo u poslovima sanacije, koji je u Sovjetskom savezu nazvan likvidacija, pa se oni danas zovu likvidatori, koji su ulazili zapravo u zonu i radili razne aktivnosti. Neke su bile vezane zapravo za, za saniranje onog što se događa na samom reaktoru, neki su služili da su gradili taj sarkofag, neki su prikupljali različite opasne materijale koji su izleteli iz reaktora i nosili ih na bezbedno, ali cela stvar je funkcionisala po vrlo jednostavnom principu. Srđe je pomenuo izlaganje vremensko, dakle nije tu nikakva druga stvar mogla da se preduzme osim da se ljudi koji nose dozimetre upuste u zonu opasnosti na kratko vreme i da se računa s tim da oni neće primiti opasnu dozu po sebe i da ih onda čim dozimetri pokažu izvade iz te opasne zone. I to je zapravo, on se često priča o tim fotografijama i snimcima ljudi bez neke posebne zaštitne opreme, dakle tu nema neke posebne opreme koja i može da vas u suštini zaštiti. Vreme je najbolja oprema, dakle dovoljno kratko biti u tome. Da, naravno, ali tu opet govorimo o raznim vrstama radijacije, da alfa čestice, na primjer, ne smete nikad udahnete, pa morate nositi masku i tako, ali prosto likvidatori su bili svesno izlagani toj radijacionoj opasnosti. Činjenica je da je mnogi ljudi u ranoj fazi sanacije, u onim prvim danima, su zapravo bili opasno izloženi. I treća stvar, jel, koja je morala da se učini, oko koje je sovjetska vlast malo oklevala i dosta joj se zamera opravdano, jeste da se stanovništvo, populacija koja živi u neposrednoj blizini, evakuiše. Dakle, i ljudi su trajno evakuisani, danas u toj zoni od 30 km nema više života, niti će ikada biti.
1: Gospodine Jankoviću, evo da spomenuli smo u prethodnom delu emisije tu paniku, odnosno prvo prikrivanje situacije umirujuće objave vesti, pa onda sve veću paniku. Tokom pandemije često smo slušali o poverenju u nauku, postoje li paralele između Černobilja i savremenih globalnih zdravstvenih kriza? Da li savremeni čovjek živi u neprekinom zdravstvenom strahu od radijacije, virusa, zagađenja, hemije, tehnologije, to smo spominjali i pre emisije?
2: Pa ja bih rekao da je karakter kriza bio drugačiji, ali da postoje zajednički imenitelji ljudske reakcije na krizne događaje. Dakle, ono što je globalni rizik, ono što je rizik po celokupno stanovništvo ili čak po celokupno čovečanstvo, kao što je pandemija, ili po cijeli jedan kontinent, ima zajedničke odlike, čak i ako je karakter same pretnje drugačiji. Dakle, ljudska psiha je ista i naša reakcija na to ima neka opšta mesta. E sad, naravno, taj tesnac, kao između Skiva i Haribde, između toga da je potrebno izbeći paniku, čak i kada je situacija ozbiljna, sa jedne strane, a sa druge strane da je pogubno davati umirujuće saopštenja ako će ona negirati opasnost. Dakle, kako izbeći paniku, a prepoznati realnu opasnost? Realno je odmeriti, proceniti šta je tu realna opasnost, a šta bi bila neka nerealna koja se tu uvek primeša. Još ako čitamo Plinija Mlađeg i ako čitamo njegov zaista poetičan, svima ga preporučujem, izveštaj o erupciji Vezuva iz 73. godine, gde je poginuo Plinije Stariji inače, možemo da pročitamo da se izveštaj koji je zaista potresan o oblaku dima i prašine, o tome da se nije mogo disati, da se nije videlo sunce, da su mnogi ljudi zaista nastradali, ugušeni ili su morali da beže. Međutim, taj potresni pasus završava se Plinijevim vrlo trezvenim komentarom da to što su mnogi ljudi zahvaćeni panikom počeli da govore o smaku sveta, o tome da su se bogovi obrušili na njih, da vide opasnosti i preko onih već velikih i realnih, da se boje čak i tamo gde su bezbedni ili da jednostavno ulaze u panično stanje kada ne mogu donositi racionalne odluke, Plinije je rekao da je njemu lično to bilo gore od same erupcije. Dakle, to su neke arhetipske, iskonske stvari. Prosto ljudi smo i reagujemo. Strah je reakcija koja nam pomaže da se sačuvamo. Ali kada pređe neku granicu, može da nas učini neracionalnim. Isto kao i odsustvo straha. I naravno onda kada neko komunicira sa javnošću, bilo to pandemija ili topljenje reaktora ili bilo šta, mora da bude akutno

0: Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTS-a i sajtu Radio Beograda pošaljite do 25. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat.rb2@rts.rs. Priznanja će biti uručena 4. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima. Čekajući veta.
1: Eko. Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica.

0: Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
1: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas. Eko.
2: RTS traži nova TV lica.
3: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči i pred njom se osjećate kao kod kuće.
4: Ako vaša pojava
3: budi radoznalost
5: i vaše lice ostaje u sećanju.
3: Ako imate priču vrednu slušanja
4: i dar da ispričate.
3: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost i inspirišu vas svetla reflektora.
6: Vreme je da stanete
5: pred najveći auditorijum.
3: Budite u kadru koji menja sve.
5: RTS vas poziva na mesto
2: gde vaša priča počinje.
7: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
8: Slušajte emisiju Rečeno i prećutano. Danas govorimo o Černobilju, a moji gosti u studiju su dr. Srđan Janković, imunolog, i Slobodan Bubnjević, fizičar i naučni novinar. Gospodine Jankoviću, da li je nuklearna energija opasnost ili nužnost budućnosti, s obzirom da je utvrđeno da je nuklearna energija najčistiji i najproduktivniji izvor obnovljive energije, efikasniji od vetra i sunca, a neuporedivo manje štetan od uglja i fosilnih goriva, tako da šta vi mislite o toj temi?
9: E pa sad, jako je teško o tome govoriti posle ovakvog evociranja jedne stravične nesreće koju je izazvala primjena. Jedan način, neadekvatan način, kao što smo mogli da čujemo, pokušaja primjene te nuklearne energije. Naravno, prvo treba odati još jednom poštu svim žrtvama, a posebno onima koji su dali svoj život sanirajući reaktor da ne bi bilo još žrtava. I to je nešto što mora ostati uklesano u ljudsko sećanje. Sa druge strane, ako pričamo o budućnosti nuklearne energije, mislim da bi bilo pogubno da ona bude zakopana u tom sarkofagu, tom čudu inženjerskom kojim je zaštićen reaktor broj 4. Naprotiv, vidite, havarije, pogotovo ovako dramatične, su nešto što zaista spada u domen prevencije, spada u domen šta sve možemo učiniti da sprečimo ili da drastično smanjimo izglede da se dese. Možemo ih smanjiti na nulu, to je zaista opet jedno pitanje koje ne treba shvatati ovako. Ali nuklearna energija je opasna u slučaju havarije. I to vrlo retkog stice okolnosti kakav se najverovatnije ne može ponoviti. Možda se neki drugi može dogoditi i nikad ne treba biti preterano samopouzdan kada je u pitanju bezbednost. Naprotiv, novi reaktori naravno imaju bezbednostne sisteme kakvi uopšte nisu postojali ono vreme, čak ni kao koncept. Međutim, sve to priča o bezbednosti u odnosu na kvar, u odnosu na havari, u odnosu na nepredviđeni događaj. Sagorevanje fosilnih goriva, dobijanje bazne energije fosilnim gorivima, odnosi žrtve i pravi i ekološku i ljudsku štetu onda kada radi onako kako je predviđeno, kada radi u redovnom režimu, svakoga dana, nekada se desi havarija, nas fosilna goriva koštaju i zagađenje vazduha i klimatskih promjena i mnogih drugih neželjenih efekata. A opet energija nam treba. I sada će neko reći, pa dobro, tu su obnovljivi izvori i to je za neku drugu emisiju. Samo ću reći, mora da postoji, radi stabilnosti sistema, jedan deo energije koji ide iz kontinuirane proizvodnje. A obnovljivi izvori uglavnom su povremeni, nemaju kontinuitet, sunce ne sija uvek, vetar ne duva uvek. Tako da nam ta bazna energija, koja sada dolazi iz fosilnih goriva, može doći iz nuklearnih elektrana i ukoliko se to radi savesno i pažljivo, mislim da bi to moglo doneti dobrobit i da čak ni avet Černobila ili Fukušime ili bilo koje druge katastrofe ne bi smela da nas zaslepi za tu mogućnost.
8: Gospodine Jankoviću, još jedno pitanje za vas koje se donekle nadovezuje. Ko zapravo snosi odgovornost za katastrofe nastale iz naučnih otkrića? Naučnici, politika ili politički establishment ili društvo?
9: Pa, to je sad pitanje raspodele odgovornosti. Ja ne bih rekao da postoji jednoznačan odgovor. Naravno da savestan naučnik mora da vodi računa i o mogućnosti primjene svojih otkrića. Međutim, kada pričamo o bazičnim otkrićima, mi spoznajemo svet i ne znamo unapred na što ćemo

0: otići. Bilo bi pogubno da kažemo hajde da ne saznajemo više ništa o svetu, jer eto, jednom kad smo saznali da je jednako mc na kvadrat, iz toga se nekako izrodila atomska bomba. Prvo, nije se izrodila iz toga. Atomska bomba se izrodila iz situacije istorijske u kojoj je došao svet u Drugom svetskom ratu i onome što mu je prethodilo i onome što mu je usledilo. Dakle, imamo brojne sociopolitičke činioce koji su isto toliko kumovali koliko i naučni. Nepoverenje, opet to nepoverenje. Dakle, američki naučnici, odnosno uglavnom emigranti iz Evrope, nisu imali poverenja da njihove kolege koji su ostali u Nemačkoj, pre svega Werner Heisenberg, neće za Hitlera praviti bombu, što oni zapravo nisu namjeravali da učine, ali to se saznalo tek posle rata. Da li nisu hteli ili nisu mogli, o tome postoji neka debata. Ja lično mislim da Heisenberg nije ni želeo da se da svoje istraživanje usmeri u tom pravcu, ali suština je da je to nepoverenje dovelo do toga da, naravno, druga strana napravi i detonira bombu. Naravno da naučnici imaju svoj deo odgovornosti. I naravno da nauka ne može biti potpuno neutralna u odnosu na društvena pitanja. Ali ipak nauka tu traga za nekom istinom. I nauka je tu da nam kaže kako priroda funkcioniše, koliko to najbolje može. Ne možemo nikada znati sve, niti imati apsolutno savršeno i pouzdano saznanje. Kako ćemo mi to da primenimo, zavisi i od svih nas, a najviše, naravno, od onih koji najviše odlučuju. Tako da ta raspad odgovornosti postoji, nije ni potpuno koncentrisana, da kažemo, eto, krive taj i taj naučnik ili krive taj i taj političar koji je pritisnuo dugme, a nije ni toliko, opet, dakle, ne možemo ni na drugu stranu da odemo, pa da kažemo, da distribuiramo odgovornost bukvalno sve i da kažemo, svi smo podjednako krivi i tako nam i treba. To je vrlo složeno pitanje.
1: Gospodine Bugnjiću, pošto evo bližimo se samom kraju emisije, šta mislite o neobičnom bujanju prirode tamo u Černobilju? Pojavile su se razne nove vrste gljiva, vratile su se životinje, ovaj konj što sam spomenuo. Da li to priroda oporavlja samu sebe nakon ljudske katastrofe, odnosno isceljuje sopstvene rane?
2: Pa ta slika koju danas, ajde kažemo, ti takozvani nuklearni turisti koji su odlazili opasnijih godina tamo, mada treba biti oprezan sa tom tvrdnjom, zato što u Ukrajini traje rat već više od 4 godine i taj rat je zapravo zaustavio dolazak ljudi generalno u tu zonu, a kamoli ovaj, u zonu Černobilja, ali godinama unazad su istraživači, novinari, avanturisti dolazili i slikali i donosili nam fotografije, jel, jednog bujanja prirode. Ta slika je zapravo strašna. Ali vratit ću se na to, zašto je to strašno, da samo kažemo, dakle, ne samo nadovezujući se na ovo što Srđa kaže, da zapravo je otkriće fisije posledica, jedna od mnogih posledica kvantne revolucije, dakle, jedne, naj, može se reći, najdublje i najkorisnije intelektualne revolucije koja se čoveku dogodila. Dakle, mi smo na početku 20. veka shvatili kao civilizacija, od čega je svet sačinjen. Motivi onih koji su u tome učestvovali, koji nisu mogli ni da pomisle da bi jednog dana mogla neka bomba da se napravi od tog saznanja, a kamoli da dođe do Černobilja, su bili vrlo daleko od bilo kakve ideje zloupotrebe i slično, tako da onda pitanje odgovornosti je tu vrlo, vrlo delikatno, ali dobro, kada priđete malo bliže Oppenheimeru, Telleru i tako, tu već možemo da razgovaramo, dakle, to su istraživači koji učestvuju u razvoju vojnih nuklearnih programa, pa i onda da ne govorimo o nekim drugim oblicima, naprimer Aleksandrov, dakle, sovjetski naučnik koji je projektovao RBMK reaktore, koji nije radio na razvoju bombe, ali, dakle, je učestvovao u jednoj vrsti prikrivanja grešaka sistema koji je deo toga. Tako, raznolike su odgovornosti ljudi, ne možemo da kažemo ovaj je kriv ili onaj je kriv. I uopšte, generalno sa energijom danas, to što ste pitali, je situacija je vrlo ozbiljna. Dakle, to nije jednostavan zadatak. Mi pričamo o tome da li ćemo da zamenimo fosilna goriva nekakvim obnovljivim izvorima ili onim i očekujemo kao deca da neko dođe iz nauke i kaže evo ovo je rešenje, pa to zamenite, nećete imati nikakve posledice, samo treba da odlučite da pređete na bolje. Zapravo, uopšte, to, stvarnost nije takva, realni život, u čemu drugom je realni život takav? Zadatak nije jednostavan, pošto je publika ove emisije zrelija nego generalno medijska publika.

0: U Srbiji možemo ozbiljno kao odrasli ljudi da kažemo taj zadatak je odrasli zadatak. Dakle, vi treba da izaberete između, na stolu stoji nekoliko mogućnosti od kojih ni jedno rešenje nije idealno. Dakle, ako ostanete s fosilnim gorivima, preti ozbiljan problem svetu, dakle, i ljudskom zdravlju, pepelišta u Srbiji, zagađenje sumporom, zagađenje ugljen dioksidom, nestanak zapravo kvalitetnog lignita koji otežava dalju proizvodnju, nas vodi ka izlazu. Dakle, mi možda, čak i kad ne bismo hteli da brinemo o klimatskim promenama, mi ćemo morati napustimo fosile koje danas imamo. S druge strane, pogledajte, obnovljivi izvori imaju puno izazova, iako zvuče vrlo primamljivo i atraktivno. Prvi izazov je što ne mogu da daju dovoljno struje, kako Srđa kaže, u baznom režimu. Oni ne daju struju 24 sata i tu imate... Pa onda imate različite zloupotrebe. Pogledajte, male hidroelektrane su obnovljivi izvor, a ljudi koji su to radili su stavljali reke u cevi. Dakle, i onda na kraju dođete do nuklearne energije koja zapravo daje vrlo stabilnu decenijama veliku količinu energije uz izvesne rizike. I na odraslim ljudima je da pogledaju sve te aspekte i pogledaju različite rizike i kažu da smo mi za ovu ili onu ili treću opciju i da tu odluku donesemo znajući da smo svesno izabrali koji od tih rizika hoćemo da radimo.
1: Uvaženi gosti, hvala vam mnogo. Ponestalo nam je vremena. Meni je ovaj razgovor bio pravo zadovoljstvo i, kao što kaže gospodin Bubnjević, jedan zreo razgovor za zrelu publiku, a nadam se i da je vama bilo interesantno, a što je najvažnije i našim poštovanim slušalcima. Danas su za Radio Beograd 2 o Černobilju i drugim temama govorili fizičar i naučni novinar Slobodan Bubnjević i dr. Srđa Janković, imunolog. U ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju, ostanite uz Radio Beograd 2, slede vesti, zatim Klub 2.

0: 12:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Skupštini Srbije u toku je treća sednica redovnog prolećnog zasedanja za koju su predložene četiri tačke dnevnog reda, odnosno predlozi za izmenu i dopunu izbornih zakona. Kao i svakog utorka, poslanici su sednicu počeli postavljanjem pitanja. Četiri izborna zakona trebalo bi da vrate poverenje, navela je ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović i dodala da su oni u potpunosti usaglašeni sa preporukama ODIHR-a. Predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je Rusija prekinula primirje lansiranjem više od 200 udarnih dronova na teritoriju Ukrajine. Ruska strana tvrdi da je za nedelju dana poginulo 25 ruskih civila i da je među njima bilo i dece. Dodaju da je tokom proteklih 7 dana Ukrajina ispalila skoro 3600 različitih vrsta projektila na rusku

teritoriju. Večeras će u Beču biti održano prvo polufinalno veče 70. pesme Eurovizije uz učešće 15 zemalja. Srbiju predstavlja grupa Lavina koja nastupa poslednja sa pesmom Kraj mene. Direktan prenos je od 21 sat na prvom programu našeg radija i televizije. Košarkaši Crvene zvezde od 19 časova u gostima igraju protiv CD Vita Olimpije u drugoj utakmici četvrtfinalne serije ABA lige. Zvezda vodi sa 1-0 u pobedama. Ukoliko večeras pobede u Ljubljani, obezbedit će plasman u polufinale i zakazati duel sa Partizanom. Vreme je promenljivo oblačno, vetrovito i nestabilno, mestimično s kišom i pljuskovima s grmljavinom, ponegde mogući grad, temperatura do 26 stepeni. U Beogradu je 18 stepeni, vlažnost vazduha 68%, pritisak je 990 milibara, severozapadni vetar duva brzinom 3 metra u sekundi. Slušali ste vesti.

0: Dobar dan u ime realizatorske ekipe Kluba 2, u kome je danas gošća Aleksandra Kovač. Dobrodošli.
1: Hvala.
0: Vi, čini mi se, imate danas dvostruku odgovornost, ne samo kao gošća, već kao verna slušateljka Radio Beograda.
1: Tako je. Radio Beograd je non stop uključen, da li Radio 1 ili Radio 2, ali smo stvarno i Roman, moj muzički partner i već evo 28 godina i ja smo veliki fanovi Radio Beograda. A moram da napomenem i to da sam ja vezana za ovu kuću na jedan vrlo poseban način. Moj pokojni deda Dragoslav je bio tehnički direktor Radio Beograda preko 20 godina, od negde kraja Drugog svetskog rata, tamo od 50-ih godina do negde 70 i neke, i bio je najveći zaluđenik i obožavalac radija. Imao je u svojoj sobi na stolu radnom od lemilice do stručnih knjiga o pravljenju radiotransmitera, sam je pravio radioaparate, mislim, neverovatno. Tako da eto, ja svaki put kad uđem u ovo velelepno zdanje, ja osetim njega i setim se svih divnih trenutaka provedenih uz radio i sa svojim dekom.
0: To vam je znači genetski. Tako. Možemo li da pomislimo da vam radio predstavlja motivaciju svojevrsnu ili inspiraciju?
1: Kako da ne? Ja volim prosto da sam u društvu neke muzike koja svira, i mene čak i Classic FM budi ujutru kao alarm, tako da non stop mi je, neko mi je tu u kući, da li je muzika ili je neko ko o nečemu zanimljivom govori na radiju, tako da da.
0: Uobičajeno je da predstavimo gosta, da to meni ne bi bilo komplikovano, od sijaset stvari koje radite u životu. Dakle, jedna izuzetno svestrana ličnost ste vi i gošća današnje emisije. Kako vi sebe predstavljate u jednoj reči?
1: Kompozitor. Ja sam kompozitor, da li filmske, da li popularne muzike, i pored toga što sam i diplomirani muzički pedagog, ja sam u biti kompozitor. Vrlo često kada ljudi kažu Aleksandra Kovač pevačica, ja se ne osjećam kao pevač, ja se osjećam baš kao kompozitor. To jest kantautor kada govorim i o pevanju, jer stvarati muziku je ono što mene pokreće i što radim od prvog trenutka od kad znam za sebe i muziku.
0: Aleksandra, kad je došlo do te spoznaje?
1: Pa vrlo rano, prosto nije bilo sumnje nikada u mom životu šta je to što mene čini srećnom i na koji način se ja najbolje izražavam. Jer meni u detinjstvu muzika koristila da izrazim sve ono što možda nisam mogla ili umela ili znala na neki drugi način, tako da sam ja odmah negde sa 5-6 godina sam već svirala klavira, a komponovala sam već sa negde 10-11. Prva pesma je bila posvećena jednom dečaku koga sam bila ludo zaljubljena i bila je onako neki soulful, bluesy, jazzy stil, kakav sam mogla uopšte napravim sa 11-12 godina, ali je bila prvo neko moje putovanje u tu vrstu kreacije i tu vrstu izraza.
0: I kako je išao taj razvojni put? Da li je bilo nekih nedoumica u tom smislu?
1: Nikada, nikada. To je toliko mi je zapravo bilo lako da pronađem svoj put. Sećam se, znate, onaj prelaz iz osnovne u srednju školu, kada se završetak osmog razreda i sad svi razgovaraju i ja sa svojim drugarima sedim i pričam i pitam ih, pa dobro, šta ćete da upišete? Oni kažu, pa ne znam čime ću se baviti, ne znam šta je to što me inspiriše, što ću, možda ću otkriti za par godina. I sećam se da sam bila onako zabrinuta s jedne strane za njih, a s druge strane neverovatno sam bila

0: zahvalna što ja već tada vrlo dobro znam da ću jednog dana biti kompozitor, da ću se baviti muzikom, da ću biti na sceni, da ću biti iza scene i u studiju i na svim nekim drugim lokacijama gde sam i boravila tokom svoje mladosti gledajući i posmatrajući mog oca kako radi.
1: Ono što je usledilo decenijama posle te spoznaje koju smo sad pomenuli je u stvari bilo prožeto i mnogobrojnim značajnim kvalifikovanim potvrdama vaše darovitosti ili talenta. Kako se vi odnosite prema tom svom talentu?
0: Ja ga neizmerno pažljivo čuvam i negujem. I posvećena sam, mislim da je to najznačajniji deo mog bića, neki deo mog bića koji moram da čuvam od sveta, od svega lošeg, i to je ono što je moja esencija. Ja stvaram, zapravo vrlo, baš sam o tome pre neki dan razmišljala, stvaram veoma prirodno, lako i brzo. I to je upravo od detinjstva bilo tako. Nikad nisam imala te neke, znate, kad čujete stvaralačka kriza, ne mogu da stvaram jer ne znam, nemam inspiraciju. Ja sam uvek inspirisana i uvek mogu da sednem za klavir i da napišem pesmu ili da to bude nešto što je zanimljivo meni i drugima, i vodi me to uvek napred. Nekako te prepreke koje stalno, novi izazovi, prepreke koje stavljam pred sebe, koje moram da pobedim, preskočim, me čine zapravo i kreativnijom i negde i boljom u onome što radim, i pronicljivijom i samim tim više uživam onda u radu.
1: Pretpostavljam da taj talenat negujete, kako ga nadograđujete?
0: No, bez prestanka radim na sebi i na tome da učim sve što mogu da naučim iz raznih oblasti muzike, ali ne samo muzike. Radim i na svom mentalnom, psihičkom, emotivnom, fizičkom biću svaki dan. I to je negde, mislim, veoma, veoma bitno za sve nas koji smo posvećeni umetnosti na bilo koji način, da probate da iskoristite ovaj trenutak u kome sada živimo, gde nam je sve dostupno, gde su informacije nadomak ruke, i mene to neverovatno gura napred, i zato sam se i vratila na fakultet u 38. godini na specijalizaciju iz filmske muzike na Edinburgh univerzitetu, zato sada pripremam doktorske studije jer želim još.
1: Ako je to neka nasušna potreba permanentnog usavršavanja, koliko vam to znači, koliko insistirate na tome, i da li vam je to i motivacioni moment u karijeri?
0: Jeste, kako da ne, ali ne insistiram, to nije nešto što mora da se desi, to je nešto što ja želim, i to se, ja nekako puštam da se stvari dese. Mislim da mi dolaze nekako stvari u kada sam spremna i kada sam i kao osoba i kao zrela osoba i žena i muzičar spremna, tada se upuštam u te neke poduhvate koji su možda izazovniji ili veći od onoga u čemu se trenutno nalazim. Tako da uvek novo, uvek više i uvek bolje.
1: A koja je to vrsta izazova? Od čega ona zavisi? Od vašeg, dakle, ono, per se izazova koji imate, a koliko od, recimo, ambijenta u kome ste?
0: Pa, samo društvo u kojem živimo je već veliki, ogroman izazov. Pogotovo je bio izazov i za mene i za Romana, s kojim radim, evo, 28 godina smo nekako nerazdvojni partneri u kreiranju najboljeg što možemo da ponudimo u muzici. Neverovatno je bilo izazovno stvarati muziku na način na koji mi to radimo, a opstati ovde. I bezkompromisno raditi ono što ti želiš, da se ne povinuješ tržištu, društvu, politici i svem ostalo što je nekako, čim ovo društvo zadojeno. Tako da veoma, veoma je teško ostati svoj, ali s druge strane i lako, jer je to jedini put koji ti znaš da putuješ.
1: Ostati svoj, da li je to u stvari najveći izazov profesije u kojoj ste?
0: Jeste, a i kažem, nije ako prosto vi radite samo ono što želite i to je taj put i ne skrećete sa njega. Prosto, ja znam koliko puta je bilo situacija u kojima bi možda neko drugi drugačije postupio i pristao na neke uslove, poslove, ponude i tako dalje, mi smo nekako potpuno to ignorisali i vrlo svesno se odlučivali na to da to nije naš put. I mi dobro znamo šta je naš put i sa njega ne skrićemo.
1: Slažete se da u nastavku razgovora vidimo na kojoj ste trenutno destinaciji i na kojoj tački tog puta ili razvoja karijere. Gošća današnjeg kluba 2, Aleksandra Kovač.

0: Pratite Klub 2.
1: U Klubu 2 danas Aleksandra Kovač, koja nam je malo čas rekla da se u Radio Beogradu osjeća kao svoj na svome.
2: Tako je.
1: Zahvaljujući tim nekim porodičnim i biografskim momentima. Pričali smo o tom razvoju karijere. U kom ste statusu trenutno? Dakle, ne samo mislim status koji imate u javnosti, nego da li imate neku listu postignuća, da li stavljate pluseve tamo na sve ono što je realizovano u kontekstu potencijalnih planova? Kako ide ta vaša karijera? Mada mnogi gosti u ovoj emisiji tvrde da oni nemaju karijeru, da imaju život.
2: Da, baš sam sad htela da kažem, to karijera zvuči kao nešto što sam radila, a meni je muzika uživanje i ne vidim muziku kao zaposlenje, kao da idem na posao negde ili radim nešto, nego živim i uživam u svakom trenutku. Tako da s te strane u ovom sada trenutku gde se nalazim sam negde na jednoj prekretnici, jer se poslednjih 10 godina bavim primenjenom muzikom, komponovanjem primenjene muzike, radim muziku za serije i filmove i u potpunosti sa tome posvećena svih ovih godina. A s druge strane sam negde osetila potrebu za novim izazovom i zato sada razmišljam o doktorskim studijama i pripremam se lagano, ali će to biti tema koja nema veze sa filmskom muzikom, niti sa popularnom muzikom, niti mnogo sa muzikom, više ima veze sa povezivanjem psihologije, muzike, traume, glasa i nekih drugih tema. Tako da vrlo, vrlo izazovno, opet jedan veliki zalogaj, ali mislim da osjećam u stvari negde da je to ono što treba sada da radim.
1: Mislim da je zanimljiv motivacioni moment kako ste došli do ove faze u životu. Da li biste to podelili s nama? Šta je bio razlog da uđete u tu priču?
2: Aha, u priču oko doktorata, da. Ono što je meni uvek bilo zanimljivo je što sam ja godinama radila sa pevačima i prvo sam zapravo bila i muzički producent radeći sa najvećim našim zvezdama regiona i shvatila sam da kroz taj rad, kada je vrlo prisana, morate da imate prisan rad sa pevačima i da provedete neko vreme s njima i da ih upoznate i da ih opustite i da saznate kako funkcionišu najbolje, od čega se plaše, da li se plaše svog glasa, da li se plaše da neće uspeti. Tu je pregršt nekih stvari koje morate kao producent da otkrijete ako želite da dobijete najbolje od osobe sa kojom sarađujete. I onda sam shvatila da nakon tog rada sa pevačima sam nastavila naravno kroz svoju školu pevanja Beogradski glas da radim i sa decom i sa mladima. I shvatila da zapravo mnogo ljudi, i pogotovo odraslih ljudi, nekih godina od recimo 25 pa naviše, uspeva da neke svoje, hajde da kažem, manje ili veće traume, probleme, nešto što nisu prebrodili u životu, izraze i oslobode kroz glas. I to mi je uvek u radu sa ljudima bilo jedan poseban segment koji je nekako prirodno dolazio, jer sam ja veoma posvećen pedagog i negde smatram da kada radite s ljudima vi preuzimate odgovornost da im pomognete da ne samo postanu bolji pevači, već i da negde oslobode i svoj um i telo i emocije, i na taj način sam zapravo počela da razmišljam o tom povezivanju traumatskog nekog događaja koji doživite u svom životu, koji ne može da se oslobodi na neki drugi način, a možda može glasom ili kroz muziku. Tako da to povezivanje mi je negde u glavi i evo trenutno sam učesnik jednog briljantnog online kursa najvećeg stručnjaka trenutno svetskog, Bessel van der Kolka, o traumi, o traumatskom stresu, i moram da kažem da je to nestvarno zanimljivo, da je do te mere i s jedne strane uznemirujuće kada shvatite do koje mere je čovek kao biće podvrgnut stalno nekim teškim iskustvima, uznemirujućim iskustvima, i koliko je teško zapravo onda se osloboditi tako nečega. Tako da eto, to su neke teme koje me trenutno zanimaju, koje nemaju veze sa filmskom ni sa popularnom muzikom, a opet je nešto potpuno novo u mom životu što mi je zanimljivo i nadam se da ću uspeti u tome da istrema, verujem da hoću.
1: Imam utisak da ljudi iz vaše profesije koji se bave muzikom, nezavisno od toga da li je ozbiljna, odnosno klasična, zabavna, pop, rock i tako dalje, nisu teorijski potkovani. Šta je vaš poriv da se teorijski usavršavate u profesiji kojom se bavite, pardon, životu kojim se bavite?
2: Pa ja sam, volim, pre svega volim da istražujem muziku na jedan način koji podrazumeva jednu analizu, pogotovo u filmskoj muzici, konkretno u tom domenu sam objavila i nekoliko naučnih radova, jer sam baš želela da uđem u suštinu, recimo, odnosa slike i zvuka, slika i muzike, psihologije filmske muzike, odnosa tišine muzike, tako nekih tema koje prosto najbolji način da o tome pišem i govorim jeste ako sam i teoretski potkovana, tako da je odluka da se vratim na studije u 38. godini bila upravo ta, da mogu da se naoružam dodatnim znanjem i svim onim veštinama koje su mi potrebne zapravo da radim ovo što radim najbolje mogu.

0: kuće i meni je bilo neverovatno kad sam se vratila iz Edinburga 2015. Ja sam zapravo posle samo nekih možda 6 meseci započela svoju karijeru pod navodnicima filmskog kompozitora, radeći na seriji Ubice mog oca, ali onda u isto vreme baveći se i naučnim radom i istražujući zapravo sve ono što sam u praksi radila. Tako da je to eto nešto što je veliki plus kada imate tu vrstu potkovanosti.
1: Obzirom na to da ste između ostalo kompozitorka, tekstopisac, aranžer, producentkinja, pevačica, pretpostavljam da je taj teorijski domen nešto što zaokružuje čitav ovaj spektar različitih domena angažovanja u muzičkoj umetnosti.
0: Kako da ne? Ja, kada ste me pitali, jedna reč koja me definiše jeste stvarno kompozitor, ali tu toliko ima nekih stvari koje sam radila tokom svog života kad zaboravim prosto. Sad sam skoro recimo pronašla, nisam ni znala da imam video snimke dodele MTV nagrade, gde smo išli Roman, ja, Nebojša Babić fotograf i njegova supruga Branka, išli smo u Kopenhagen zajedno na dodelu MTV nagrada kada sam bila nominovana 2006. godine, i imam celokupan materijal od bukvalno trenutka na aerodromu do povratka. I tako neki trenuci koji su se dogodili u mojoj karijeri, na koje sam, ne mogu da kažem zaboravila, ali koje sam nekako po strani ostavila, baš zato što sam se posvetila nekom, ajde da kažem sada ozbiljnijem, malo naučnom radu i filmskoj muzici, ali taj jedan deo karijere je bio zapravo najbolja škola za ovo što sada radim. I za kasnije i za moje to usavršavanje na studijama, zato što vi kad steknete takvu vrstu iskustva radeći svakodnevno, komponujući, aranžirajući, radeći sa drugim izvođačima, stvarajući svoju muziku, Roman i ja smo sami bili producenti naših svih koncerata, turneja, bukvalno smo bili kao jedno malo ostrvo koje se bori za svoje mesto pod suncem bez ičije pomoći, što nije bilo lako, ali smo zato naučili mnogo, mnogo više od mnogih drugih zbog toga.
1: To kao neka vrsta autodidakta.
0: Tako je.
1: Ali ipak sa naučnom bazom.
0: Tako je.
1: Kaže gošća kluba 2 Aleksandra Kovača.

0: Scena Radio Beograda, RTS Klub, 14. maj, 20 sati, veče posvećeno Tini Turner. Hitove kraljice rock'n'rolla donosi vam na poseban način Golden Tina, tribut to Tina Turner. Bend vrhunskih muzičara predvođen izuzetnom Julijanom Vincan sa puno strasti i energije izvešće bezvremensku muziku na sceni RTS kluba. Ulaz slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS 3.
1: Eko. Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John Tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
2: Dobro jutro, Beograd.
3: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri, Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
1: Dobrodošli na novi koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Nikola Jovanović, violončelo, dirigent Premil Petrović, program Elgar, Beethoven, Kolarčeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Vidimo se! Eko.
4: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
5: U klubu Radio Beograda 2 sedi Aleksandra Kovač, ja je pravim društvo, ali ćaskamo onako kako bismo i doslovce. I sad, na osnovu ovog prethodnog što ste pričali, a govorili ste o primenjenoj muzici koja ima svojevrsnu dominaciju u ovom momentu vaše karijere zvane život, šta je sad tu vama atraktivnije i šta vam je komfornije, šta vam pruža više slobode? Da li muzika per se koja izlazi iz vas ili ovo što radite kao takozvanu primenjenu muziku?
6: Pa, onog trenutka kada sam započela rad u oblasti primenjene muzike, shvatila sam na neki način do koje mere sam bila ograničena u popularnoj muzici, jer vi u popularnoj muzici imate jednu kratku formu, imate 3 minuta i 20, to je ona Beatles struktura i forma i minutaža koju su oni uveli negde 3.10, 3.20 za pop pesmu, gde vi zapravo morate da date suštinu, melodije, harmonije, teksta, formu, da imate strukturu i da naučite da to pretvorite u jedno malo umetničko delo koje će onda biti i pamtljivo i komunikativno i da može da generiše emociju i da negde i rezonira isto tako emociju. Tako da kada prođete taj tu jednu malu školu, da kažem, komponovanja popularne muzike, kada dobijete od jedan put jedan ogroman, nepregledan prostor unutar filmske muzike gde niste ograničeni stilovima, niste ograničeni pa ničim zapravo, osim onoga što filmska muzika kao jedan sistem postavlja pred vas, a to su određena pravila, naravno, i ciljevi, zadaci koje ona ima unutar filmskog narativnog sistema. Ali kao filmski kompozitor, opet je to jedan od onih fantastičnih izazova, jeste da vi morate prosto da poznajete sve muzičke stilove, jer evo mi smo radili, sada smo završili seriju Bunar 2, druga sezona, koja je onako jedna polu elektronska, polu malo gudača, malo klavira, malo nekih čudnih instrumenata koje smo sami pravili i procesuirali, pa smo pre toga radili film Ruski konzul, koji je opet rađen sa gudičkim orkestrom, gde sam orkestrirala ozbiljnih nekih, ne znam koliko ima, recimo 40 minuta, 50 minuta muzike, a sad nas čeka recimo nova sezona Ubice mog oca, gde je thriller akcija i gde opet elektronska muzika, ali sa jednim vrlo zanimljivim pristupom koji smo razvili tu svih ovih 7 godina koliko radimo na seriji. Tako da vi zapravo morate da poznajete muziku u njenoj suštini, aranžmanski, kompozitorski, pre svega, produkcijski, to je ono što gde roman briljira svih ovih godina, gde vi na kraju dobijete nešto što može da se pusti bilo gde u svetu i da zvuči dobro.
5: Kada je u pitanju filmska muzika ili muzika za serije zvana primenjena muzika, šta je to i koji je to domen u kome biste želili da se dodatno ostvarite?
6: Pa ono što me najviše inspiriše jesu vrlo zanimljivo da smo imali priliku da radimo na takvim filmovima, to su veliki istorijski filmovi, kakvi se zapravo danas vrlo retko i snimaju, zahtevaju ogromnu produkciju, tako da i samim tim i veliki budžet, što je dodatna komplikacija, pogotovo ovde na našem području. Ali volim, ja sam kompozitor, to je urađena jedna fantastična klasifikacija, Mervin Cook je to uradio u svojoj knjizi Istorija filma, filmske muzike, pardon, gde je podelio kompozitore na filmske kompozitore autore i filmske kompozitore koji spadaju u onu kategoriju kao ljudi koji prosto odlično rade svoj posao, ali nemaju tu vrstu autentičnosti, a to je ona autentičnost koju imaju i John Williams i Ennio Morricone, ljudi koji kada čujete par taktova njegove filmske muzike, znate ne samo koji je film u pitanju, nego i koji je kompozitor. I to je nešto što mi je uvek bilo veoma bitno, ali negde nisam imala problem s tim da ljudi prepoznaju ono što radim, jer pokušavam da svaki put kad nešto novo radim bude potpuno drugačije i novo i meni i onima koji slušaju. Tako da, da, otišla sam malo od teme, ali dobro.
5: U tom smislu niste otišli od teme jer ste me inspirisali za sledeće pitanje i promišljenje. Znači, u svakoj umetnosti postoji umetnik kao umetnik i postoji umetnik sa prepoznatljivim stilom. Kako izgleda vaš stil, u kojoj je on trenutno fazi i s tim u kontekstu kako ostati dosledan svom stilu, odnosno prepoznatljivosti, a u svakom novom projektu biti inovativan?
6: To je zanimljivo pitanje. Prosto, pa mislim da tu ima veze ovo o čemu smo pričale ranije. To non stop usavršavanje, to stalno dograđivanje znanja, jer ja sad više znam nego što sam znala pre evo recimo 6 meseci, jer smo radili na seriji koja je zahtevala od nas opet nešto novo, opet neke jedan inovativan pristup rađenju muzike u jednoj seriji, jer je sama serija po svojoj strukturi, sadržini, scenariju, režiji malo pomerena u nešto što možemo kažemo da je alternativno, a i dalje komercijalno, tako da to samim tim diktira ono na čemu radite, diktira naravno i ono što ćete vi uraditi u muzici, ali diktira u smislu koliko ćete biti uniformisani ili ćete biti u mogućnosti da se oslobodite i da kažete, e, ovo je odličan teren za nešto potpuno novo, za to da ćemo da sada snimimo, ja imam

0: juče sam slušala te neke semplove, snimala sam čajnik sa vodom i snimala sam vodu kada počne da kipti voda, i onda smo taj zvuk kipteće vode procesuirali, od njega napravili mali loop koji smo koristili unutar serije Ubice mog oca. Znači, što ljudi ne znaju, ili predenje mog mačora Vukija, gde sam ustavila mikrofon na glasne žice i snimila kako prede, i to je u naslovnoj špici Ubice mog oca kao jedan od instrumenta. Tako da su to neki trenuci koji potpuno vas dovedu u jedno stanje najveće sreće, jer ste napravili nešto što niste nikad mislili da ćete raditi, da snimate predenje svog mačora, a da je to bukvalno komplementarni i međuzavisni deo jedne naslovne špice. Tako da da, vrlo, vrlo može da se eksperimentiše kada imate za to platformu, a filmska muzika je upravo odlična platforma za eksperiment i za nešto novo.
1: Može li njegovo veličanstvo Muki da bude
0: Vuki
1: svojevrsni uvod u eksperimentalnu muziku u nekoj narednoj fazi?
0: Pa vrlo, vrlo moguće. Čak šta više, veliki broj, moram to da kažem, veliki broj cue-ova ili ti muzičkih komada koji se na određenu scenu pišu i za određenu scenu pišu, kada ih sada slušam odvojeno od serije filmova koje smo radili, zvuče kao elektronska muzika, zvuče kao nešto što je vrlo zanimljivo, drugačije, autentično, ne zvuči kao ništa drugo, a opet se drži opet nekih pravila koje filmska muzika postavlja. Jer ono što je meni u stvari uvek bilo, evo i to moram da, sad mi je palo na pamet kao dobra tema, ali kratko ću, neću da dužim. Uvek mi je bilo zanimljivo, baš u filmskoj muzici, kada ljudi govore o tom odnosu slike i muzike, slike i zvuka. Postoji, nažalost, i dalje to razmišljanje da je muzika zapravo tu samo da naglasi ono što je već u slici. I imam često razgovore sa mnogim rediteljima, imala sam sreću da radim sa stvarno našim najboljim rediteljima, ali sa nekim od njih sam dolazila u te neke ovako kreativne rasprave oko toga, zato što slika je vrlo amorfna, vrlo daje pregršt različitih mogućnosti, i muzika kao, po meni, a i po mnogim drugim teoretičarima filmske muzike, najbitniji element tog filmsko-narativnog sistema, zapravo fiksira značenje, jedno od mnogih značenja koje ima slika. I onda samim tim, već u startu kada dobijete jednu seriju ili film, vi kao kompozitor i naravno u razgovoru s rediteljem imate jednu neverovatnu odgovornost, jer vi zapravo govorite publici šta treba da oseti, govorimo im čak i ono što nema u slici, muzikom. Tako da je neverovatno polje, filmska muzika je neverovatno polje za uticaj na publiku. Vi možete da utičete na publiku na neverovatne načine. Čak u nekim udžbenicima govore o manipulaciji. U psihologiji filmske muzike to mi je jedan od najzanimljivijih oblasti, jedna od najzanimljivijih oblasti filmske muzike, psihologije filmske muzike. Kako vi muzikom utičete na gledaoca da nešto oseti?
1: Poznajući vas i vašu karijeru, to potencijalna manipulacija, takva potencijalna manipulacija može da bude samo afirmativnog karaktera. Naravno, kad je Aleksandra Kovač u pitanju.

0: Aleksandra Kovač, gošća u Klubu 2. Ako ne zamerate, uz duboko izvinjenje Vukiju, koji je Vuki, a nije Muki, Mukik, kako sam ja rekla, nisam dobro razumela, a nisam ga dugo ni videla. Ne možemo da pričamo sa vama na temu bilo koje oblasti, posebno životne i svakodnevice, a da ne pomenemo vaše angažovanje upravo oko životinja. To je, ja pretpostavljam, vaš personalni izbor kao deo karaktera i ličnosti, tako kažu psiholozi, ali da li ste ikada razmišljali na tu temu o društveno odgovornom ponašanju vas kao javne ličnosti i koliko mislite da javne ličnosti treba da imaju udela u tom svojevrsnom definisanju kulturnog modela javnog ponašanja?
1: Kako da ne, odlična tema za razgovor, jer mislim da je neverovatna privilegija imati mogućnost i ovu platformu da ja sada razgovaram pre svega sa vama i da ovo o čemu razgovaramo sluša veliki broj ljudi. I kroz svako moje, pre svega, ja se dugo nisam pojavljivala u medijima, prosto nema ni toliko medija u kojima bi se pojavljivala, tako da mi je drago što sam danas na Radio Beogradu kao mom omiljenom radijskom mediju, ali hoću da kažem da moramo koristiti ovaj prostor i odgovornost je svakog od nas koji ima tu priliku i privilegiju, kao što sam rekla, da koristi to da skrene pažnju na neke bitne društvene probleme, na ono što nas lično inspiriše. Konkretno u mom slučaju to je od uvek i za uvek bila i biće borba za dobrobit životinja. Bavila sam se mnogim različitim akcijama tokom svoje dosadašnje karijere i jedna od najbitnijih koju moram stvarno da pomenem i želim da pomenem je bila kampanja Saveta Evrope i Incest Trauma Centra ovde u Beogradu, jedan od pet, koja se bavila osvešćivanjem ljudi da prijave seksualno nasilje na decu, koja je jedna od najuznemirujućih tema i dalje u našem društvu tabu tema o kojoj se ne govori, nažalost, ali je to bilo nešto što je bilo kao nekih dve recimo godine sam bila ambasador te kampanje. To je možda najznačajnije nešto što sam uradila na tom polju društveno angažovanog rada, u smislu ja sam koristila

0: muziku da probam da pomognem nekim ljudima. I zar ne postoji ništa tako veličanstveno kao ta mogućnost da probate da pomognete na taj način. I sećam se da sam gostovala, ja čak mislim da sam gostovala na Radio Beogradu u jednoj emisiji, da smo govorili o toj kampanji, to je bilo negde krajem 2000, možda 9. 10. ne mogu, tačno se ni ne sećam kad je bilo, i govorili smo o toj kampanji i javila se jedna slušateljka koja je čula pesmu, čula je ono sve što smo govorili o nekim teškim statistikama i o problemima našeg društva oko te teme. I ona je rekla, ja sam čula ovu pesmu i ja sam doživjela seksualno nasilje kao dete i ovo me je podstaklo da potražim pomoć i da na neki način više govorim o tome. I ja se sećam toga kao da je juče bilo, zato što sam samo shvatila koliko je to u stvari neverovatno, kakva je to privilegija što sam ja uspela i da napravim tu kompoziciju, zove se Prekinemo ćutanje, i to je jedna od možda najboljih kompozicija koje sam u životu napisala, i vrlo, vrlo jedna teška, kompleksna, ali i emotivna i komunikativna na kraju pesma, tako da...
1: Neupitan je altruizam kao sastavni deo vaše ličnosti i jednostavno života i proživljavanja, posebno prema deci i malo čas ste pomenuli i prema životinjama, i u tom smislu učestvujući u tim kampanjama pretpostavljam da imate širi uvid u taj domen. Gde nam se dede altruizam i solidarnost?
0: To je ono što me najviše pogađa u našem društvu. Ta jedna to je jedan nedostatak empatije koji svakodnevno primećujem, i taj jedan nedostatak lične odgovornosti. Nazve smo imali i pre razgovor o tome, dotakli tu temu, baš pričajući o životinjama i uopšte o raznim nekim drugim aspektima tog društveno odgovornog života na kraju krajeva. Znate, ja doživljavam život kao mogućnost da pomognem sebi i drugima. Da li to mogu da uradim kroz muziku, fizički nekim svojim bivstvovanjem, delovanjem na bilo koji način, time što ću evo sada u ovoj emisiji govoriti o nekim temama koje možda nisu popularne ili koje su teške za čuti, ili ću uspeti da budem deo neke akcije, kao što sam bila sada deo akcije Fondacije Jedro, koja pomaže i dalje, skuplja sredstva za petoricu dečaka koji boluju od mišićne distrofije. Tako da to su neke stvari koje prosto doživljavam kao nešto što treba, želim i moram da uradim, jer mi moje unutrašnje ja to govori da je to deo nečega što je moj život.
1: U kontekstu vašeg multipliciranog, dakle, angažmana i vaše svestranosti, gde je vaše polazište, stecište i sigurna luka?
0: Sigurna luka je uvek ljubav, sigurna luka je muzika i porodica. I to su, i naravno, kada kažem porodica, odmah mislim i na životinje koje su deo moje porodice, ali je to, meni je sigurnost izuzetno bitna stvar u životu, sigurnost ona emotivna, fizička, psihička, mental, kakva god, to je jedno osjećanje da ste prepoznati od ljudi koje volite, da su oni tu za vas i da će uvek biti tu za vas. Tako da to je jedino što mi treba. Ja sam nekako ceo svoj život i karijeru vodila tako što mi je najbitnije bilo da sa svima sa kojima sarađujem mogu ovako da sedim i da pričam otvorenog srca i da se razumem s ljudima sa kojima radim i da oni u međuvremenu postanu moji prijatelji, i onda sve to ima smisla i nekako je lakše i lepše ići kroz život uz dobre ljude oko sebe.
1: Ako bi trebalo sada posle ovoliko decenija vašeg stvaralaštva da sublimiramo viziju, misiju, ambiciju, šta bi to bilo sa trenutnog aspekta?
0: Stvarati ono što osjećate i stvarati to svakodnevno i pokušavati da budete ne najbolji, nego najbolji u onome što ja mogu da ponudim. Znači, da opet se vraćam na onu temu usavršavanja, znači da non stop idem dalje, svaki dan je nova mogućnost da budem kreativnija i samim tim i srećnija, i da to onda isto to prenesem ljudima koji će možda slušati tu muziku.
1: U tom kontekstu mi možemo da vam budemo i motivacija i podrška i stimulans. Smatrate Ali ako ne do sada, ja vam sugerišem da možete da smatrate radio svojom sigurnom kućom.
0: Hvala vam puno na tome.
1: I u tom kontekstu nemojte da čekate da se mi setimo da vas pozovemo. Znate u kakvu mi galimatijusu živimo, i profesionalno i privatno. Uvek ste dobro došli.
0: Hvala.
1: I kada nema nečeg konkretnog, ja se uvek držim da sa stvaraocima treba pričati i bez konkretnog povoda.
0: Hvala vam puno.
1: Ono što ja mogu da zaključim, na moje veliko zadovoljstvo, je da sve je bilo muzika u razgovoru s njom. Aleksandra Kovač.
0: Hvala.
1: Moje ime je Ljubica Krminac, a pomno nas je pratio Nenad Đorđević.

0: Razlog zbog kojeg me je privukao Brecht jeste jaka interakcija između moje muzike i njegove poezije, koja je iznenadila sve prisutne u Baden-Badenu, kompetentne da to ocene. Takođe, ubeđen sam da bliska saradnja između dvojice podjednako produktivnih individualaca može da stvori nešto fundamentalno novo. Poštovani slušaoci, ovako je govorio nemački kompozitor iz prošlog veka Kurt Weill posle Hindemithovog festivala u Baden-Badenu o saradnji sa velikim dramskim piscem Bertoldom Brehtom, koje će obeležiti berlinsku umetničku scenu tokom takozvane Vajmarske republike, a evropskoj istoriji podariti neka remek dela. Ovoj značajnoj, mada kratkotrajnoj saradnji posvećujemo današnju emisiju. Ja sam Gorica Pilipović.
1: Zuerst hören Sie einen Moritat über den Räuber Mekis, genannt Mekki Messer.

Bila je ovo najpoznatija numera iz Vajlove i Brehtove opere za tri groša, premijerno izvedene 31. avgusta 1928. u Berlinu. Pevao je Wolfgang Neuss uz orkestar Radija Slobodnog Berlina, kojim je dirigovao Wilhelm Brückner Riggeberg. Dete kantora Kurt Weill rođen je u gradu Dessau, u porodici kojoj su vrhunska zabava bile opere. Kad je bio u tinejdžerskim godinama, direktor gradskog pozorišta ga ohrabruje da uči muziku. Kratko je studirao kompoziciju kod Engelberta Humperdinka i bio već profesionalni dirigent kad je počeo da pohađa majstorski kurs kod Ferruccia Busonija u Berlinu. Oduševljen reakcijom publike na njegovu prvu saradnju sa ekspresionističkim dramskim piscem Georgom Kajzerom, radi se o drami protagonista

Iz 1926. Vail odlučuje da svu svoju pažnju usmeri na komunikativnost muzike. Ali to vreme je i u nekim drugim momentima bilo sudbonosno. Iste godine Vailova supruga postaje glumica i pevačica Lotte Lenja, za čiji je tanak drhtavi glas Vail govorio da upravo takav čuje dok komponuje svoje pesme. A naredne godine počinje slavna saradnja sa Brehtom. Naime, posle premijere Protagoniste u Drezdenu, Vail postaje poznati van usko stručnih krugova, te biva pozdravljen kao najveći nemački operski kompozitor posle Prvog svetskog rata. Na krilima tog uspeha dobija i poziv da komponuje kratku operu za pomenuti Hindemithov festival kamerne muzike u Baden-Badenu. U početku se dvoumio oko nekih klasičnih tekstova, ali pošto je već počeo da sarađuje sa Brehtom marta 1927. odlučuje da sačini ciklus od 5 pesama za komad s pevanjem Mahagoni na osnovu Brehtove zbirke stihova Propovedi, što je inače parodijska aluzija na knjige Propovedi uopšte, a posebno na istoimenu zbirku Martina Lutera iz sredine 16. veka. Rezultat ovog poduhvata predstavljen je u Baden-Badenu jula 1927. sa velikim uspehom, što je ohrabrilo dvojicu umetnika da nastave isti projekat, ali sada u vidu celovečernje opere Uspon i pad grada Mahagonija.

0: zu verzeihen.
1: Čuli smo odlomak trećeg čina opere za tri groša u kojem su pevali Lotte Lenja i Erich Schellow uz orkestar Radija Slobodnog Berlina pod upravom Wilhelma Bricknera Riegeberga. Posle prekida svoje neobično plodne, ali kratkotrajne saradnje krajem 20. godina prošlog veka, Kurt Weill i Bertolt Brecht još jednom su se susreli u Parizu 1934. i stvorili Sedam smrtnih grehova, balet s pevanjem. Weillu je francuska prestonica bila samo jedna međustanica ka emigraciji u Sjedinjene Američke Države. Još su nemiri na premijeri opere Uspon i pad grada Mahagonija 1930. u Leipzigu nagovestili izvesne probleme, pogotovo za Weilla koji je bio jevrejin i levičar. Do kraja 1933. on je već znao da politička situacija u Nemačkoj nije privremenog karaktera, kao što je to nagovešteno u prekidu njegovog ugovora sa izdavačkom kućom Universal. Ali shvatio je da će biti teško steći reputaciju i u Parizu. Bio je šokiran pronacističkim demonstracijama na koncertnom izvođenju njegovog ostvarenja Srebrno jezero, ponovo na tekst Georga Kajzera. I sa Brehtom je nevoljno radio u Parizu, nisu se baš rastali u prijateljskim odnosima. Dakle, među njima je bilo velikih neslaganja, kao što će i nastavak njihovih karijera biti potpuno različit. Weill će se u Americi manje više posvetiti brodvajskom mjuziklu, ali bez društvene satirične oštrice, dok će Brecht, vrativši se posle egzila u istočni Berlin 1949. postati jedan od najvećih dramskih pisaca 20. veka. Ali ne znamo šta bi se dalje događalo u njihovim karijerama jer su obojica rano preminuli. Weill 1950. u 50. godini, a Brecht 1956. u 58. Sedam smrtnih grehova priča priču o dve sestre. Zapravo u tekstu je nagovešteno da bi to mogla biti jedna podvojena ličnost. Da bi prikazao ambivalentnost sadržanu u grešnici, Brecht deli glavnu junakinju Anu na dve osobe. Prva, ona koja peva, je cinični impresario sa smislom za praktično, a druga, ona koja pleše, je emotivna, impulsivna i lepa, umetnički proizvod koji je lako prodati, ali koji ima suviše ljudsko srce. Trudeći se da podredi svoju individualnost i osjećanje morala licemernom društvu, Ana, koja je rođena slobodna, na kraju će završiti u jednom potpuno ropskom položaju. Slušamo još jednu interpretaciju Weillove muze Lotte Lenja, pored nje pevaju i Fritz Gollnitz i Julius Katona uz instrumentalni ansambl kojim diriguje Wilhelm Bricknera Riegeberga.

Odlomak baleta Sedam smrtnih grehova Kurta Vajla i Bertolda Brehta izveli su Lotte Lenja, Fritz Golnitz i Julius Katona uz instrumentalni ansambl kojim je dirigovao Wilhelm Brückner Riegeberg. Poštovani slušaoci, ovim je završena emisija Vreme muzike koju smo danas posvetili saradnji dvojice velikana umetnosti 20. veka, Kurta Vajla, kompozitora, i Bertolda Brehta, dramskog pisca. Emisiju su pripremili Nenad Đorđević i Gorica Pilipović.

0: 14:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Poslanici Skupštine Srbije utvrdili su dnevni red treće sednice redovnog prolećnog zasedanja, na kome je 6 tačaka. Počela je objedinjena rasprava o setu izbornih zakona, čije izmene je predložio poslanik Srpske napredne stranke Miroslav Petrašinović. Objedinjena rasprava vodi se o prve 4 tačke dnevnog reda, odnosno o predlozima za izmenu zakona o izboru predsjednika Republike, izboru narodnih poslanika, o lokalnim izborima i zakona o Ustavnom sudu. Na dnevni red uvršteni su po hitnom postupku predlozi odluka o izmenama sastava stalnih delegacija Narodne skupštine u međunarodnim parlamentarnim institucijama, kao i o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine. Odbornici Skupštine opštine Zeta izglasali su deklaraciju o poništenju odluke o priznanju samoproglašene kosovske nezavisnosti na teritoriji te opštine. Predlagač odluke, Nebojša Nikčević, kazao je da je inicijativu potpisalo 18 odbornika. Istakao je da Skupština opštine Zeta konstatuje da su sve dosadašnje vlade ignorisale većinski stav građana Crne Gore i da su Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije. Završena je evakuacija putnika i posade sa holandskog kruzera na kome je izbio hantavirus. Kruzer je sa Tenerifa krenuo ka Holandiji. Svetska zdravstvena organizacija poručuje da hantavirus predstavlja nizak rizik za širu populaciju i da nije reč o novom koronavirusu. Institut za transfuziju krvi Srbije poziva punoletne građane da i ove nedelje daju krv. Osim u institutu u ulici Svetog Save 39, gde se krv može dati radnim danom od 7 do 19, subotom od 8 do 15 sati, akcije su planirane i na terenu širom Srbije. I vreme sutra, jutro sveže i vedro, u većem delu zemlje na istoku i jugu slaba kiša, tokom dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren na istoku Srbije, jak olujni, zapadni i severozapadni, uveč u slabljenju. Jutarnja temperatura od 4 do 10 stepeni, dnevno od 15 do 18, u Beogradu 17 stepeni. Slušali ste vesti.

Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTS-a i sajtu Radio Beograda pošaljite do 25. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat.rb2@rts.rs. Priznanja će biti uručena 4. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima.

0: Tačno je 15 sati.
1: Radio Beograd 2.
2: Kulturni krugovi.

0: 15 je sati i 17 minuta, Radio Beograd 2, emisija Kulturni krugovi. Idemo u nastavku do Jugoslovenske kinoteke, gde je sinoć prikazan dokumentarno igrani film Božović, autora, reditelja i scenariste Boška Milosavljevića. Ovaj film posvećen je piscu Grigoriju Božoviću, koji je do 1945. godine bio ugledni srpski pisac novela i putopisa. Za RTS je zabeležila Jelena Knežević, a prenosi u Kulturnim krugovima Ivana Babić.
1: Film o životu i stradanju Grigorija Božovića osvetljava nam njegov put, ličnost i delo kroz kontekst društvenih okolnosti. Zahvaljujući istraživanjima i sagovornicima, reditelj i scenarista Boško Milosavljević govori nam o tragičnoj sudbini velikog pisca, čije je delo dugo ostalo nepoznato javnosti, jer je pred kraj Drugog svetskog rata osuđen na likvidaciju po naređenju Vojnog suda komande grada Beograda zbog navodnog zločina izdaje. Rehabilitovan je 2009. godine. O pripremi i radu na ovom ostvarenju govori reditelj i scenarista filma Boško Milosavljević.
2: Postoji nekoliko sjajnih studija i monografija o njemu i one su bile nekakav, kako da kažem, polazni momenat. Dakle, Grigorije Božović nije nepoznat stručnoj javnosti, ali je, čini mi se, u stvari siguran sam, nedovoljno poznat ovoj nekoj opštoj javnosti našoj, a ono što je u stvari najvažnije je da vi negde nađete balans između čitanja priča njegovih, između putopisa njegovih i ono što je bio njegov život.
1: Grigorije Božović je za života ušao u čitanke. Bio je jedan od najvažnijih pisaca lista Politika, predsednik Srpskog PEN centra. Posebno uzbudljiv deo njegovog rada su putopisi i, kako se kaže u filmu, nema sela od Bitolje do Knina koje Božović nije opisao, nastavlja Boško Milosavljević.
2: Božović je bio čovek posebnog senzibiliteta, jako inteligentan, vredan, posvećen, hrabar, čovek koji je imao taj sveobuhvatni dar, da tako kažem, i za pripovetke i za putopise.
1: Film je sniman u Austriji, Crnoj Gori, Rumuniji i Srbiji. Deo je triptiha posvećenog značajnim ličnostima koje autorska ekipa želi da otrgne od neopravdanog zaborava. Prethodili su mu filmovi o Anđelku Krstiću i Simi Andrejeviću i Gumanovu. Produkcija ovog ostvarenja bila je najzahtevnija, kaže producent Milan Kićevac.
3: U filmu ste videli da smo se koristili divnim crtežima i animacijama gospodina Darka Perovića, monaha Prokopija, koje su učinili ovaj film još lepšim i grandioznim.
1: Beogradska premijera filma Božović održana je pred punom salom Jugoslovenske kinoteke. Slede projekcije i u drugim gradovima širom zemlje i Evrope.

0: Nastavljamo emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2. Kao što ste i navikli, poštovani slušalci, uvek sa velikom pažnjom izveštavamo o onome što se događa u Kolarčevoj zadužbini u Beogradu, jednom od najvažnijih centara kulture u našem glavnom gradu, mogu slobodno tako da kažem, i uvek naravno govorimo o aktuelnim izložbama u ovom izlagačkom prostoru, odnosno u samoj galeriji u okviru Kolarca, a ja imam to zadovoljstvo da danas sa nama Tijana Duko, kustoskinja galerije Kolarčeve zadužbine. Tijana, dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan i hvala vam na pozivu.
0: Hajde da kažemo koji je povod vašeg razgovora. Kao i uvek, ovaj utorak uveče je vaš redovan termin za otvaranje izložbi. Večeras imate jedno zanimljivo otvaranje, jednu zaista zanimljivu postavku iz onoga što za sada možemo videti. Reč je o postavci koja nosi naslov Akord svetla. Autorka je Olgica Lazarević-Vasiljković. A Tijana, ono što mi vidimo iz samog pogleda u biografiju ove umetnice jeste da je reč o njenoj šestoj samostalnoj izložbi, da ona učestvovala na brojnim grupnim izložbama do sada, da radi u umetničkoj školi u Kraljevu kao profesor na predmetima crtanje i slikanje, da je završila studije na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Šta biste nam vi još rekli o samoj biografiji umetnice čiju izložbu ćemo biti u prilici da vidimo večeras?
1: Tako je, vi ste napravili vrlo lep uvod. Ja bih za početak dodala da je ovo između ostalog druga izložba Olgice Lazarević u galeriji Kolarčeve zadužbine, s tim što se ona ovog puta predstavlja crtežima. Prošli put su to bile slike i negde slikarstvo jeste možda bilo polje njenog dosadašnjeg likovnog istraživanja pre svega, ali crtež od samog početka ima vrlo važnu ulogu i u tom pristupu slici možemo prepoznati njegov značaj. On jeste osnovni medij, ali jeste medij koji je Olgici vrlo blizak, ali ona tek ovom izložbom možda postavlja onaj poseban akcenat na crtež i na crtačku tehniku.
0: Da, i vi to i primećujete u ovom propratnom tekstu zapravo za postavku Akord svetla. I ono što bi trebalo reći našim slušalcima i što jeste veoma važno, čini se da vi kontekstualizujete ovu izložbu u tom smislu kao posebnu u okviru dosadašnjeg opusa naše umetnice. Pa zašto? Odnosno, vi sami kažete crtež kao osnovni medij, naravno, ali kako se tretira sam crtež? Šta je polazište ovih radova koje ćemo videti večeras?
1: Pa polazište, ako govorimo o motivu, jeste pejzaž, jedan vrlo tradicionalan umetnički motiv, ali koji ne prestaje da naravno potiče interesovanje umetnika i danas, i njegove različite interpretacije možemo videti opet u raznim čitim medijima vizualne umetnosti. Ovde dakle govorimo o crtežu kao mediju, o motivu pejzaža koji predstavlja dakle osnovno polazište, ali ako posetite izložbu, sagledate ove radove, vidite da se ona kroz svoje istraživanje postepeno udaljava od predmeta i ono što vidimo u izboru radova koji obuhvata ova postavka jeste nešto što pre svega pripada apstrakciji. Dakle, u galeriji Kolarčeve zadužbine predstavljen je deo radova koji su nastali, odnosno jedan izbor radova koji je nastao u okviru ciklusa Akord svetla, kroz koji pratimo dakle transformaciju pejzaža od figuracije ka abstrakciji, ali fokus ove izložbe jesu možda pre svega radovi koji se više nalaze u ovom domenu asocijativnog i abstraktnog.
0: Ono što nismo pomenuli jeste da je Olgica Lazarević-Vasiljković rođena u Kruševcu, a da vi upravo pominjete kada govorite već o pejzažu taj pejzaž Bagdale, čini se kao da je to jedno važno mesto
1: takođe. Jeste, tako je. Sa jedne strane to je dakle jedan pejzaž, predmet, motiv u stvari svakodnevnice na neki način, jer dakle vezan je za prostor grada u kome Olgica Lazarević živi i stvara, ali sa druge strane on predstavlja jedan nepresušni izvor inspiracije i zapravo otvara neke prostore koji zalaze i izvan tog svakodnevnog. Dakle, predstavlja jedno polje pa i umetničkog promišljenja i kontemplacije i kroz motiv i simbol svetlosti otvaraju, pa ja bih rekla, i neke metafizičke prostore.
0: Upravo je reč svetlost jako važna za pomenuti. Kada samo vidimo ove, a evo ja trenutno gledam na sajtu Kolarčeve zadužbine ove radove, pokušat ću da dočaram našim slušalcima, to su crno-beli tonovi, sivi tonovi, ali ono što jeste zanimljivo ovde, upravo kako crtežom naša autorka, je li tako, ukazuje na važnost svetla, osvetljenja, gde se to svetlo i kako pomera. Pa šta bismo mogli još o tome da kažemo, odnosno na koji način se Olgica Lazarević-Vasiljković sa tim poigrava konkretno?
1: Tako je, svetlost jeste vrlo, vrlo važna uopšte, dakle, iako se osvetljamo na rani rad Olgice Lazarević, na slikarstvo ovde i u crtežu, ali ono što je interesantno, dakle, kao što ste pomenuli, crteži su ahromatski, dakle, nema boje, ali to ne znači da nema tonova i da nema vrlo suptilnih prelaza koje prepoznajemo u tom poigravanju svetlošću. Ono što bih tu volela da istaknem jeste da svetlost nije samo jedan optički fenomen, dakle, i kao što ni ovi sami radovi, njihov značaj ne nalazimo samo u jednom vizualnom efektu koji oni svakako da proizvode. Oni su vrlo izražajni, vrlo ekspresivni, ali u toj ekspresiji prepoznajemo jednu iskrenost, neposrednost i pre svega pokret. Oni pulsiraju. Taj pokret se razvija u različitim pravcima, uopšte možemo prepoznati više segmenata unutar ovog ciklusa radova kroz koji pratimo promenu u dinamici, u intenzitetu svetla, ali i u samom unutrašnjem doživljaju onoga što je posmatrano.
0: Tako je, i vi kažete ovde, Tijana, u tekstu, ono što je pred nama nije zaokružena slika, već deo otvorenog procesa koji se dovršava u samom činu posmatranja. Znači li to da svako od posetilaca zapravo ima tu mogućnost ili tu moć čak da doda to značenje, odnosno da se to značenje stalno odvija između rada i samog posmatrača?
1: Svakako, kao što postoji komunikacija umetnika sa motivom, tako da naravno postoji komunikacija

0: posmatrača sa delom, sa crtežom, ali budući da, kao što smo pomenuli, ovde govorimo o asocijativnom potencijalu, mogućnosti su velike, široke, da se prosto slika zaokruži uvek na jedan drugačiji način.
1: Da. Možda ne kažete, ja sam vas prekinula.
0: Prosto htjela sam samo da dodam. Da. Dakle, crteži sa jedne strane beleže unutrašnje stanje, unutrašnje doživljaje umetnice, ali svaki posmatrač sa sobom i u sebi nosi opet jedan pridodaje slojevitosti radova svom sobstvenom percepcijom.
1: Tako je, tako je. I evo za kraj, ja bih i kao neku vrstu pripreme za sam odlazak na izložbe preporučila našim slušalcima da pronađu ovaj vaš tekst koji ima više slojeva, opet kao i sami radovi koje ste malo pre pomenuli, ali šta vi mislite da je najveća vrijednost možda ovih radova koje ćemo biti u prilici da vidimo?
0: Da, to je vrlo ozbiljno pitanje.
1: I znam da je nezahvalno za kustosa.
0: Jeste, koliko god da želimo da budemo objektivni, verujem da uvek jedna doza subjektivnosti tu postoji, ali možda najveća vrednost koju ja vidim jeste pre svega iskrenost. Iskrenost sa kojom umetnik pristupa, koja se vidi u samom radu, u potezu. On je, kao što sam pomenula, vrlo izražajan, ali je nenametljiv. I kao što imamo sa jedne strane svedene pročišćene kompozicije, sa druge strane imamo dosta slojevite i gusto razrađene koje pozivaju da zastanemo i da im priđemo sa pažnjom, da im posvetimo vreme i da jednostavno se ne zadovoljimo onim površnim kontaktom koji, rekla bih, danas mnogo vizualnog sadržaja koje konzumiramo, od čega mnogo toga pretenduje da se nazove umetnošću, nas okupira, i mislim da se u tom smislu ova izložba i ovi radovi izdvajaju.
1: Meni se čini kao da nas Olgica zapravo svakim ovim radom poziva da ga pomno pogledamo i da nam dopušta da stvaramo sobstvene asocijativne nizove, što takođe jeste jedno značajno mesto celog ovog ciklusa. Rekla bih, Tijana, vama najlepše hvala na ovom razgovoru. Pretpostavljam da ćete biti večeras u Kolarčevoj zadužbini. Izložba traje do 23. maja. Hoće li biti možda nekih vođenja, nekih pratećih programa?
0: Tako, do 23. maja će izložba biti otvorena za publiku. Za sada još uvek nemamo ništa u najavi od pratećeg programa, ali ako bude, svakako možete pratiti na našem sajtu i društvenim mrežama.
1: Tu će naši slušalci biti obavešteni. Hvala, najlepše.
0: Hvala vama i pozivam slušalce da večerašnje otvaranje.
1: Naravno, pozivamo i mi. Poštovani slušalci, sa nama je bila Tijana Duka, kustoskinja Galerije Kolarčeve zadužbine. Razgovarali smo o postavci Akord svetla. Autorka je Olgica Lazarević Vasiljković. 15 je sati 34 minuta. Ovo je emisija Kulturni krugovi.

0: Ecco.
1: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Dobrodošli na novi koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Nikola Jovanović, violončelo, dirigent Premil Petrović, program Elgar, Beethoven, Kolačeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Vidimo se!
0: Eko.
3: Najvažniji događaj danas u svetu kulture jeste početak Kanskog filmskog festivala. Naime, francuska komedija Električni poljubac Pjera Salvadorija večeras otvara ovu jednu od najvažnijih svetskih filmskih manifestacija. Počasne Zlatne palme za životno delo biće uručene novozelandskom reditelju Peteru Jacksonu i američkoj glumici, rediteljki i pevačici Barbri Streisand, a o dobitniku Zlatne palme odlučivaće žiri kojim presedava Park Chan-wook. Više o svemu tome u prilogu Ane Vučković-Denčić.
4: 35 godina nakon premijere filma Ridleya Scotta u Kanu 1991. godine, Thelma i Louise se vraćaju na kroazetu. Zvanični poster ovogodišnjeg festivala inspirisan je ovim filmom sa Ginom Davis i Susan Sarandon. U takmičarskom programu festivala nalaze se novi filmovi Pedra Almodovara Gorka Božićna noć, Pavela Pavlikovskog Otočbina, Kristijana Mundžiua Fjord, Ažgara Farhadija Paralelne priče, Andreja Zvjaginceva Minota Aur, kao i Jamesa Greja Papirni tigar. U programu su i ostvarenja Ryusukea Hamaguchija i Hirokazua Kore Ede, ali i biografska drama Lasla Nemeša Mulen o sudbini člana pokreta otpora Žana Mulena. O formatu festivala i selekciji Thierrya Frémauxa govori Miroljub Vučković iz Filmskog centra Srbije.
5: Thierry Frémaux je pre godini po dana izjavio da on ima selekcioni komitet, kolege koji gledaju filmove, da oni danima gledaju nešto što im pada glava od toga što im se to ne dopada, odjedna im padne vilica kad se suoče sa nečim što je dobro. On, kad oni gledaju filmove, on ih zove jednog po jednog uveče, kad se sve smiri, i onda kaže, oni kažu svoje mišljenje, ali ja donosim odluke. A njegove odluke se ne donose nimalo jednostavno. Tu treba izbalansirati i talente i prethodne članove familije.

0: I treba namiriti sve one kao Almodovar, kao braća Darden, kao Zjagincev, kao neke koji su, neću reći pretplaćeni, nego je prirodno da kritičari i biznis očekuju neke nove iskorake u izrazu i u zabavi. Kanski festival je srećan ukoliko otkrije, predstavi nešto što je novo, da napravi iznenađenje, da neki film koji je žanrovski veoma upečatljiv Tjeri Fremo stavi u glavni takmičarski program, jer za to ima osnovno opravdanje. A osnovno opravdanje je opredeljenje Kanskog festivala da pomogne da film što pre izađe pred gledalce u bioskop.
1: Posle dužeg vremena čak troje srpskih autora bit će deo festivala. Tamara Todorović takmiči se u zvaničnom programu kratkog filma svojim 15-minutnim ostvarenjem Niko ništa nije rekao, dok će Tara Gajović svoj kratki film Preko Praga predstaviti u programu studentskih filmova La Cinef. U ovogodišnjem programu nalazi se 9 filmova koje su odabrali filmski autori članovi udruženja ACID, koja afirmiše nova i autentična filmska ostvarenja. Među njima je i prvi dugometražni igrano-dokumentarni film Ivana Markovića, Obećani prostori.
2: Ja sam bio u Kini više godine, radio sam na više filmova sa istim tim kolegom i u Kini sam se prvi put susreo sa tim nenormalnim količinama novogradnji i to novogradnji koji su kao ti kompleksi zatvorenog tipa. Ograđeni kompleksi višespratnih zgrada, gde postoji zid oko njih, gde postoje obezbeđenje i unutra postoje bazeni ili jezera samo za odabrane stanovnike, a ono što se nalazi van tih zidova je jedna potpuno druga slika. Ja sam želeo da napravim neki film o tim prostorima i na koji način takvi prostori menjaju teksturu grada i način života i uskraćuju kontakt između ljudi i samim tim empatiju između različitih klasa. I onda je ta ideja imala više nekih formi. Znači, ono što se desilo kao manji projekat u Beogradu je bila izložba koja isti ima naziv Obećani prostori. To je bila višekanalna video izložba koja je bila prikazana u Domu omladine, ali je iz istog korpusa nastao ovaj film na neki način i spojio se sa tim scenarijem kojim sam još krenuo da pišem u Kini. U filmu pratimo genezu jednog takvog prostora. Prvi put vidimo taj ograđeni kompleks dok je nedovršen i vidimo ga iz perspektive građevinskih radnika.
1: Kao reditelji na festivalu će se predstaviti John Travolta i Andy Garcia. Festival će obeležiti 25. godišnjica filma Paklene ulice uz ponoćnu projekciju i prisustvo Vin Diesela. Restaurirana 4K verzija filma Demoni Kena Russella, kao i 20. godišnjica filma Panov Lavirint.

0: Barbara Streisand u 15 sati i 47 minuta na talasima Radio Beograda 2. U studiju nam se pridružila moja koleginica Jovana Milovančević. Jovana, dobar dan.
1: Dobar dan, Sara.
0: I dobrodošla. Najavit ćemo jedno zanimljivo veče, jedan zanimljiv program koji će biti održan večeras u 18 sati u RTS klubu ovde kod nas u zgradi Radio Beograda. Ti ćeš moderirati taj program, a reč je o večeri u okviru ciklusa Dani Pavla Ugrinova. Naši slušalci sigurno znaju da obeležavamo 100 godina od rođenja našeg čuvenog književnika, urednika i reditelja. Pa Jovana, ko će govoriti večeras? Ovo je najavljeno kao autorsko veče.
1: Da, ovo je najavljeno kao autorsko veče, na neki način retrospektivni program gde ćemo mi u nekih sat, sat i po koliko je planirano da traje, pokušati da odgovorimo na to pitanje, a to je kod umetnika kao što su Pavlu Ugrinovu uvek teško odgovoriti šta je sve on, dakle, i šta je sve njegov opus u celini obuhvatao, a mi ga znamo upravo tako kao što si ti sada i rekla, i kao književnika i kao dramaturga i kao reditelja i na radiju i na televiziji, kao na koncu akademika, i zapravo njegovo stvaralaštvo se i može podeliti u različite stilsko izražene etape, a može se podeliti i naravno po žanrovima i uopšte umetničkim poljima na kojima je on sve stvarao. On je inicijalno završio, kao što svi znamo, čuvenu akademiju za pozorište, film, radio i televiziju. Zanimljivo je da on bio recimo u klasi profesora Huga Kleina i da ga je kao zapravo odličnog studenta na početku zapazila čuvena Soja Jovanović, omogućila mu angažman u Beogradskom dramskom pozorištu, ali čini mi se da je jedan naizgled na početku bi delovalo vrlo privatan susret odlučio i njegovu dalju sudbinu, ali i uopšte ono po čemu ćemo ga najviše pamtiti, ne samo po tome, ali između ostalog i po tome. Naime, ove godine je obeležava se jubilej čuvene predstave Čekajući Godoa, koja je otvorila scenu Ateljevu 212. Da. Govorit će se i o Beketu, govorili smo i o njemu takođe. Naime, on je sreo, odnosno Dušan Matić ga je pozvao na jedan razgovor, oni su bili kod njega u stanu i Dušan Matić mu je rekao, loše je prošao Beket u Francuskoj, loše je prošao Godo, nije publika to nekako shvatila kako treba, ali izvoli. I to prerežiraj, i onda je ta predstava, znamo svi, dakle, znaju naši slušalci, postala čuvena, otvorila tu čuvenu scenu Ateljea 212 i na neki način verovatno u tom stilsko izražajnom smislu pozorišnom na neki način i odredila dalju sudbinu Ateljea 212. I dakle, Pavlu Ugrinov, odnosno Vasilije Popović, jel, Pavlu Ugrinov će dobiti nadimak kao pre svega književnik, se zapošljava ovde kod nas u Radio Beogradu, radi kao dramaturg, reditelj, režira drame, između ostalog i Radomira Konstantinovića i Miodraga Pavlovića i drugih mladih pisaca, pre svega, to je važno reći, koji su osvajali nagrade na brojnim radiodramskim festivalima, i nakon toga prelazi na televiziju Beograd, koja je u tom momentu zapravo u toj ranoj eksperimentalnoj fazi. Dramu Zlatni prsti piše kao Pavlu Ugrinov, to je sad jedan kuriozitet, režira kao Vasilije Popović, ta drama je višestruko nagrađivana na brojnim tada jugoslovenskim festivalima, i on zapravo na mestu urednika dramskog i serijskog programa naše televizije ostaje do kraja svog radnog staža. E sada, meni su za tu nekolike stvari zanimljive, zapravo o tome ćemo govoriti i večeras. Recimo, jedan njegov esej Televizija, ženski rod, koji je objavio 89. godine, kaže: televizija je medij izmišljen za žene, kojim za sad velikom zabunom upravljaju muškarci. Televizija je dakle prevashodno ženski fenomen, i tako dalje. On sad razlaže zašto je važno da televizijom i na neki način i budu na glavnim pozicijama žene, i zašto televizija može da bude ženski rod i slično. I eto, to ima, dakle, prosto, i uputila bih naravno naše slušalce na dnevničke beleške Pavlu Ugrinova, koje je objavila izdavačka kuća Agora, Nenad Šapunja će o tome govoriti. A ovome što sam sada pomenula, dakle, pozorištu i toj ranoj fazi njegovog, pre svega, dramaturškog stvaralaštva, govorit će Vesna Perić, urednica našeg dramskog programa, i govorit će pisac Vule Žurić, koji se u poslednje vreme, čini mi se, kako bavio celinom stvaralaštva Pavlu Ugrinova, posebno tom ranom fazom. E sada, ja bih samo kratko prosto rekla o njegovim književnim uspesima višestrukim. On je objavio 21 roman, Slađane Ilić, tako je, književna kritičarka koju on, kažu, posebno cenio, i to je važno reći. Dakle, njegova književnost bavila se pre svega, iako su ljudi pokušavali različite i ideološke reference da tu uoče, pre svega egzistencijom pojedinca, unutrašnjim životom čoveka, lepe su i divne te slike koje je pravio, pre svega govoreći o svom zavičaju, to je Vojvodina. Tako da, prosto lepo će biti večeras. Dakle, rekla sam već Vesna Perić, Vule Žurić, Nenad Šaponja i Slađana Ilić i sin Pavla Popovića će takođe govoriti, na neki način uneti ta jednu ličnu notu u celo ovo veče, dakle od 18 sati ovde kod nas u RTS klubu.
0: Hvala najlepše, bila je ovo naša Jovana Milovančević koja je najavila autorsko veče Pavla Ugrinova večeras u 18 sati u RTS klubu, a kada smo već kod klasika, da na vreme podsjetimo, sutra uveče u 19 sati u Domu omladine Beograda besplatna projekcija kultnog filma Martina Scorsesea Taksista, tako će biti obeleženo pola veka od premijere ovog filma. Mi za kraj zato i slušamo prepoznatljivu temu iz ovog filma, današnju emisiju Kulturni krugovi. Za vas su, poštovani slušalci, realizovali Petar Sekulić, Ivana Marković, Zoran Tasić, Predrag Vasić, ja sam Sara Arsenović-Spajić. Hvala na pažnji i prijetan dan.

0: 15:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Poslanici Skupštine Srbije nastavili su objedinjenu načelnu raspravu o izmenama seta izbornih zakona. Pred poslanicima su predlozi za izmenu zakona o izboru predsednika Republike, izboru narodnih poslanika, o lokalnim izborima i Ustavnom sudu, koje je podneo poslanik Srpske napredne stranke Miroslav Petrašinović. Američki mediji pišu da bi predsednik Donald Trump danas trebalo da donese odluku o nastavku rata protiv Irana, nezadovoljan odgovorom Teherana na predlog Vašingtona o završetku sukoba. Iranska vlast naglašava da Amerika pod uticajem Izraela traži nemoguće i poručuje da je vojska spremna da uzvrati na potencijalnu agresiju. Ipak, kažu, cilj je trajan i održiv mir koji bi zadovoljio interese celog regiona. Šef Bele kuće sutra putuje u Kinu na razgovore sa kolegom Xi Jinpingom. Očekuje se da će broj zaraženih antivirusom biti povećan zbog perioda koji je protekao između pojave prvog slučaja i potvrde zaraze, izjavio je generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Gebrejesus. Dodao je da period inkubacije hantavirusa traje između 6 i 8 nedelja i da postoji mogućnost daljeg širenja virusa uprkos uvedenim preventivnim merama. Iz sporta, srpski teniser Hamad Međedović u osmini finala Mastersa u Rimu igraće od 17 časova protiv Španca Martina Landalusea. Vreme sutra u Srbiji. Jutro sveže, vedro u većem delu zemlje, na istoku i jugu slaba kiša. Tokom dana promenljivo oblačno. Vetar slab, na istoku Srbije jak olujni, zapadni, severozapadni, uveče u slabljenju. Jutarnja temperatura od 4 do 10, dnevno od 15 do 18, u Beogradu 17 stepeni. Čuli ste vesti.

Scena Radio Beograda, RTS Klub, 14. maj, 20 sati, veče posvećeno Tini Turner. Hitove kraljice rock and rolla donosi vam na poseban način Golden Tina, tribut to Tina Turner. Bend vrhunskih muzičara predvođen izuzetnom Julijanom Vincan sa puno strasti i energije izvešće bezvremensku muziku na sceni RTS kluba. Ulaz slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS 3.

0: Filmorama.
1: I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
2: Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
3: Htio sam da vidim to svojim očima.
0: Filmorama. Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u Filmoramu, emisiju o sedmoj umetnosti. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić, a u današnjoj emisiji imat ćemo dve velike, lepe teme. Ono što nam se bliže

0: Barbara Streisand i Peter Jackson dobiju počasne nagrade za životno delo, a naša druga, odnosno u ovom slučaju prva tema, ona tema kojom započinjemo današnju Filmoramu, je film Fabrika ne sme da stane, Marka Nikolića, mog današnjeg gosta. Dobar dan i dobrodošao.
1: Dobar dan i dobar dan vašim slušalcima.
0: Ovaj film će biti prikazan na pomenutom Beldoksu. Mnoštvo je filmova, ali baš evo pre ulaska u studio razgovaramo šta je ono što posebno privlači uvek publiku festivala, pogotovo Beldoksa. To su uvek domaći filmovi, filmovi koji se tiču i ove naše sredine, pa samim tim u dodiru sa gledaocem dobijaju neku univerzalnu notu. Takav je i ovaj film. Mi smo već razgovarali na našim talasima o tvom prethodnom filmu i čini mi se da postoji neka uzročno-posledična veza, da se vidi film još uvek ovaj novi. Nisam gledala, ali verujem da je i stilski negde na liniji prethodnog, a tematska linija sigurno postoji.
1: I u Znacima života, što je moj prethodni film, gledamo zapravo napuštene objekte, kao i u ovom. Međutim, priča je u Znacima života sasvim drugačija, kao i ovde. Pre sam pričao o potrebi da se ljudi odmaraju i o potrebi države da ljudima omogući da se odmaraju. Međutim, i interesantno je, postoji vrlo konkretna veza između ova dva filma, tako što sam, kao mali sam prolazio više puta tuda, na putu za more, sa roditeljima.
0: Dakle, kroz Loznicu ili pored Loznice?
1: Pa, to je bilo kroz Loznicu, pa na putu ka Banjikoviljači. I baš je tu radila fabrika viskoza. I pamtim kako smo svi zatvarali prozore kad se prolazi pored viskoze, zato što se osjećao vrlo jak miris, otprilike kao da se razbilo 1000 kaca sa kiselim kupusom. I jedan od hotela koje smo snimali za Znake života je u Banjikoviljači. I ja rekao, evo prolazimo pored viskoze, zatvori prozor, čekaj, zakasnili smo, čekaj, šta, ne osjeća se ništa. I ja vidim, viskoza prazna, ne radi. Nisam imao pojma o tome. I kažem producentu, sledeći film snimamo o viskozi. I tako i bi. Dobili smo nagradu od Filmskog centra Srbije, nagradu dobili smo na konkursu. I kao što je prethodni film bio o potrebi za odmor i o tome što kako su se ljudi odnosili prema tom odmoru i šta su sve proživljavali, ovo je film o tome gde su ljudi radili, ali i ne samo tu o tome gde su radili, jer je to bilo mnogo više od radnog mesta. Neko je jednom rekao da put od kapitala, od glave pa do radničke ruke mora da vodi preko srca. I ovde je to tako i bilo.
0: Kako je to lepo rečeno. I lepo i dirljivo, a znajući kako su se neke stvari završile, je i potresno.
1: Apsolutno. Viskoze, ono što je bila parola, ali zapravo je to mnogo više nego parola, fabrika moj drugi dom. Fabrika se zaista trudila da radnicima obezbedi mnoge stvari koje nisu imali. Da ih emancipuje. Imali su sekcije, imali su internu banku, dali su kredite, pravili su stanove, nešto manje od 2000 stanova su napravili i podelili radnicima.

0: Fabrika je dovedena, dovežena iz, iz Japana, taj prvi pogon. I dalje tamo mogu se vide te neke specijalne cigle sa znakom Mitsubishi-a. Neki pričaju da je to bila kao ratna odšteta posle Drugog svjetskog rata. Ali to nismo mogli ni da potvrdimo, ni da oborimo. Ljudi su u početku bili jako skeptični prema fabrici. Šta se dešava, mislim, kada žena dođe sa sela iz vrlo ruralnog, vrlo patrijarhalnog područja i ide sama u fabriku da radi. O, to su te fabrikuše, tu nešto, to je nemoral i šta ja znam. Ali su svi jako brzo navikli. Videli su da je to dobro. U fabrici su radili ljudi i iz Bosne i iz okolnih sela u Loznici, doseljavali su se, tako da je Loznica zapravo mnogo porasla od trenutka kada je fabrika proradila, čak i pre. Tokom izgradnje dolazili su i, boga mi, i posle su jako tu bili, jako dugo tu bili radnici iz Japana. Neki su se tu i ženili. I neki su bili živi do pre, recimo, 10-15 godina. Neki su čak kasnije dolazili tokom bombardovanja. Tako je ispalo. Da se slikaju pored njihove viskoze iz Japana.
1: Marko, što me zanima, jedno je odluka, ideja da se ovakav film snima, dobiju se sredstva, ali onda dolazimo do ljudskog kontakta i do kontakta sa tim ljudima koji su nekada radili u viskozi. Kako su oni reagovali? A baš malo čas pre nego što smo ušli i u studiju i u etar, rekla sam, pa da, zavisno od nečijeg karaktera. Neki ljudi se sećaju samo lepih stvari, a neki ljudi se uvek hvataju za čemer i propast.
0: Tako je. Nije trebalo mnogo truda da se sazovu sastanci i intervjui. Mi bilo kom ko ima malo više kontakata kažemo, jel možete da dovedete neke ljude da pričamo sa njima. Sutra su tu. Svi žele da pričaju. I oni koji pamte viskozu kao dobru i oni koji je pamte kao lošu. Ima tu dosta, mislim, bilo je tu dosta uzdizanja u nebesa i bilo je dosta ljudi koji jednostavno nisu videli neke stvari koje nisu bile dobre. Ne. Znači, otprilike ništa nije savršeno dobro. Pitanje je samo kako se sećamo tih stvari. Neki imaju potpuno pogled kroz ružičaste naočare, što kažu, zaista im je to izgleda toliko značilo. Nije samo nostalgija u pitanju. Neki se opet sećaju i raznih nesreća i javašluka, poneko i krađe. Neki se sećaju i... Da, to je interesantno u filmu. Imamo čoveka koji kaže bezbednost rada... Sad otkrivam deo filma. Koji kaže, pa bezbednost na radu je bila na visini. Jako se vodilo računa oko toga. Posle 30 sekundi on kaže, pošto je viskoza, to je zapravo hemijska industrija viskoza, koju u sebi sadržala, ja mislim, 12 ili 13 različitih fabrika. Jedna od njih je bila centrala, koja je, naravno, to proizvodila struju. I kaže čovjek, znate, retko ko od radnika koji radi u centrali da nije goreo. malo pre si rekao da je bezbednost na radu bila na visini. Ali, tu niko nije poginuo. Mnogi pominju razne slučajeve, međutim, što se kaže, u nedostatku dokaza mi ne možemo da radimo sa tim. Bilo je, znate, ne može čovjek da kaže, taj je umro, ja znam da je viskoza kriva za to. To, nažalost, možda je to tačno, ali ja to ne mogu da stavim u film. Viskoza, kad je počela da radi, ona je bila odgovorna za jako veliko zagađenje. Kaže, kao ono što je bilo ili možda još uvek u Boru, kaže, ujutru, odnosno uveče prebrišem sto u bašti, ujutru mogu se potpišem tu zato što je garež napadala. Međutim, posle nekog vremena je to poboljšano. Posle nekog vremena, i to nije bilo kratko vreme, i to poboljšano, ugrađeni su neki rudimentarni filteri na dimnjake. I radilo se na tome, ali moram da kažem, ne preterano efikasno.
1: O tome ćemo posle malo muzike, kao i o stilu kojim je ovaj dokumentarac snimljen i uobličen.

0: Dečija dramska grupa Radio Beograda poziva
1: kreativne,
2: radoznale,
3: talentovane,
2: znatiželjne
3: i vredne
2: male i mlade ljude
4: od 7 do 17 godina
5: na audiciju za nove članove.
0: Pošalji svoju kreativnu biografiju na e-mail adresu audicijadramskagrupa@gmail.com.
1: A mi ćemo te obavestiti kada da dođeš
2: i pokažeš svoje veštine.
3: Za audiciju pripremi imitaciju, recitaciju i monolog.
2: Prijave traju do 1. juna 2026. godine.

0: 16:17, slušate Filmoramu. A šta nam ostaje kad se zauvek uruši svet za koji smo verovali da je trajan? Film Fabrika ne sme da stane, kroz sećanja bivših radnika u industrijskom gigantu, govori o ljudskoj želji i sposobnosti da iz gubitka stvori smisao, svrhu, da iz ruševina gradi novi svet, da iz ovog sećanja, svog sećanja izgradi neko buduće sećanje. Marko Nikolić danas sa nama, scenarista i reditelj ovog filma, koji, pošto je film kolektivna delatnost, o tome nije bio sam, ne samo ako govorimo o ovim ljudima koji su govorili o svom životu i o istorijatu svog rada u Viskozi, već i ljudi koji su direktni saradnici, tako?
1: Da. Najveću pomoć sam naravno dobio od svog producenta Nebojše Miljkovića. Moram, kad već pričamo o produkciji, moram da kažem da bez koproducenta firmi Didaskalija iz Republike Srpske, gde smo takođe dobili na konkursu, i firme Stanković i sinovi, film ne bi uopšte izgledao ovako kako sada izgleda. Sada izgleda zaista svetski, ali opet nisu ni producenti jedini. Obrad Kokotović je moj dugogodišnji saradnik, snimatelj, direktor fotografije. On je uradio i color korekciju za ovaj film. I napravio to zaista da mi u zadatom budžetu, u zadatom roku, možemo da snimimo film koji ima ovako lepu sliku. Zvuk i muziku su radili Miloš Drobnjaković, odnosno Soundguru Studios, a veliku zahvalnost moram da izrazim Janji Lončar, koja je uradila muziku, i teško da bi iko mogao da napravi bolju muziku za to od nje.
0: Janja Lončar, sestre Lončar generalno, ali ako govorimo u Filmorami o filmskoj muzici, vrlo često smo i sa njom razgovarali, evo poslednji put na festu pre 2-3 godine. Znamo da festa nije bilo, valjda će ga biti, ali da je ona u ovoj oblasti stvarno neko ko pronalazi muziku koja neće da direktno pocrta neku situaciju, već će da otvori neke nove čakre.
1: To se zove ekonomija izraženih sredstava. Kad je, ne znam, mistična scena, da imamo i mističnu muziku. Nekad to treba, ali zaista to se izbegava. Janja Lončar unosi jako mnogo svojih emocija i zbog toga njena muzika zvuči kako treba. Kako treba je zaista, što bi rekli Anglosaksonci, understatement. Ona razmišlja i o onome što sam ja hteo da kažem i ono što publika želi da čuje, odnosno ono što bi publici odgovaralo, ali pre svega o tome kako ona to čuje, kako ona vidi svaku scenu. Kao što si rekla, film je kolektivna delatnost i to je jedna od najlepših stvari koja postoji tu. Da kada autor, režiser, autor, kada na kraju vidi film bolji nego što je zamislio, taj osjećaj ne može da se uporedi ni sa čim.
0: Vratimo se samom snimanju. Verujem da ste vi kao ekipa u više navrata odlazili u Loznicu i da ste se nekako suočavali i sa ljudima, sa druge strane sa onim što je ostalo od te fabrike. I tu se vraćamo na sponu sa prethodnim tvojim filmom, a to su neka mesta koja su bila zamišljena za ljude, a onda su napuštena iz nekog razloga i ispražnjena.
1: Kada bivši radnici pričaju o svojim iskustvima iz fabrike, kada se sećaju tog vremena. To je jedna stvar. Zna da bude i dirljivo i teško, moram da kažem nekada i neslušljivo. Ali su emocije uvek prisutne. Skoro uvek. Posebno ako im je mesto drago. Postoji jedna druga stvar koja je možda tu mnogo bitnije. Junak našeg filma je Aleksandar Kostić, čovjek koji je našao, koji je iz nekog razloga, koji kad je fabrika prestala da radi, imao je 6-7 godina. I nikad nije ušao u fabriku dok je radila. Pre 4-5 godina on je ušao tamo i našao ono što nije odneto iz fabrike. Vrlo, ja mislim, je bitno vašim slušalcima da kažem da praktično osim zidova u fabrici ne postoji ništa. Čak nema ni životinja i insekti izbegavaju to. Ovaj, nađe se po neka ptica. On je našao i počeo da traži, da istražuje. Sad dokle je stigao, pogledajte film, možda će vam biti jasno, a pritom ni njemu nije skroz jasno zašto to radi. Verujem da će, ne, bukvalno svako ima teoriju zašto on to radi. I on je više godina pravio izložbe tih fotografija i negativa. On je uglavnom negative nalazio. Trenutak kada radnici uđu u fabriku, u taj, kako kažu, liminalni prostor, prelazni prostor, prostor koji se nalazi između njihovog sećanja, nostalgije i znači između prošlog i sadašnjeg vremena, kako im se skupljaju emocije, o čemu pričaju, koliko oni na jedan čudan način postanu u isto vreme i slobodniji i na neki način možda čak i pobožni, jer su oni došli na neko hodočašće. U fabrici niko ne živi, poneko prođe tim ulicama. Moram da kažem, fabrika je jako velika. Odnosno, taj kompleks. Ograda je dugačka 8 kilometara. U toj fabrici je u jednom trenutku radilo 12.000 ljudi. Da se razumemo, to zvuči fantastično, ali je radilo 12.000 ljudi u trenutku kada su firme imale kvote da zapošljavaju ljude. Znači, tu se malo kupovala i kupovao i socijalni mir i šta ja znam. Ali to svakako nije bila mala fabrika. Ona je zarađivala milione u svoje zlatno doba.
0: Koje je bilo kad? 60-ih, 70-ih ili kasnije?
1: Recimo 70-te pa malo i 80-ti. Nekome, ja mislim, 70-ih godina pala na pamet da, pošto su jako prošli, jako dobro prošli te godine, možda i malo kasnije, da radnicima podeli 13. platu. E, tu se jako prešao, zato što su radnici bili nezadovoljni sledeće godine kada nisu dobili 13. platu. Pa su dobili samo neku nagradu i šta ja znam. E, to je onako jedno ekonomski nezrelo ponašanje koje nekako fabriku malo i teralo u neku anonimnost i tome slično. Znači, taj prelazak iz sadašnjeg, ajde da kažemo, nesigurno doba na mesto koje je njima što kažu ono core memories, kao da su sećanje iz detinjstva, na njihovo srećno mesto, je potpuno čaroban. Pričaju ljudi do pre recimo 15-20 godina, nažalost nismo našli tu fotografiju, ali smo čuli svedoke, u Loznici je stajao veliki grafit Viskozin pasulj je najbolji. Znači, koliko 15-20 godina, pošto viskoze više uopšte nema.
0: Ali se taj ukus pamtio je sad. Zašto?
1: Pasulj nije samo pasulj. Pasulj nije samo jelo. Pasulj je ono na čemu stojimo. Ono što nas tera dalje. Ono čemu smo zahvalni. Pasulj je fabrika koja produžava život radnicima tako što ih hrani. I svi se sećaju pasulja, naravno. Mnogi se sećaju i trenutka kada je objavljeno da se gasi fabrika po fabrika.
0: Marko, nažalost, došli smo do kraja ovog gostovanja. Preporučili smo film, nadam se da će sala biti puna, sigurna sam u to. Kada su projekcije filma Fabrika ne sme da stane?
1: Projekcija u Domu omladine, velikoj sali, je 24. znači u nedelju u 17.30, znači u 19.30. Posle toga će biti malo postavljanje pitanja ekipi, priča još malo o filmu.
0: Na čistom srpskom Q&A.
1: Da, tako je. Dolazi mnogo ljudi iz Loznice. I oni su oduševljeni da takav film postoji. Šta očekuju? Nemam pojma, možda će biti razočarani posle, ali ne verujem. Nisam skoro siguran šta oni očekuju. Ja sam pravio film kako ja vidim viskozu i kako ja vidim viskozine radnike.
0: Vidjet ćemo sve to kada budemo došli na Beldux, na film Fabrika ne sme da stane. Hvala mnogo na ovom gostovanju. Marko Nikolić, scenarista i reditelj, bio je danas sa nama u Filmorami.
1: Hvala vama.

0: RTS traži nova TV lica.
1: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči...
2: I pred njom se osjećate...
3: Kao u svojoj kući.
4: Ako vaša pojava budi radoznalost...
3: I vaše lice ostaje u sećanju.
5: Ako imate priču vrednu slušanja...
2: I dar da ispričate.
6: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost...
4: I inspirišu vas svetla reflektora.
3: Vreme je da stanete...
1: Pred najveći auditorijum.
0: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
7: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
8: Eko. U najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Odaberi iPhone 17, Honor 600 Lite, Samsung Galaxy A57, Samsung Galaxy A17 ili ZTE A54. Uz petica postpay tarife doživi ultra brzine i budi uvek povezan uz snagu 5G mreže. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
9: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
10: U ovoj kući važe boks kućna pravila. Nikada nije kasno za igru. Veze ne pucaju. Svako radi ono što voli, kad god poželi. Jer uz boks dobijaš super brzi optički internet, jednaku brzinu uploada i downloada, napređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
11: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
12: Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
13: Eko.
14: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
15: Časova 16:35, slušate Filmoramu, a kratki filmovi Niko ništa nije rekao, rediteljke Tamare Tudorović, i Preko praga, rediteljke Tare Gajović, selektovani su za zvanične takmičarske programe 79. Međunarodnog filmskog festivala u Kanu, glavni takmičarski program kratkog filma i La Cinef. Kao što možda znate, večeras počinje 79. Kanski festival, a Niko ništa nije rekao nastao je kao koprodukcija Srbije, Francuske, Slovenije i Hrvatske, a producentkinje filma je Čarna Vučinić. Preko praga je diplomski film Tare Gajović, realizovan u produkciji Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu pod mentorstvom profesora Srdana Golubovića. Film Niko ništa nije rekao je također vezan za FDU, jer je ujedno i master rad Tamare Tudorović nastao pod mentorstvom profesora Stefana Arsenijevića. Pre nekoliko dana mi i novinar imali smo priliku da ove filmove pogledamo i da pomalo i porazgovaramo sa rediteljkama. One su održale svojevrsan Q&A, odnosno odgovarale su na neka pitanja, iako, kao što možda i znate, možda ste to čuli u emisiji sa još jednim rediteljem koji ima svoj film u Kanu, Ivanom Markovićem, ne smemo ništa da govorimo o ovim filmovima, zato što Kan ima stroga pravila da se o filmovima ne govori na način da se oni vrednuju. Danas, dakle, samo vrlo informativno, a onda ćemo, kada se ovo troje mladih ljudi vrate iz Kana, imate sigurno mnogo pitanja za njih. Za početak, ove dve rediteljke, Tamara Todorović i Tara Gajović, govorile su o svojim uticajima i o filmovima koje vole.
13: Imam baš mnogo filmova koje volim. Imam 100 omiljenih filmova, ali nemam baš autore za koje mogu da kažem da na mene direktno utiču i da me direktno inspirišu, zato što uglavnom volim da gledam filmove koje ja verovatno nikada ne bih snimila. Tako da ne znam baš kako bih odgovorila na to pitanje, ali da postoje ljudi koji će biti ove godine tamo, koje bih voljela da upoznam, definitivno postoje. Ali i o tome se trudim da ne razmišljam previše.
16: Pa malo pre smo tamo ja zapravo kao malo časkala o tome. I ko mene neko slično, s tim što kao postoji par kao reditelja koji su samo ostavili jako kao veliki utisak na mene i ta neka njihova kao poetika me kao konstantno inspiriše, ali možda ne na način na koji sam ja možda osvestila u smislu kao nekih referenci. I to je bila kao Claire Denis i Lucrezia Martel. I onda sam kao sinoć nešto razmišljala o tome, kao nešto mi pričala kao sa dečkom i kao John Cassavetes, ali kao ja stvarno ne mogu da sad kao prepoznam u svom kao radu gde se to prepoznaje, ali kao samo, da, i kao moguće će biti u Kanu, eto, volio bi da ga vidim.
13: I Travolta.
16: I Travolta. Da, volio bi da slikam s Travolta.
15: Da, Travolta će biti predstavljen u Kanu kao reditelj, kao i Andy Garcia. Ove dve mlade rediteljke govorile su o svojim izazovima, o tome koliko je bilo teško snimiti svoj film.
13: Meni je, i to mi je stvarno mnogo dobro, zato što je najnovija stvar s kojom sam se ja susrela u radu na ovom filmu od trenutka kada smo zvanično započeli pripreme, kada smo dobili prve pare, je to što je sve išlo mnogo lako. Nemam ja sad mnogo rediteljskog iskustva, ali sam dosta radila na setovima i to uvek deluje kao da mora da bude mnogo teško, da svi moramo mnogo da se mučimo i da sve bude nekako, a koliko se pomučiš, toliko ćeš da dobiješ. E, a ovdje je nekako sve toliko lako išlo i toliko je bilo lepo i to mi je možda najnovije iskustvo i voljela bih da ga ponavljam stalno, zato što je stvarno prelepo. Kao izazov najveći je bio, naravno, tih prvih godina dana dok smo čekali da se raspiše konkurs. Tako da to je bio najveći izazov. Sve posle nekako tako teklo. Verujem da je tako teklo zato što smo moja producentkinja Čarna Vučinić i ja od samog početka znala da ćemo mi taj film da snimimo. Kako god. I onda nekako s tim samopouzdanjem sve ostalo je bilo samo bonus. Što je super jedan mindset.
16: Pa dobro, kod mene je bilo sve suprotno, ali da, bilo bi lepo ono, raditi u tim uslovima. Pa mi smo dobili u suštini par od PCS-a na kao tom završnom konkursu, ali to je bio, kao dobili smo novac koji ispunjavao samo kao deo budžeta, tako da je onda kao zapravo sve bilo izazov u tom smislu. I kao eto, kao glavna stvar koja je bila kao drugačija odnosno na kao sva studentska snimanja, ali kao i bio kao diplomski, je to što sam prvi put kao imala monitor i to mi bilo kao mnogo zabavno, ali nisam mogla da se naviknem da kao sad sedim negde, da drugi ljudi ide i trče oko mene. I onda to nekako bilo samo kao zabavno za kao isprobati. A što tiče izazova, bilo je zabavno jer smo išli po Barevu, pošto smo tamo snimali u restoranu Barevu, zato smo baba i deda. I zapravo smo tražili statiste, jer smo išli po udruženjima nekim raznim i onda su mi zapravo udruženja žena Barevo najviše pomogle, jer sam mnogo zahvalna i srednja škola također Barevu. I onda kao zapravo to skupljanje kao sad statista, traženje lokacije i nekako ono, taj studentski princip kao pa možemo, molim vas.
15: Kao što je i malo pre bilo reči u razgovoru sa Markom, rediteljem filma Fabrika ne sme da stane, film je kolektivna delatnost i važna je ekipa. Za prve filmove pogotovo su važni producenti. Upravo o tome u jednoj važnoj producentkinji govore mlade rediteljke Tamara Todorović i Tara Gajović.
13: Pa ja mislim da je taj izbor ekipe zapravo bio ključ za taj lep, za lepo iskustvo na setu. Čarna je neko koja je tu naravno od početka i ona je neko s kim sam radila i ranije i s kim planiram da radim zauvek, ako može negdje da se potpiše. I nas dve smo tražile da oko nas budu ljudi koji će pre svega imati isti stav o poslu kao nas dve. I meni je bilo važno da to budu ljudi koji su smireni, koji ne dižu tenziju bez razloga, pošto sam radila sa decom, pa je onda i to isto. Mi je bilo važno da svi članovi ekipe budu prijatni i da se ne osjeća ni u jednom trenutku neka negativna energija. Pored toga, naravno, ključ je bio i taj neki slični senzibilitet i ukus. Imala sam tu, ne znam zapravo da li je to sreća, ali svaki član ekipe od DP-a Mladena Teofilovića preko, ne znam, scenografkinje Ana Ivanišević do glumaca, kad god je pročitao scenario, odmah su nekako svi na isti način videli taj film. I onda je to bila neka super polazna tačka za dalji rad. Zato je nekako sve tako glatko išlo i onda su s nekim stvarima smo imali sreću i to je sve bilo super. Tako da, da, definitivno mislim da je izbor ekipe ključ za dobro iskustvo. Jer nekako svi ti drugi problemi koji se dešavaju s polja rešivi su. Kada su svi tu zbog našeg konačnog rezultata, ne zbog svog posla unutar tog filma. Ja mislim da u ovom filmu ne može da se izdvoji ni režija, ni gluma, ni kamera, ni scenografija, ništa, nego da je to prosto film. A to je, mislim, bio moj cilj, da se svi osjećaju kao da je to, da su oni najvažniji tu u najboljem mogućem smislu. To je da je taj film najvažniji i da je samim tim njihov posao tu jednako važan kao i svaki drugi.
16: Pa, bilo je lepo snimanje. Mislim, bilo je naporno, uvijek imaš tih kao 15 minuta nakon što se završi snimeći dan i onda si kao i dalje pod nekim kao adrenalinom i onda te spusti i onda kao ok, ajmo sad da krećemo restoran i radimo tako neke druge stvari koje sad moramo da obavimo. Što sve ide kao duh filma i svi smo zajedno u tom i kao to su radili uglavnom kao članovi moje ekipe. Ja radim s Nedom Živanović, ona je montažerka, s njom bukvalno radim od prvog kao svog studijskog filma na faksu i ona mi je to kao, sad sam razmišljala o tome kao ona mi je zapravo kao stalni saradnik u tom smislu. I u suštini kao birala sam ekipu po tom nekom samo kao osjećaju, ne znam, kad nekom ispričam ideju na koji način se nadoveže, poveže, bilo šta nadogradi što njemu ili šta je njemu zapravo zanimljivo kao samoj toj kao ideji. I onda otprilike mogu da vidim da li bi mogli da idemo u nekom istom kao pravcu zajedno. Tako da, meni su Vanja Macarević radila scenografiju. Mislim, oni su kao svi studenti bili u tom trenutku, tako da to isto bilo kao super. U smislu, svi smo kao u sličnim sad godinama i kao prolazimo uskoro skroz kao celu tu sad fazu kao završetka faksa. I kostimografkinje Smiljka Babić i Jelena Stanišić koji su ono uradila nevjerojatan posao sa kao mnogo statista i sad to kao fotograničen kao nekim sredstvima u smislu kao kostima, to se kao vadilo iz kuća šta se stiglo. Ali da, mislim, kao generalno, kao sam zahvalna ljudima koji su meni dozvolili da se opustim kao na setu kao u tim nekim kao trenucima kad sam trebala kao da režiram.
15: Sigurno je ono što vas sve zanima i to koje su teme koje obrađuju ovi filmovi i na kakav način. Zagolicat će vam pažnju ono što će ispričati ove dve rediteljke, Tara Gajović i Tamara Todorović.
13: Pa ja sam zapravo skoro shvatila, sad kako odgovaram na tako pitanje vezano za ovaj film, pa sam skoro shvatila da zapravo i u mojim studentskim filmovima ja uvek se provlačila ta tema ženskog iskustva u različitim periodima njihovog života. Sad to su, ja sam uvek mislila da je to nešto jako lično što sam ja pravila, ali da, to su i neke teme s kojima svako može da se poistoveti koje ljudi imaju u iskustvu. Konkretno za ovaj film, ja sam došla na ideju da radim ovaj film u trenutku kad sam bila potpuno demotivisana za dalji rad kao u ovom poslu. I želela sam da probam da napravim jedan kratki film, da napravim jednu situaciju i da vidim da li uopšte želim da se bavim ovim poslom. I na ideju sam došla pre svega čitajući, to je neka kao inicijalna inspiracija bila, čitala sam Carverove priče, svidala mi se ta neka njegova jednostavnost i to je ono što sam želela da prenesem na, kao u svojoj režiji u, način, u svom načinu pričanja priče. I onda sam tako razmišljala o tome da želim da odem malo od sebe, da se bavim nekim drugim ženama, opet da preispitam neke svoje dileme o tome kako je to biti majka u nekoj situaciji koju ne mogu da zamislim kako bih se ponašala. Pa sam tako onda napisala ove tri žene koje ja mislim da bih ja mogla da budem svaka od njih tri u zavisnosti od trenutka. A onda sam imala i tu želju da radim sa decom, pošto sam to imala priliku da radim prethodnih nekoliko godina i mnogo me inspiriše. Pa sam onda napisala i te devojčice koje sam kao jako želela da nađem i da sa njima radim i da napravim neke super uloge sa decom. I eto, tako polako je došlo do filma.
16: Pa moja kao inicijalna kao inspiracija je došla priča mojih roditelja, koji su bili takođe tinejdžeri kada su saznali da će mene dobiti. I onda sad cijela taj sukup s porodicom oko toga šta sad raditi s tim detetom i kao previše su mladi, to sve. I kao to su bile kao stalno te neke priče koje su provlačile i sad te neke fore koje meni nikada nisu bile smešne, kao kada ću ja doći na red i to. Još tini ja sam krenula da radim u trećoj godini kao dokumentarac koji zove Bila sam u čanju svojih roditelja, to zapravo radim sa Čarnom, koji je u tinejdžerskoj trudnoći u mom Ripnju. I pratim te neke parove, uključujući i moje roditelje. I onda zapravo sam taj motiv sam uzela za kao tu neku kao dalju obradu. S tim da sam isto kao shvatila da često kao u svojim tim nekim kao drugim filmama koje sam sad radila imam kao tu mladalačku trudnoću koja se stalno pojavlja kao neka vrsta da li prepreke ili kao prekretnice za junake. Mislila sam da ću se baviti kao zauvek kao coming of age i da će to biti kao neki moj kao pravac u tom smislu. I onda sad krenula malo da izlazim iz toga u smislu tih nekih sad kao porodičnih dinamika, odnosa, tabua koji se kao sad provlače i kao moje porodice s koje konstantno kao crpim kao neku vrstu inspiracije po tim nekim motivima ljudi koje nikada nisam upala, nikad ih neću poznati. Tako da nemam pojma svih strana sad te neke teme javno.
15: Stilske reference ovih filmova moći ćete i sami da uočite kad filmove budete gledali, do tad reči rediteljki.
16: Što tiče kao nekih referenci, svidiš Love Story Roy Andersona koja sad da, ne znam koliko bi moglo da se kao uveže, možda bi moglo za kao jednu scenu, je zapravo film koji je meni nekako bio jako važan kao referenca u smislu tog nekog osjećaja koji sam ja kao proživljavala dok sam gledala taj film, koji sam na neki način kao žela da pokušam da prenesem. Što tiče samih referenci, ne znam, Nađa je učestvovala sa mnom zapravo kao u raznim fazama, od kao ono, pisanja, čitanja scenarija, odlazaka na sve te lokacije, tako da lokacije smo zapravo kao najviše inspirisala cijela ta potraga za lokacijama, a referencije su bile razne. Nemam sad neku konkretnost koju mogu da se uhvatim, ali kao to je konstantno neko dobacivanje sa, ne znam, fotografijama, frejmovima, nekim raznim na koje nalazimo na netu ili ne znam. Gledali smo kao i arhivske, te kao neke arhivske svadbe isto, kao na YouTube-u, neke klipove koje bi kao pronalazili. Imate neki bugarski film koji je fantastičan, koji ne mogu sad da setim, koji je tipa 70-ih, koji nam isto bio kao užasno, kao bitan tada, kao super film. I u suštini imali smo te neke važne, kao, dve kao važne karakteristike, tako da kažem. Kao to je da želimo da nam prvi deo filma bude to kao crveno, zagasito, a da drugi deo bude plav. I sad to je diktiralo opet kao neku određenu ono, pravljenje kao te atmosfere. I onda smo to, scenografkinja, moja student režije, kod moje dvojice student režije, ja i moj deda smo kao krečili taj restoran iz žutog i crvena i nismo znali da će biti jako teško zapravo vratiti kao iz crvenog žuta, tako da to je bilo zabavno. I da, što se tiče kao tih sad kao plavih atmosfera, mislim plavi, kao tih kao ono, led svetala koje smo tražili, to je značilo da smo da to moraju da budu neki kao, ili da su skorije kao rađeni radovi, što u Ripnju nije baš toliko slučaj, osim ako kao baš ne crkne neka bandera i onda sad kao moraju da se kao renovira. I onda smo to kao dosta noći tumarali po tim nekim lokacijama koje su meni kao bili bitno, sam je bila klinka, i mi to je bilo kao užasno kao i zabavno. I na kraju smo tu lokaciju koju smo mislili da nećemo pronaći kao kod pruge, zapravo našli 500 metra od babi i dede, za koju znam od kad sam bila klinika, samo nisam mogla da kao uključim. Ali da, rad s mlađim je bio predivan jer on ima tu neku energiju koja je smirena, a koja ti opet dozvolja i kao i spremna na stvaranje sad neke određenih kao promjena, kao nije, ne mora se da bude kao striktno, ali ima tu neku smirenost koja tebi dozvoljava da takođe iz tog nekog svog ludila se malo opustiš i prepustiš i kao zaboraviš na sve ostalo što se dešava oko tebe, samo da se prepustiš, tako da...
15: Čuli smo Taru Gajović, rediteljku filma Preko Praga, koja je selektovana za zvanični takmičarski program 79. Međunarodnog filmskog festivala u Kanu, kao i film Niko ništa nije rekao, rediteljke Tamare Todorović. Za sam kraj, ove dve rediteljke govorile su o ekipi i o castingu. Tamara Todorović je pomenula i decu koja su učestvovala u njenom filmu, pa ćemo time i zaključiti ovaj izveštaj.
17: Casting sam radila sa kolegom Vanjom Vuj. Mi smo to počeli dosta u ranoj fazi priprema. I odabrala sam devojčice koje su meni bile najdraže na castingu. Nisam ih nešto birala po talentu ili po nekom... Ne znam stačno ni šta smo tražili devojčicama za casting. Mislim da su imale da ispričaju neku priču. Nisu radile scene, nikakve. Odabrala sam, imala je tu nekoliko krugova. Upoznala sam nekoliko devojčica, to je više od nekoliko. I odabrala sam devojčice koje su meni bile najzabavnije i prijatnije, zato što sam znala da s njima hoću da provedem puno vremena. Tako da smo mi njih odabrali u junu i ja sam sa njima pokušavala da se viđam što češće do januara. I mi smo sad u tim viđanjima, malo smo se družili, malo smo se viđali jedan na jedan, malo sve zajedno, malo smo pričale o toj sceni, malo smo čitale tu scenu, one nikada nisu dobile tekst, da uče tekst, iako su do snimanja na kraju znale tekst bolje od glumica. Ne bih znala da kažem šta mi je bilo najizazovnije, možda ta neizvesnost, zato što ja do samog snimanja nisam znala šta da očekujem od njih, jer nikad nismo imali sad neku kao probu koju ću ja jasno videti i da li one nešto znaju ili ne znaju. Možda je to bilo najizazovnije. Ali na kraju se desilo, mislim da je to moj zaključak, da je najvažnija stvar u radu sa decom, a mislim da je tako i sa celom ekipom i sa glumcima odrasnim, samo je možda ovo malo nežnije i pipavije, je to poverenje. I to poverenje se stiče provedenim vremenom zajedno, a ne tek tako, niko vam neće dati poverenje. Morate da ga zaslužite. I mislim da kada se stekne to neko poverenje, onda ništa nije problem. Onda su one automatski volele sve ljude koji su tamo jer su videle da ih ja volim. One su se ponašale kao da su kod kuće, nije bilo nikakvih problema. One su bukvalno, kažemo stop, one imaju svoje tu neke igre, priče, nešto, onda čim se kaže akcija, one su tu u sceni jako prisutne i ispostavilo se da je to bilo jedno super iskustvo. Ali mislim da je najviše do te neke pripreme i do tog vremena koje smo provele zajedno. Kasnije su nam se priključile i glumice i one su isto mnogo vremena provele sa njima i onda je to sve nekako teklo. Dečaka, Petra, sam zapravo našla na tokom rada na emisiji Važne stvari na koje sam radila sa Tarom i zaljubila sam se u njega, on je toliko, mislim ja sam želela da on igra u mom filmu, prosto nisam tražila dečaka, on je kao, samo sam želela da on igra u tom filmu i onda je tako, on dobio ulogu i bio je super.

0: 17 časova.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
3: I ne znam šta će da budu sam.
4: Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
5: Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
6: Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
7: Govori da bih te video.
1: Program dokumentarnog zvuka.
8: Kad ja kažem da sam se negde 1960. godine venčao, tog dana sam se odmah i zamonašio u umetnosti. Prestao sam da budem Slobodan Jeremić, nego sam postao da budem slikar Jeremija. Ja sam sa mojom Biljanom se upoznao u 15 godina, a već smo se venčali u 19 godina. Tada smo krenuli iz mog rodnog Šapca i njenog za Beograd da studiramo, a onda kada sam spremao za akademiju u Šumatovačkoj, čuo prvu rečenicu koja menja moj život. Kad su proste razgovarali i rekli, jedva čekam da idem u penziju da mogu da slikam. Ja sam odmah zajedno sa mojom suprugom odluku da napustimo Beograd i da krenemo negde tamo. Negde tamo, tamo u umetnost. Pa smo, kako Crnjanski kaže, zavić ono što izaberete, izabrali da nam zaviće budu baš Pećinci.
9: Dobrodošli u srpskim

Onda sam imao 18 godina i predstavio sebe je tako u omladinskom domu, kako je u to vreme pričao svakom omladincu. Onda sam zapitao kako da me upoznaju oni koji nemaju omladinskog doma i koji nemaju muzej. Tada sam već doneo odluku da u neko dogledno vreme se opremim, krenem da putujem po Srbiji i da pokazujem svoje slike onima koji nemaju mogućnosti da dođu do galerije ili onima koji i ne znaju šta to znači reč galerija. Ponekad su mi govorili, kaže, Jeremija, hoćeš da nam pokažeš svoje izloge? Jer ono što ja izlažem, oni se zvali izlozi. Kad se kaže neka građevinska firma, pa ona ima svoja gradilišta. Tako sam ja isto smislio svoja slikališta. Pa onda prve godine odlazim neki prostor, gledam i tražim ono što bi moglo da bude u budućnosti pretvoreno u slike. Pa onda počinjem da dovlačim materijal i onda otpočinjem u stvari da slikam. Svi oni koji se nađu pored puta i koji me pozivaju u neko svoje domaćinstvo su moji pomagači, pomoćnici, i kada ja završim neku sliku i potpišem sa svojim umetničkim imenom Jeremija, onda svu slavu ovozemaljsku prigradim za sebe, a Bog zna ko je meni sve pomogao da je stvorim onakvu kakva ona danas izgleda. Ovo su fotografije sa mojih putovanja. Nažalost, u to vreme nije bilo toliko dovoljno fotografija. Ovo je u Negoskom kraju, ovo je Knjaževački kraj, u Banatu. Ja sam obišao više od 700 sela. A imao sam intuiciju uvek da odem da pronađem nešto. I nije samo to, da nađem najuglednijeg čoveka uvek u koga se svi okupljaju. Tako da, na tim putovanjima, kada vide prvi put meštani tamo gde ja boravim neko vreme, umetnika i umetnost, onda oni kažu, ti si nas darivao da svu ovu lepotu vidimo, a sad ćemo mi tebe darivamo sa onim što mi imamo. Tako da su mi poklanjali neko kola, a neka baba venčanu preslicu. I skupilo se oko 2000 i više predmeta. To su darovni predmeti. I ja ih čuvam tako što, kako su oni mene udostojili, da me uvek u svečanim prilikama ili u svakoj prilici stave u čelo sofre, tako sam ja njihove predmete koje sam nabijao stavljao u objekte koje sam sam svojim rukama sagradio. I viš moji objekti kako su napravljeni, tako da spolja izgleda tako jednostavno kao neke zgrade, neki, razumem, ali kako dalje ideš, doživljaj raste. To je to. Da nije ono kao bi običaj, kaže živi kao muzej, pa da, ja živim u muzeju. Ja sam napravio muzej u kome ja živim. Znaš. I to tako već godinama. Znaš. Dok nije bilo otvoreno za javnost, to je postojalo. Ili mnogo toga je postojalo. Kad me neko sad nudi neki predmet, ja kažem, ne, ja nisam ga zaslužio. Znaš. Ja moram da zaslužim to. Svaki sam ja ovaj predmet dobio od nekoga, za nešto. I on je zato, tako je zbirka moja drugačija. To su prepoznali u Evropi. Ovo je darovna zbirka. Ovo kaže, ovi predmet pričaju o životu mom. O narodu kome ja pripadam. Prosta stvar. Znači, nije to onog nabavljeno kupljeno ili je odabrano pa je najbolje. Nego sve što sam dobio, ja to doneo ovde. I u muzejima uglavnom postoje najbolje što narod stvorio. Ali svaki narod ima i najbolje i najgore, a između je narod. Ova zbirka koju ja ovde imam je dobijena od naroda onaka kakva jeste. Predmeti nisu konzervirani, neko doneti udostojeni. Evo, pošto tamo ja imam jednu od vrlo retkih mašina, jedna možda od 3-4 mašine sa kraja 19. veka, ručnu vršalicu, pa ja sam je dobio u selu Šarbanovcu.

Evo, to je ta mašina koju sam ja dobio od da grade i vlaste. I ja sam i napisao tu jednu malu pričicu i evo pročitat ću pa sad vidite, kaže polako vozim i razgledam, tražim lep motiv, pored puta kuća i drvljanik. Vidim čoveka nešto dalje, stanem da se raspitam gde se tačno nalazim i koliko sam udaljen od Knjaževca. Ovo ti je selo Šarbanovac, nas ovde stalno živi Vera, Života, Golub, Bora, Bocić, pčelar grada sa ženom i ćerkom. I tako on izbroja do 25. Pa reče, i ja Vlasta Milenković, i to ti je 26. Povrno kad dođu deca, unučići, rođaci, bunas i više. Kako tebe Jeremija da upiše? Pa povremeni za sada kažem. Sljedeću deceniju sam često odlazio, naslikao puno slika, svako mi je poneki predmet za muzej poklonio, a grada, on mi je poklonio ručnu vršalicu, ručnicu. Iako sam tamo povremeno slikao, trajno sam ih zavoleo. Znači, ja se o tim svojim predmetima pišem tako male pričice. Ja to želim da bude ne književno, nego da bude govorno. Tako su mi rekli, tako sam ja zapisao. I uvek volim kada odem na neki teren da slikam, da usvojim neke njihove lepe reči koje oni čuvaju. Naprimer, u tom selu, kad ga već pominje Šarbanovci, kažu mi, mnogo lepi Jeremija ima predela u našem kraju. Pa onda ja sam imao prilike da pitam značajne naše srpske kritičare, likovne, kada su upotrebili reč predeo u svojim pisanjima. Često su upotrebili pejzaž, pejsaž, ali predeo vrlo. E zato ti tamo u selu Šarbancu čuvaju i tu reč. Ovde na Čeneju, tamo vidiš, oni su mi bačani, su mi veliki hleb umesili na poklon, tako i doneli. U selu Jaloviku, tamo sam, dok sam slikao, jedno 10 godina sam odlazio, onda su mi oni došli i doneli su mi ovaj ceo materijal, sagradili furnu za pečenje hleba na poklon. Ovo govorim zato što taj suživot moj sa tim ljudima je dobio, kako, razmenuli smo neku, danas je to upravo reći, energiju. U stvari mi smo razmenuli to jednu ljudskost, prepoznali jedni druge. Tako. I moja namjerna je bila dobra da i vidim. Ja sam se mnogih tamo nagledao, kako bi rekao to sada jednostavnim rečenom, nesreća. Ti su ljudi zaboravljeni, ostavljeni. Gde svaki dan ispred neke prodavnice njih u selima 20 se okupljaju. Kad neko ne dođe, oni svi idu zajedno ili je zanemogao ili više nije živ. Tako da, neko je prevario ovaj narod. Povukao ga je iz sela ka gradu. Niti stigao u grad, niti otišao iz sela. Mnogo je putnika unesrećeni u ovoj našoj Srbiji. Kad ja sad razmišljam, nekada je bio običaj da se kaže Srbine, brate, ikono, cokulo. A onda u neko vreme posle Drugog svetskog rata je iskorišćen kukuruz, pa se kaže Srbine, projo, goljo, cmoljo. Znači, nemoguće je sada taj kukuruz vratiti u ljudsku ishranu, jer je ta demagogija učinila da svaki ili većina ljudi na selu govore svoje deci, pa i danas, uči, nemoj biti seljak ko ja. Ko može tu grešku roditeljsku da isprati? I to je ta nesreća jedna koja je nama stigla ovde, koja, to je zadnji možda, znači ja imam 75 godina i mogu to da pratim. Ja sam jedan od jako retkih ljudi, prvi koji je napustio grad, došao živio u selo. Pre 50 i nešto godina.

Evo ako, znaš, ja imam tri ciklusa slika, zemlje, hleba i neba. I tako sam i napravio ovaj put, kako se od zrna žita stiže do hleba hrane, kako hleb hrana postaje sam Bog. Pa sam i sagradio jednu kapelu hlebnu, posvećen Srpskoj slavi. Pa kaže, dobar kao hleb. Pa to, kod svih naroda na planeti postoji ta jedan, to je ta hlebna dobrota. Zato ja verujem, u stvari, ja verujem da u toj hlebnoj dobroti, u tom moru hlebne dobrote, sve zale sveta će se udaviti. Ako hoćemo da uzmemo sad malo, da napravimo prav početak nečega, pa poljoprivreda je simbol dobra. Pa to je početak civilizacije. Ja sam čak i upisao bio poljoprivredni fakultet, pa sad neću da ga, nisam ga završio, ali neću da ističem nešto. Jednostavno sam shvatio kao mlad, u stvari, na svega šestoro iz grada je upisalo te godine poljoprivrednu školu. Ne znam zašto. Zato što su se valjda stideli. A ja sam želeo da se ponosim. Ali da bi se neko ponosio, on mora istinski znati ko je. Ja sam saznao da je resurs ovoga naroda, srpskoga kome ja pripadam i drugi koji ovdje žive, jedino u stvari u selu. Da je tu resurs.

0: otok ovde cvet.
1: Ovde malo arheologije, znaš, na tim putovanjima ljudi su svašta pronalazili, pa su mi pohranjali, znaš. Imam lepu tu zbirčicu koju sam ja dobijao, jer više ovo su hlebovi iz neolita. Smrt nije predvidljiva i kad nestane pšenice, onda su mestili od blata, od gline i beskreno žrtvali. Što mi danas činimo? Evo to, vidiš, ta dva hleba su glineni hlebovi. Ili pitos, recimo, čuvanje pšenice, i kad danas, kad eto predlažem neko ko bude slušao ovo, pa kad putuje Srbijom, kad vidi, na primjer, tamo po nekom selu, i mačvi, naročito ima dosta, tako dalje, vidi, na primjer, kuća možda je skromna, ali ambar od drveta je ukrašen u duborezu, ofarban, održavan do današnjih dana. I sad, ako se pita zašto je to tako, razjasnit ćemo. Pa zato što u ambaru se čuva žito, od žita se pravi brašno, od brašna se pravi hleb, a hleb je sam Bog. To je ta posvest. I zato kad pogledamo ovaj pitos, znači to je jedno 5000 godina, 4-5000 godina pre Hrista, on je vidi kako je ukrašen. I sad ako je već bila posuda, mene zanima otkud potreba za ukrašavanjem. To znači dolazimo do ovog današnjeg odgovora. Neizmerna čovekova potreba za lepim. I to je jedini cilj naš, da idemo da tražimo lepotu.
0: Tamo

Znaš, kad ja odem i kad vidim malu njivicu tamo, koja može se pokrije sa jednim malom ciradom, jednim platnom, i kad vidiš ovako red graška, pa red cveća, pa red graška, pa red cveća, pa boranije, pa praziluk, ili tako, ja ti to govorim. To je taj odnos čovjekova. Pa evo vidi sad, evo, sad pomoću ti samo da razjasnimo. Pogledajte sad ove fotografije žetvi. To su fotografije stare 70-80 godina. Pogledajte prvo kako ti muškarci izgledaju. Kako oni izgledaju. Pogledaj kako su oni svi u belim košuljama. Kako su te sve košulje zakopčane do ovde. Pogledaj, evo ovdje fotografije. Svi stari i mladi ljudi. Svi su bele košulje, sve su ovako zakopčane. A inače, na tim mašinama sigurno je vrlo toplije i prašnjavije nego što je danas. To je način života, svečani trenutak. Zato što je pšenica u stvari seme čovekovo opstanka čoveka na planeti Zemlji. To je taj deo. Jer nekada su bile tri vrste pšenice, u knjigama piše. Pa je došlo do promene hromozoma u sastavu zrna žita. I više nije mogla sama da se pšenica se, nego vezao, Bog veže čoveka za pšenicu. Niti može pšenica više bez čoveka, niti čovek bez pšenice. Vezani su i neraskidivo. Ovo je ovaj vodenica jedna preneta iz Zaplanja tamo. Ja uvijek volim da kažem da verovatno neko prvo video vodenicu, pa onda napravio gramofon. To su zvuci koji, kako bi rekao, da bi čovek ustao ujutro rano, navije sat. A jedino priroda budi čoveka i on ustaje odmoran. Ja sam imao sreće da meni Darko Kraljić, ranije kompozitor, znaš, pa kad ja idem, kažeš, šta radiš, ako slušam kako njače, rže, krekeće, zuji, tandrče, bruji. Jao, kaže, Remetić je najsretniji čovek što postoji. To su ti zvuči iz prirode koje čuješ. Znaš, imao sam prilike da vidim, na primjer, kada 500 gusaka poleti, taj šum, to je čudo, ili negde iz daljine, ili nevreme u Banatu. Kako dolazi nevreme dolazi, očekuješ da onako. Priroda je neizmerno inspirativna. Ja sam uvek išao sve do dvorin tom motivu, znaš. Putujući iz naše slike, ja sam po nevratnim nevremenima ja slikao, znaš. Meni je nekad kad tako, kako sećam se i pričam s moje ženi, prepričavam tako prijateljima, pa to je čudo, sneg. Pada sneg, veje, hiljade ono hektara okolo, ja sam u onim njivama, ima malo fotografije ponekad, izgubljen čovjek, ne može da veruje. Ili, ne znam, vetar neki duva. Imam i slika kojim vetar polomi, radim danima, on je polomi. Šta, to je sudbina toga. Tako da je taj deo, znaš, ja sam mogao isto tako jednostavno da koristim fotografiju, znaš. Ali ja sam na drugu odliku. Ja sam išao po doživljaju. I ceo čovjek u životu biti potraga za doživljajem. O tome se radi. Ima divni predmeti, ovo su čurkala, znaš, s pretečem miksera, znaš, to sve. To ima i u drugih naroda. Znaš, ovo je mnogo lepo, znaš, vidiš ovo kako je dizajnirano, pogledaj kako je to moderne štipaljke. Ne postoji sigurno, sada objavim bilo gde, da li postoji jednostavno rešenje? Ne. Ja znam tačno u kom selu su napravili tu Sremu. Znači, postoje ti pojedinci koji su nekada smislili nešto i napravili da bi olakšali svoje ženi ili da uveseli nekog rođaka ili tako dalje, napravili divne. Viš, ove sam preslice dobijao, znaš, eto, baba mi uvijek, da, ti moju venčanu preslice, evo ti ovo, ove su s ogledalcem zanimljive, to kad dever prvi put vidi buduću snahu, donese da se ogleda. I da to je zadnja odluka da li ide u kuću. I znaš, kad ti dobiješ tako neki predmet, to je, znaš, neko čuva za tebe. Ili recimo ove modle, znaš, pogledaj ove modle, božanstvene ove,
u Banatu, znaš. I sad ti to dobiješ od nekoga, pa to ko zna koliko generacija je za dočeke Božića, Uskrsa, slava i njim. I ja sam sad to dobio. I to mi baš pomaže, znaš, dosta. Sad, znači, polako sad idemo dalje. To je ova jedna vojna kuhinja iz 900. Sad piše jednu priču, znaš. Zanimljivo je što sam u jednom selu, posebni su delovi, jedan ovaj, drugi ovaj. Došao sam u to selo, znaš, i ja kažem, rekao, ja sam slikar Jeremija, kaže, kako ti je pravo ime, rekao, Slobodan. Kaže, ja sam Slobodan, beli ovaj. Kaže, po komu si dobio ti ime? Rekao, nemam pojma, tako mi kum dao. A ovaj kaže, ja sam dobio po Slobodi. A ovaj drugi kaže, ja sam Slobodan, ali ja sam dobio, to kaže, Slobodanu Jovanoviću. Pa kaže, čuti, ti si četnik. A dva paše noga, znaš. Pa kaže, ti si partizan. I tu, kaže, mi pijemo, pričamo i tako dalje. I kad sam krenuo, nas je sela dotera jedan Slobodan jedan deo, drugi Slobodan drugi deo, i tako četnik i partizan sastaviše u Bašidu i sad ovdje kod mene u muzeju. Tako da su to su neki došli koji su sa svim, kako bih rekao, proizvodi situacija određeni. Zašto sam ja bošao tamo, to ne znam. Tako da svi moji predmeti imaju takvu jednu priču. I ja ću to polako da sastavim. Zato sad kad manje slikam, ali to je jako važno, razumeš, to su dokumenti koji pričaju o nama. I to ne može da se nađe, da se kupi, ima bolje, gore, ali to je istinito. Sad ću da više obrne hlebove. Radi čega sam ja sve ovo počeo. Ovdje u odjeleni hleba. Ovdje ima moja zbirka, ovdje ima 96 različitih hlebova koji smo se za Božić, za Uskrs, slavu, za rođenje, za krštenje. I za preselenje, znači za onaj drugi ovaj svet, za umrle. Ja imam više od 400, su grupe važne. Znači ja sam putujući video da u stvari mi imamo veliki broj obrednih hlebova. Imaju i drugi, ali ovoliko drugi nemaju. Znači od rođenja do smrti svaki dan ima neki novi hleb, se mesi, za sve ima. Evo ovdje ima, na primjer, za, vidiš, orača, mjesece, šaka, evo hleb, sunce, za sunce, mjesec za mjesec, za, ne znam, vidi, pletenica ili bitica za svaku devojku u kući, znači, za kosa, srp, razne, uskrs isto. Normalno, to su sve hlebovi iz daleke prošlosti. To je sad od terakote napravljeno. Znači, meni umese te hlebove, hlebovi umese, i onda se radi kalup. To mi taj pokojni, sad moj prijatelj Tibor Nače zvao, moj drugi kolega i slikar i keramičar, pa mi on te radi odlivke. Komplikovano je dosta. I oni budu možda jedno milimetar do dva manje od originala. Poslije mi bojimo i tako. Znaš. Tako da, ovaj, da bi moglo se sačuva sigurno. Znaš. I oni su jako lagani, tanki. Vidiš da su kao napravljeni sad. Neki su još ostali tamo. Ovo mi je stigo iz Rusije za Gorski, jedan čuveni manastir. I ja sad to čuvam i jedno se desilo kao čudo. Sam radio krov ovdje, sve mi je bilo poklisto. Sve je bilo poplavljeno, taj hleb je ostao nedirnut. Ja to sad u stvari, na primjer, neću da pričam nikome, o tebi se tu kažem. Zato što je to na granici neverovatnog. Eto, to je to. I to mi je dragoceno. Sad idemo da ti pokažem kapelu. Sad idemo u hlebnu kapelu, posvećena je srpskoj slavi. To znači, već sam rekao da smo radili zajedno, učestvovali u tom programu za UNESCO, sa Etnografskim muzejom, i onda sam i sagradio tu hlebnu kapelu, posvećena srpskoj slavi. U stvari, zemlji, hlebu i nebu. To su ciklusi moj slik. Sad ću samo da vidim da svetlo tu. Svetlo nije baš najbolje, ali sad ćeš vidjeti. I bit ćeš nešto neobično još, sad da ja upalim svetlo.
Niš povod je dole zanimljiv. Ja sam putao po Srbiji, donosio komadiće drveta i napravio sam mozaik. I sad kad kroz kapelu, ako je nego stanici, ideš po Srbiji. Po Srbiji. Znaš. Tamo je ona oltarna ova ikona u oltaru. Hristos stoji nad provalijom i prevodi pagane u hrišćane. To znači ove prevodi u ove gore. Znaš. Ja sam celu kapelu, kako bi rekao, ceo ovaj program. Znači, iderni tvorac, graditelj, sve živo što se napravio, znači ja sam to sve smislio, napravio svojim rukama i oslikao kapelu. Tako da, to sam radio 10 godina ovu kapelu i mene je zanimalo, znači taj deo, kaže, zemlje, hleba, neba. To je taj put, u stvari, na početku dobrade pšenice, preko pripremanje žita, brašna, mešanje hleba. Hleb se transformiše, je tako, u samog Boga i sad je ovdje hlebna kapela. I tu se sad završava taj jedan deo gdje sam ja želio da razjasnim u stvari šta se dešava sa zrnom žita, kako to malo zrno žita postane sam Bog.

Poštovani slušalci, bio je ovo koncert za trubu i orkestar u S-duru Johana Nepomuka Humela u izvođenju Morisa Andrea i Berlinske filharmonije kojim je dirigovao Herbert von Karajan. U nastavku današnjeg autograma slušat ćete još jedno koncertantno delo ovog austrijskog kompozitora, bit će to koncert za klavir u C-duru opus 34a ili 36, koji je nastao 1809. godine. Slušat ćemo ga u izvođenju pijaniste, koji je ujedno i umetnički rukovodilac orkestra Mozart London Players, a koji se zove Howard Shelley.

U izvođenju Howarda Shelleya i orkestra Mozart London Player slušali ste koncert za klavir i orkestar u C-duru opus 34a Johana Nepomuka Humela. Time je emisija Autogram završena. Pozdravlja vas Maja Čolović-Vasić.

0: 18 časova i 30 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Kragujevcu je u više navrata padala jaka kratkotrajna kiša, mestimično praćena gradom. U pojedinim ulicama izlila se kišna kanalizacija. Protivgradna zaštita dejstvovala je sa svih radarskih centara na teritoriji Šumadijskog okruga i za sada šteta nije prijavljena. I u Kruševcu, u dolini Ribarske reke, kratkotrajno nevreme sa pljuskom, mestimično je praćeno gradom veličine graška i grmljavinom. Štete na objektima i usevima nisu prijavljene. Kiša praćena gradom kratko je padala na području Kraljeva, Vrnjačke banje i Prokuplja. Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na vremenske nepogode i olujni vetar. Preporučuje se pojačana pripravnost svih nadležnih službi zbog mogućih intervencija na otklanjanju posledica nevremena. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković razgovarao je u Briselu sa specijalnim evropskim izaslanikom za dijalog Peterom Serensenom o toku razgovora Beograda i Prištine i položaju srpskog naroda u južnoj pokrajini. Petković je ukazao na to da su Srbi na Kosovu i Metohiji izloženi gotovo svakodnevnom političkom i institucionalnom pritisku Prištine i upozorio da pred svake izbore Albin Kurti poseže za jednostranim i eskalatornim potezima. Poručio je da je Beograd opredeljen za normalizaciju odnosa, kao i da se svi problemi na terenu rešavaju putem dijaloga. Američki mediji pišu da bi predsednik Donald Trump danas trebalo da donese odluku o nastavku rata protiv Irana, nezadovoljan odgovorom Teherana na predlog Vašingtona o završetku sukoba. Iranska vlast naglašava da Amerika pod uticajem Izraela traži nemoguće i poručuje da je vojska spremna da uzvrati na potencijalnu agresiju. Ipak kažu, cilj je trajan i održiv mir koji bi zadovoljio interese celog regiona. Sport. Košarkaši i Crvene zvezde od 19 časova u gostima igraju protiv CD Vita Olimpije u drugoj utakmici četvrtfinalne serije ABA lige. Zvezda vodi sa 1-0 u pobedama. Ukoliko večeras pobedi u Ljubljani, obezbediće plasmanu u polufinale i zakazati duel sa Partizanom. Vreme sutra, u Srbiji jutro sveže i vedro, u većem delu zemlje na istoku i jugu slaba kiša. Tokom dana promenljivo oblačno, vetar slab, na istoku Srbije jak, olujni, zapadni, severozapadni, uveče u slabljenju. Jutarnja temperatura od 4 do 10, dnevna od 15 do 18, u Beogradu 17 stepeni. Čuli ste vesti.

Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda, serija Paukova mreža, Nikolaj Gogolj, Strašna osveta, repriza.

0: Sedi na čas. Pusti mlade da igraju.
1: Što da ih puštam kad ne znaju čestito ni trepak, ni gopak, ni kazačok. Pogledaj je, Savle, nema u ovoj deci ni žestine, ni snage. Kao da su ih, Bože me prosti, Šveđani, a ne kozaci pravili.
0: Ono jest, ali ni sa Šveđanima nije bilo lako, a ni nama, ni našem caru Petru Velikom.
1: Pa šta, tukli smo ih isto kao Turke, Tatare i vražje Poljake. I opet ćemo ako treba. Ne brinem se ja za tuču čestiti moj gorobec, nego za igru. Reci pravo, ko ti od svatova najbolje džipa?
0: Pa vidiš i sam, moj sin.
1: A od svatova, domaćine, od svatova. Ma doženja se ne računa. A ja, koliko vidim, jedino onaj starac u žutoj rubaški nešto vredi. Mada, ne bih rekao da ga znam.
0: Ne znam ga nija. A i što bi ga znao? Pozvao sam ceo Kijev i svako je dobrodošao. Jednom ženi sina Esaul Gorobec.
1: Kaži ti, sinu, da malo prištedi snagu.
0: Ne brini se ti za njega. Ni tebi, ni meni, a ni našim starim ništa nije smetalo što su na svadbi igrali. Ama nisam video tvoga tasta da nije zanemoćao.
1: Katarina, donesi medovine. Grlo mi se osušilo.
2: Evo odmah, pane mužu, odmah.
1: Neću pred njom, mada ona i sama zna.
0: A šta to, Danilo? Neće biti da je otišao u krivu veru.
1: Ja mislim da nije, ali kao da jeste. Ne zna da se veseli kao krštena duša, a vere mi, ni da jede i pije kao kozak. A to me ne čudi mnogo, sve što znamo njemu jeste da je čovjek mimo sveta. Sa Katarinom je živeo do njene prve godine, a potom kad mu je žena umrla, nestao je iz zadnje provlja bez traga i glasa. Ništa se o njemu nije čulo punih 20 godina i pojavio se kad se Katarina već udala za mene i rodila sina.
0: E, jeste šteta što nam nije došao. 20 godina u tuđoj zemlji. Tamo je sve drugačije. Nisu ni ljudi kao naši, ni crkava Hristovih nema. Zanimljive bi priče on ispričao.
1: Ja, vala, ne žalim. Taj je, vala, zaboravio i kako se nešto zove, pa mi se stalno obraća po poljski kapetane. Umesto je Saule po naški.
0: Ma šta kažeš? Pa kako bi rekao za atamana?
1: Valjda, pukovnik, šta ga ja znam. Moji su momci hrabri, ali se, Boga mi, njega pomalo plaše. Isto i Katarina.
0: Rođenoga oca da se boji. Ma gde to ima?
1: Slušaj, čudan ti je to čovek. I bolje što nije danas ovde.
0: Uvek sam ti verovao, Danilo, pa ti verujem i sada. Neće biti da samo mrziš tasta.
1: Ma ne valja to u kući, ne valja. Ali, tako mi je Bog dao. Uz lepu ženu dobiješ i tasta.
0: Istina. Nego, prijatelju, da blagoslovim ja mladence. Drži, uzmi jednu ikonu. Svatovi! Svatovi! Čujte, čestiti svatovi. Ove dve ikone koje vidite dobio sam od časnog iskušenika oca Vartolomeja. Nije skupocen ukras na njima. Ne sija, ni srebro, ni zlato, ali nikakva nečista sila neće smeti ni da dodirne onoga u čijoj su kući one. Sada ćemo se svi zajedno pomoliti spasitelju našem.
3: Pojavio se.
4: Veštac se ponovo pojavio.
3: Stari kozak. Nos mu se izduži i ode u stranu.
4: I oči su mu pozelenele.
3: A iza glave mu se pojavila krpa. Vidi!
4: Gospode Bože, kakav mu je očnjak iz usta iznikao.
3: Lice mu se ukopilo.
0: sina! Odlazi!
4: Bože!
0: Ovde ti nije mesto!
4: Bože!
1: Nestade.
0: Ostala je samo žuta rubaška. Svatovi, rubaška da se spali. Veselje da se nastavi. Veštac je pobegao.
5: Boga mi, brate Stenjka, na zlo sluti.
1: Ne lupetaj, Stecko, da te ne uštavim. Hajde, Stenjka, diži se da se igra, momci, da se igra. Jeste li kosanci ili babe? Da se igra do zore, do zore!

0: Šta je, ženo moja? Što si mi se rastužila?
1: Nisam tužna, pane moje Danilo. Samo ti se čini.
0: Katarina, dobro me pogledaj. A vas dva đavola da legnete malo jače na vesla, da vam ne bih uši u vodu pobacao.
2: Hoćemo,
3: pane.
0: Veslaj, Stecko, da ti ne bih ušima veslao.
2: Hoćemo,
0: pane. A i ti, Stinka. Sad mi, Katarina, pričaj.
1: Ali šta da pričam, mili pane mužu, kada stvarno nisam tužna? I zašto bih bila kada imam tebe i sina? Samo su me uplašile čudne priče o vešcu koje sam od žena na svadbi čula. Znaš, kažu da se rodio strašan i da niko od dece od malena nije hteo s njim da se igra, niko. Pričaju da se njemu jednako čini da mu se svi rugaju, a kad sretne mračne večeri nekog čoveka i ako mu se učini da taj otvara usta i kezi zube, već drugog dana nađu tog čoveka mrtvog. Čudno mi je nekako bilo. Strah me obuzimao dok sam slušala te priče.
0: Nije još toliko strašno što je on veštac, koliko je strašno što je zao gost. Kakav mu je to došao ćef da se dovlači ovamo? Gde to ima smisla? Ponaša se kao Poljak, a za njih sam čuo da grade neku tvrđavu, ne bili nam presekli put ka braći našoj u Zaporožju. Boga mi, razrušit ću ja to lopovsko gnezdo, ako samo saznam da je kod njih njegovo đavolje skrovište. Spalit ću starog vešca tako da ni gavrani neće imati šta da kljucaju. A ipak mislim da ni on bez zlata i drugog blaga. Ono napušteno groblje, evo, sad veslamo pored krstača. Tu, ja mislim, počivaju njegovi nečisti dedovi, a svi do jednog bili su spremni da se prodaju za paricu đavolu sa sve dušom i pocepanim kožusima.
1: Znam šta nameravaš. I ne sluti mi na dobro bilo kakav susret sa njim. O, kako teško dišeš. Toliko ljuto gledaš. Obrve tvoje toliko surovo su se spustile na oči.
0: Čuti, ženo. Ko se sa vama veže, sam će postati žena. Plaši me vešcem. Kozak, hvala Bogu, ne boji se ni đavola, ni katoličkih popova. Mnogo bi bilo vajde kad bismo počeli žene da slušamo. Jel' tako, momci? Žena nam je lula i britka sablja.
3: Tako je, pane Saule. Tako je.
0: Čujete li, momci, viku? Neko zove u pomoć.
3: Sa druge obale, pane Saule.
1: Sa groblja, Danilo.
4: Eno, vidi se.
5: Eno krstova što iskaču iz zemlje.
3: I mrtvi izlaze. Gospode, kako ja uču.
5: I kosti jedan drugom glođu.
1: To je sigurno veštac uradio.
0: Ma dosta sa glupostima, ako je veštac, nije kozak. Svako od nas mogao bi da ga jednom rukom pobedi. Ej, kakavice, digli ste dreku kao žene. Sram vas bilo. Pa moj mali sin Ivan, evo, mirno spava kod majke u krilu. Šta vi činite? Je li on sa 6 mjeseci više kozak novi? Veslaj, to ne radi šiba.

0: Jesi li se odmorio, pane mužu?
1: Jesam i odmorio se i razmislio nešto važno. Pričao sam juče sa Saulom Gorobecom i shvatio nešto. Slušaj, Katarina, tvoj otac kao da neće da živi sa nama u dobrim odnosima. Došao nam je namršten, strog, sve kao da se nešto ljuti, ako je nezadovoljan što je dolazio. Nije hteo da pije za kozačku slobodu, nije uzeo ni dete na ruke. Još pre sam hteo da mu kažem sve što mi je na srcu, ali nekako ne ispade i reč mi zasta u grlo. Ne, nije u njemu srce kozačko, kozačka srca.
2: Katarina!
1: Ma gde se srela? Kucaju pozdravljajući jedno
2: Katarina.
1: Drugo.
2: Katarina!
1: Sad mu neću reći ništa, ako me ne natera.
2: Kćeri, nisam sinoć ni čuo ni video kad si se vratila.
0: Pa na svadbi smo bili, oče, sve troje.
2: To me ne zanima, kćeri. Nisam te video kad si se vratila.
0: A već je bila zora zarudela.
2: Tad li se vraća kući, kćeri? Odgovaraj kad te pitam.
1: Za te stvari, taste, ne nju, već mene da pitaš. Ne odgovara žena, već muž. Takav ti je kod nas red. Ne ljuti se. Možda je u drugim neverničkim zemljama drugče, to ja ne znam.
2: Pa ko će nego otac da se brine za ćerku? Dobro, tebe pitam. Gde si se vukao do kasne noći?
1: Ovo ti je dobro, dragi taste. Na ovo ću da ti kažem da već dugo nisam među onima što ih žene uvijaju u pelene. Znam kako se konj jaše, znam da držim britku sablju i još ponešto znam. Znam i da nikome ne polažem računa o svojim poslovima.
2: Vidim ja, Danilo, vidim, znam, tražiš svađu. Ko se krije, svakako je naumio nešto loše.
1: Misli ti što god ti je volja, a ja svojom glavom mislim. Hvala Bogu, još nisam bio ni na jednom nečasnom poslu. Uvek sam branio veru pravoslavnu i otačbinu, ne kao po neke skitnice. Vuku se, Bog bi ih znao kuda, dok pravoslavci biju bojeve junačke, a posle tek dođu da žanju žito koje nisu ni posejali. Čak ni na unijate ne liče. U crkvu Božju ne zaviruju. Tebi trebalo ispitati redom. Kuda se vuku?
2: Kozače, znaš li ti, loš sam ja strelac. Svega na sto hvati, moj kuršum probija srce. A i sabljom sečem ne baš najbolje. Od čoveka ostaju komadići sitni od krupice, od koje kuvaju kašu.
1: Spreman sam.
0: Danilo, seti se, bezumniče, pogledaj na koga dižeš ruku. Oče, molim te, tvoja kosa bela kao sneg, a raspalio si se kao nerazuman momak.
1: Ženo, znaš da to ne volim. Gledaj svoj ženski posao.
2: Ja sam te opomenuo.
0: Danilo, ne molim za sebe. Moj se zna svršetak. Nedostojna je ona žena koja živi posle svoga muža. Djepar, hladni djepar, bit će moj grob. Ali vidi svoga sina, Danilo. Molim te, pogledaj u sina. Ko će da prigrli ovo siroto dete? Ko će da ga teši? Ko će da ga nauči da jaše na vranom konju? Da se bije za slobodu, veru, da pije i da se veseli kozački? Zar si zver, a ne čovek? Zar je u tebe srce kurjačko? Zar hoćeš da pogani Poljaci tvoje dete sabljama seku, da bacaju komade u vatru, dok se ti dole u paklu ceriš od radosti?
1: Stani! Katarina, stani. Nemoj više. Neće mog Ivana niko dirnuti. Čuvaću ga kao što sam i do sada. Daj, oče, ruku. Zaboravimo što je među nama bilo. Kajem se za ono što sam učinio i što nije pravo.
0: Oče!
1: Zašto ne daješ ruku?
0: Oče, nemoj biti neumoljiv. Oprosti, Danilo. Neće više da te ljuti, oče.
2: Samo tebe radi, kćeri moja. Samo tebe radi, opraštam. Samo tebe radi.

0: Slušaj, Katarina. Ja ne volim kad su žene brbljive, ali mi se još manje sviđa kad ćute kao zalivene. Već dva dana, eto, ja ne znam o čemu misliš i šta te muči. Sa tvojim sam ocem imao šta sam imao i vidiš, još uvijek smo obojica živi, dakle, niti sam ja bogalj, niti je on mrtav. Šta sad ne valja u tome?
1: Danilo, mužu moj, sanjala sam ga već nekoliko noći, ali nisam smela da ti kažem. Sanjala sam ga strašno. U san mi je dolazio kao prosac.
0: Kao šta?
1: Pane, mužu moj, u san mi je dolazio kao prosac. Bog neka mi se smiluje. I to sam baš živo sanjala, kao na javi. Usnila sam da je moj otac baš ona nakaza koju smo vidjeli na svadbi kod Saula. Ali molim te, ne veruj snu, nemoj, molim te, da kakve se samo gluposti ne pričinjavaju.
0: Kao šta?
1: Govorio je: pogledaj me, Katarina, lep sam. Uzalud ljudi kažu da sam ružan. Ja ću ti biti dobar muž, bolji od svakoga. Vidi samo kako te gledaju moje oči. Ono, oganj iz njih bije.
0: Ko zna, možda to nešto drugo sluti, a ne da ti otac veštac. Eto, meni Gorobec pismom javlja kako se na granici skupljaju Poljaci. Možda ti nebolje sa njima slutiš.
1: Od njih ćeš ti lako da me odbraniš, Danilo moj.
0: I hoću, vere mi. Nego, gde je taj Stenjka? Poslao sam ga u podrum po Medovinu, a njega nema već. A, tu si, đavole jedan. Jesi li dovoljno srknuo iz bačve?
2: Samo sam probao, pane.
0: Lažeš, pasji sine. Vidi samo koliko ti se muva motao ko brkova. Ehehe, kozaci. Za druga je spreman da da sve, ali će rakiju da osuši sam.
3: Katarina!
0: A, evo nama i turskog igumana. Šunja se oko vrata.
3: Šta je to, kćeri moja? Sunce je već visoko, ako tebe još nije spremljen ručak.
1: Spremljen je ručak, pane oče. Evo, sad ću da sipam.
3: Ne volim ja ove valjuške. Nikakvog ukusa nemaju.
0: Pa zašto, taste? Veliš da te valjuške nemaju ukusa, da nisu urđavo spravljene? Moja Katarina pravi ovakve valjuške da se i hetmanu retko dešava da tako u slast jede. A ne valja se gaditi na njih, to je hrišćansko jelo. Svi sveci i pravednici Božiji jeli su valjuške.
3: Možda. A drugo, šta si spremila?
1: Svinjetinu sa kupusom i suvim šljivama.
3: Dobro, daj mi kupus, ne volim svinjetinu.
0: Zašto da se ne voli svinjetina? Samo Turci i Jevreji ne vole svinjetinu.
3: Ne volim je ni ja. Uzet ću hleba, medovinu i idem ja napolje.
0: Ej, ni doviđenja da kaže. Napak čovek.

0: Brate Stenjka, jesi li siguran da naš pane Saul zna šta čini?
1: A mora znati. Inače ne bi bio je Saul, stecko.
0: Ali na ovo vražije mesto da nas dovede, a noć pala.
1: A šta je sad? Jesi li kozak ili nisi?
0: Ma jesam ja kozak. Ali je kozak i ovaj veštac.
1: Ako je veštac?
2: A sve će biti da jeste, momci. Što bi inače krštena duša išla u planinu među ruševine u sred noći? Ne znam ni ko je digao, ni ko je srušio ovaj zamak, ali moj tast zna gde se ulazi. Ima tu sigurno neka soba koja je ostala čitava.
0: Čujem neke glasove.
2: Odozgo. Hajde, momci, dižite me. Jedan drugom na mene.
1: Je li se vidi što god, pane Saule?
2: Više no što treba, Stenjka. Više no što treba.
0: A je li se čuješ to?
2: Zameši.

0: sam te čekao vrlo dugo.
1: Zašto si me uopšte zvao? Bila sam tamo gde sam se rodila. Gde sam detinjstvo u sreći i ljubavi provela. Bila sam sa svojom majkom. Milovala me po kosi. Ljubila lice, ruke. Oče, zašto si zaklao moju majku?
0: Zar sam tražio da govoriš o tome? Gde ti je sad pana tvoja?
1: Pana moja Katarina zaspala je sada. A ja sam prhnula. Odletela. Odavno sam želela da vidim svoju majku. Odjednom, bilo mi je 15 godina. Postala sam laka, kao ptica. Zašto si me zvao?
0: Sećaš li se svega što sam ti juče govorio?
1: Sećam se. Sećam se. Ali šta sve ne bih dala da to zaboravim? Sirota Katarina. Ona mnogo što ne zna, što zna njena duša.
0: To je, dakle, duša Katarinina.
1: Pokaj se. Pokaj se, oče. Zar te nije strah što se posle svakog tvog ubistva mrtvaci dižu iz grobova?
0: Opet ti i tvoje stare priče. Pusti to. Hoću da znaš. Ja ću da nastojim. Ja ću da je nateram da me zavoli. Katarina me mora zavoleti.
1: Ti si čudovište.
0: Mora.
1: Čudovište. Ti nisi moj otac, nisi. Neće biti kako ti hoćeš, neće. Jeste, ti imaš moć da svojim nečistim čarolijama prizoveš dušu i da je kinjiš. Ali jedino Bog može da joj naredi da čini što je njemu volja. Ne, nikad se Katarina, dok se ja nalazim u njenom jadnom telu, neće rešiti na takvu bogomrsku stvar. Oče, blizu je strašni sud. Pa i da mi nisi otac, ni onda me ne bi naterao da prevarim svoga dragog, vernog muža. Čak i da je moj muž neveran meni i nemio, ni onda ga ne bih prevarila, zato što Bog ne voli duše, krivokletnice i neverne duše.
0: A kuda ti to gledaš? Koga vidiš tamo?
1: Noć, oče. Samo mrak. Ništa drugo.

0: tako si dobra moja ženo. Spomenula i strašni sud i vlast gospodnju i da me ne bi nikada prevarila čak i kad ne bih bio tebe dostojan.
1: Uistinu, Danilo, baš sam tako bila sanjala. Kako mi se duša od tela odvaja i pohodi čarobnjaka. Znači, to je istina o smrti moje majke. On je nju zaklao.
0: I mnoge druge pre i posle nje. Gorobec mi je pisao kako je posle svadbe našao nekog od momaka bez srca i bele džigerice bačenog u Njepar. Sjeti se kako su se grobovi te noći otvarali, kako su mrtvi jaukali i vrištali.
1: Jeste, to je moj otac. Danilo, vidiš li kod mene tragove takve naravi? Ma i najmanje, ubij me!
0: Ženo, ne luduj. Ja sam noćas čuo kako zbori tvoja duša. Nema anđela koji bi mogao stati kraj tebe po blagosti i čestitosti.
1: Ali šta je sa njim? Ostavio si ga u planinskom zamku?
0: I jesam i nisam. Sačekali smo ga kada se vratio ujutru. Udarili kamenom po glavi i vezano ga bacili u Zemunicu. Tvoj otac, tvoja će biti dužnost da ga hraniš i pojiš dok ne stigne Saul Gorovec. Onda ćemo zajedno da mu sudi.

0: Катерина, jesi li to ti, kćeri?
1: Katarina, jesam. Ali kćer ti nisam.
0: Katarina.
1: Oborio si glavu, vidim.
0: Smiluj se, kćeri. Smiluj.
1: Kako možeš da tražiš milost? Ubio si mi majku i još mnoge druge, a hteo si...
0: Kćeri.
1: Mene.
0: Kćeri, saslušaj me. Hrista radi. Ni svirepi Vučići neće da rastrgnu svoju majku. Kćeri, makar pogledaj svog zločinačkog oca.
1: Kako se usuđuješ da je pomeneš?
0: Kćeri, radi nesrećne majke, dođi. Dođi da čuješ moju poslednju reč.
1: Ne zovi me ćerkom.
0: Katarina.
1: Nismo mi nikakav rod.
0: Katarina. Katarina. Blizak je moj kraj. Znam šta tvoj muž hoće. Da me veže konjima za repove i pusti u polje. Još će strašniju da izmisli kaznu.
1: A zar postoji kazna na ovom svetu koja je ravna tvojim grehovima?
0: Ne kazna. Mene muke na onom svetu plaše. Dete, tvoja će duša da leti oko Boga. Duše tvog oca, Božjeg otpadnika, goreće u večitom ognju i nikad se taj oganj neće ugasiti. Niko ni kap rose neće u njega spustiti, ni suzu proliti.
1: Te kazne nisam u stanju da smanjim.
0: Ali možeš da spaseš dušu moju. Ti još ne znaš koliko je dobar i milostiv Gospod. Da li si čula za apostola Pavla koliki je to bio grešnik, ali se posle pokajao i postao svetac?
1: A šta ja tu mogu?
0: Kad bih mogao da izađem odavde, sve bih ostavio. Pokajaću se, otići u pećinu, obući ću košulju od kostreti. Dan i noć moliću se Bogu. Ne samo mrsno, ni ribu neću uzeti u usta. A kad osetim da umirem, sve ću blago svoje kaluđerima podeliti, da se 40 dana i 40 noći mole Bogu za pokoj moje duše.
1: Pa i da ti otvorim vrata. Kako bih ja mogla išta da učinim sa okovima?
0: Ne brinem ja za lance. Ja sam njima čini u oči bacio. I umjesto ruku podmetno suvo drvo. Ali zidovi, Katarina. Ovo je bila isposnica jednog svetog čoveka. I bez njegovog ključa ne može se izaći. A taj ključ tebi visi o pojasu. Ako me pustiš, ja ću sebi iskopati istu ovakvu ćeliju i u njoj skončati.
1: Pošto hoćeš da nađeš iskupljenje.
0: Hoću, Katarina.
1: Overovat ću ti, ali ne zaboravi.
2: Ostaj mi zdravo, dete moje. Ostaj mi zdravo, dete moje!

0: Ustaj, Katarina. Zlo i naopako.
1: Šta je bilo, pane mužu?
0: Tvoj otac je pobegao. Sam đavo je došao po njega, otključao mu vrata i pustio ga napolje.

0: da mi je da ga uhvatim.
1: A da nije bio đavo?
0: Svakog drugog bih ušio u vreću i bacio u Dnjepar. Nego pazi, na brdu su vražji Poljaci, hoće da nas popale. Ja ću sa momcima da izjašem u susret i da ih pošaljem Bogu na istinu. Tebe i malog Ivana će da čuvaju Stenjka i Stecko. Jasno, momci?
2: Jasno.
3: Jasno, pane Saule.
1: Pane, mužu moj, oprosti mi.
0: Šta da ti praštam? Nemam ja vremena za ženske izmišljotine. Ako mi se šta desi, čuvaj malog. Zbogom ostaj, ženo. Videćemo se dok tri puta kažeš oče naš.

0: Katarina? Što je nas ostavio? Kao da mi nismo junaci.
1: Baš nas je zato ostavio Stenjka, da mu čuvamo ženu i sina.
2: No vidi, Poljaka je 3 puta više i imaju buljubašu sa crvenom kapom.
0: Ne, Stecko, taj ti je kozak. Ali od kojih li je?
3: Možda je Gorobec stigao.
1: Naš pan Danilo seče li seče, ali je Poljaka mnogo.
0: A šta radi onaj sa crvenom kapom? Ne vidim ni njega, ni pana Danila.
4: Ej, naša pana Katarina se onesvestila.
3: Šta se dogodilo? Gde je moj muž?
0: Naš je plemeniti pan Esaul Danilo poginuo.
3: Nemoj! Nije istina.
5: Istina je. I tu se ništa ne može promeniti. Pohitao sam da pomognem bratu kozaku i našao ga kako već leže na tlu, ali ne sam. Zar je jednog Poljaka ostavio živog? Neka te ženo uteši to što je pao kao junak, veliki junak. Poljake ćemo prodati u roblje, a pare neka idu malome Ivanu za škole.
6: Katarina, ti ne brini. Nećeš ostati bez muža. Katarina, ja sam Koparjan. Esaul donskih kozaka. Moj pobratim pan Danilo. Ej, koliko smo nas dvojice zajedno prošli. I sa Turčinom, i sa Tatarinom, i sa Poljakom. Tada mi je poklonio ovu crvenu kapu. Ne vredi reći trošiti. Sada ga nema. Ej, ali dok smo momkovali, zarekli smo se tvrdom verom da će se onaj koji preživi ljudi boji oženiti ženom onoga koji je pao u borbi. Sada sam tu da ispunim ono na što sam se zavetovao. Fana Katarina, takva je bila Danilova želja.
3: Ne! Sotano! Kako se usuđuješ? Sotano, to je on, kozaci! To je veštak!
7: Pomozi, ženo! Daži ga za ruke!
5: Sve to nečastivo!
7: Ne!
5: Rođenu kćer si ubio! Stenjka, daj ikone iz Bisaga! Stecko, zakuj mu šake za pod!
7: Ne, ljudi!
8: Nego šta?
5: Nećeš umreti lako, to ti ja jamčim. Ali ti dajem kao hrišćanin priliku da ispovediš svoje grehe tu, pred nama kozacima.
9: Kakva te je naudba načinila slugom đavolovim?
6: Kletva moga brata. Ratovao je kralj Stepan sa Turčinom i moj brat Ivan i ja pošli smo sa njim. Izveli smo mnoga velika dela, ali moj brat ulovi pašu i dovede ga s užetom oko vrata. Kralj mu dade zemlju po izboru, a meni dade para. Reši smo, brat i ja, sve da delimo. Ali kad se rat završio i kad smo krenuli kućama, padne moj brat sa sinom sa neke litice i ostade da visi o konjskim uzdama iznad ponora. Vide moj brat Ivan šta ću da uradim, pa zakuka: Petre, brate moj jedini, ubij mene, ali ovo moje dete, ono ti ništa nije učinilo. Nasmejao sam se
8: i gurnuo ih kopljem u bezdan. Ali jednoga dana sam umro i ja i otišao Bogu na istinu. Ali tamo me je čekao brat moj Ivan i osudio me da svi potomci moji nemaju sreću na zemlji, da nemaju mira u grobovima svojim i da se trpeći muke neviđene dižu iz njih kad god okrvavimo ruke. A ja sam osuđen da me kad umrem svi žderu i kloću.
9: Božja volja, Petre, neka se vrši. Neka te stigne bratovljeva kletva.
8: Nemojte, ljudi.
9: Momci,
8: ne.
9: Spalite ga.
8: Ne.
9: A da vam ne umakne, držite ikone ispred i iza njega,
8: ljudi,
9: dok vatru uložite.
8: Ne. Ljudi, kozaci, imajte milosti, ljudi.
9: Isto koliko i ti za svoju kćer, Sotono.
8: Ne.
9: I za nju, i za svaku drugu krštenu dušu u svom životu.
8: Imajte milosti.
9: Neka ti je prosto, Petre, slugo đavolji.
8: Milost, ljudi!
9: Neka se do sudnjega dana pečeš u paklu,
8: ne,
9: kao što ćeš danas pred nama.
8: Pa ne!
9: Proklet bio!
8: Ne!
9: Zapalite ga, kozaci!
8: Ne, ljudi! Ne! Ne, ljudi, ne, milost, milost, milost, milost, milost, milost, milost, milost, milost, milost, milost, milost, milost, milost, milost, milost, milost, milost, milost, milost, milost, milost, milost, milost, milost, milost, milost, milost, milost, milost, milost, milost, milost, milost, milost, milost, milost, milost, milost, milost, milost, milost, milost, milost, milost, milost, milost, milost, milost, milost, milost, milost, milost, milost, milost, milost, milost, milost, milost, milost, milost, milost, milost, milost, milost, milost, milost, milost, milost, milost, milost, milost, milost, milost, milost, milost, milost, milost, milost, milost, milost, milost, milost, milost, milost, milost, milost, milost, milost, milost, milost, milost, milost, milost, milost, milost, milost, milost, milost, milost, milost, milost, milost, milost, milost, milost, milost, milost, milost, milost, milost, milost, milost, milost, milost, milost, milost, milost, milost, milost, milost, milost, milost, milost,

0: Poštovani slušalci, u večerašnjim visinama emitovali smo kompozicije sa albuma Stance Ludovika Einaudija. Emisiju je pripremila Ivana Komadina.
1: 19:55.
2: Radio Beograd 2. Vesti.
1: Večera su jaki pljuskovi i grmljavina zahvatili zapad Srbije i Beograd i nastavljaju ka ostatku zemlje. Republički hidrometeorološki zavod i Ministarstvo unutrašnjih poslova izdali su hitno SMS upozorenje na vremenske nepogode koji mogu predstavljati opasnost po bezbednost ljudi i životinja i prouzrokovati materijalnu štetu. Nevreme je zahvatilo i region. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković razgovarao je u Briselu sa specijalnim evropskim izaslanikom za dijalog Peterom Serensenom. Ukazao je na to da su Srbi na Kosmetu izloženi gotovo svakodnevnom političkom i institucionalnom pritisku Prištine i upozorio da pred svake izbore Aljbin Kurti poseže za jednostranim i eskalatornim potezima. U Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija u toku je redovna sednica o situaciji u Bosni i Hercegovini. Kristijan Šmit izjavio je da je pokrenut proces imenovanja njegovog naslednika na mestu visokog predstavnika i kako očekuje da će funkciju napustiti u junu. Zamenica američkog ambasadora u svetskoj organizaciji, Tammy Bruce, istakla je da novi visoki predstavnik mora biti prihvatljiv svim narodima i zajednicama u BiH i posvećen očuvanju suvereniteta zemlje. Ruski ambasador u Ujedinjenim nacijama, Vasilij Nebenzija, zatražio je hitno ukidanje kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Američki mediji pišu da bi predsednik Donald Trump danas trebalo da donese odluku o nastavku rata protiv Irana, nezadovoljan odgovorom Teherana na predlog Vašingtona o završetku sukoba. Iranska vlast naglašava da Amerika pod uticam Izraela traži nemoguće i poručuje da je vojska spremna da uzvrati na potencijalnu agresiju. Cilj je, kažu, trajan i održiv mir koji bi zadovoljio interese celog regiona. Večeras će u Beču biti održano prvo polufinalno veče 70. pesme Eurovizije uz učešće 15 zemalja. Srbiju predstavlja grupa Lavina koja nastupa poslednja sa pesmom Kraj mene. Direktan prenos je od 21 sat na prvom programu našeg radija i televizije. Vreme, sutra ujutru sveže i vedro u većem delu zemlje, na istoku i jugu slaba kiša. Tokom dana promenljivo oblačno sa sunčanim periodima. Vetar slab umeren, na istoku Srbije jako olujni, zapadni i severozapadni, uveče u slabljenju. Jutarnja temperatura od 4 do 10, dnevna od 15 do 18, u Beogradu 17 stepeni. Čuli ste vesti.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušaoci, dobroveče. Na početku programa u sedmičnom ciklusu Studije i ogledi objavit ćemo drugi deo teksta Jovana Babića Smrt kao utočište. Od 20 sati i 20 minuta u emisiji Umetnost interpretacije violinistkinja Kim Kaškašijan izvodi dela Paula Hindemita, Wolfganga Amadeusa Mozarta, Johana Sebastiana Baha i Betty Olivero. Od 21 sati i 30 minuta u emisiji Savremena srpska muzika slušat ćete kompozicije mladih autora koje su predstavljene na prošlogodišnjem festivalu Koma 22. U 22 sata i 20 minuta u emisiji Imaginarna edicija možete pratiti drugi deo teksta Heralda Jenera Vučije doba, Nemačka i Nemci od 1945. do 1955. Emisija Disco 3000 na programu je od 22 sata i 40 minuta. U 23 sata i 45 minuta u emisiji Putevi proze pročitat ćemo odlomak iz romana Hansa Leberta Vatreni krug. U ponoć u emisiji Muzej zvuka članovi ansambla Cinquecento izvode dela Johannesa de Clevea. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Ivana Božičevića, Aleksandre Vrebalov, Miloša Rajčkovića, Nataše Bogojević, Ivana Brkljačića i Gorana Kapetanovića.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Studije i ogledi možete slušati drugi deo teksta Jovana Babića Smrt kao utočište. Život nije puka biološka činjenica, ali jeste činjenica. Nije ni puko trajanje u vremenu, iako je trajanje u vremenu uslov njegove stvarnosti. Zamišljeni život nije stvaran, ali šta je stvarnost života o kojem ovde govorimo kao nečemu što je različito od pukog biološkog procesa, koji je u stvari veoma složen skup hemijskih i fizioloških procesa povezanih u organsku celinu bez koje života nema? To nije lako pitanje. Pre svega, život se ne sastoji samo od ostvarenih rezultata koji u njega spadaju, već i od svih onih ciljeva koji su bili postavljeni, ali se nisu ostvarili, kao i od onih ciljeva koji nikada nisu postavljeni, ali su mogli da budu ili je pak trebalo da budu postavljeni, ponekad nezavisno i od toga da li je uopšte postojala svest o njima. A šta ne spada u život? Sve su to relevantna pitanja i za našu temu o smrti kao utočištu ili mogućem utočištu i nije unapred jasno šta će sve biti od konstitutivne važnosti. Pokušat ću da to ukratko analizom i sa nekoliko primera ilustrujem u onom što sledi –

Iako se potreba za smrću kao utočištem može pojaviti i u situacijama kada je ličnost kardinalno ugrožena na neki drugi način, kao što ćemo zaključiti iz bar jednog od primjera koje ću navesti. Ograde koje je potrebno navesti tiču se prirode moralne ocjene ispravnosti postupaka o kojima ovdje govorimo. Moralni argumenti su specifični po svojoj preciznosti, strogosti i isključivosti. U moralu nema tolerancije. Moralni kriterijum je univerzalan i ne zavisi od bilo čije privatne odluke. To je vrednosni kriterijum koji zahteva primat u odnosu na sve druge kriterijume i isključuje relativizam koji bi moral učinio privatnim stanovištem. Naprimjer, laganje je moralno neispravno, nezavisno od kvaliteta drugih argumenata koji se mogu navesti u korist laganja, kao što su korisnost ili efikasnost laganja koja ima nezavisnu i potencijalno veliku vrednost. Ova razlika povlači važne posljedice. Zato je neophodno razlikovati moral od drugih parcijalnih i konvencionalnih kriterijuma koji nisu univerzalni, makoliko inače opšte prihvaćeni ili generalni oni mogli biti. Kriterijum moralne ispravnosti se ne može izvesti iz bilo kojeg drugog vrednosnog kriterijuma, niti svesti na njega, recimo, na pravo, religiju ili običaje. Ukratko ćemo se osvrnuti na ono što je u analizi te razlike bitno istaći. Pravo je za pitanje regulacije eutanazije putem njene moguće legalizacije svakako najvažnije. Pravni argumenti nisu moralni argumenti, iako oni, da bi bili legitimni, moraju sadržati pretenziju na moralnu ispravnost. Ne može se neki zakon koji je nepravedan deklarativno i eksplicitno proklamovati kao pravedan, pozivajući se na nezavisnost od morala. Iako zakon može faktički biti moralno neispravan, on ne može steći pravovaljanost ako nema normativnu pretenziju na moralnu ispravnost. Recimo, čuveni društveni argument za abortus, da se dozvolom izbjegavaju sva ona zla koja prate zabranu, nije moralni argument, već argument druge vrste. To je higijenski, zdravstveni i politički argument biranja manjeg zla u odluci koja se i onako mora doneti. U datim okolnostima nedonošenje odluke, kao i zabrana, također su društvene odluke, u ovom slučaju higijenski i medicinski mnogo gore od odluke da se abortus dozvoli. Mnogi zakoni u svojoj osnovi imaju ovakvu logiku. Pravne norme su konvencije, to su odluke o tome šta će se uzimati kao dozvoljeno, a šta kao zabranjeno. Te odluke imaju dva osnovna svojstva. Mogle su biti drugačije i mogu se po pravilu i po unapred predviđenoj proceduri menjati. Možemo se prisjetiti šta su kroz istoriju sve bile pravne norme, te nam ne ostaje ništa drugo nego da se upitamo koje će sve od takvih sadašnjih normi ispasti iz domena dozvoljenog i u budućnosti biti percipirane kao deo varvarske ili divljačke prošlosti. Zakoni se ne donose zbog toga da bi bili moralno ispravni. Kada bi ovo bio slučaj, to bi očigledno bio moralizam, jedno od najgorih moralnih stanovišta. Razlozi za artikulisanje neke pravne norme i donošenje nekog zakona mogu biti, kao što po pravilu i jesu, razlozi koji nemaju direktni oslonac u moralnom kriterijumu. Oni su po svojoj prirodi politički, to jest odnose se na potrebu da se neki opšti kolektivni interesi zaštite na taj pravni način, kao što su bili razlozi za pomenuto dopuštenje abortusa u sadašnjim zakonima koji regulišu tu praksu. Cilj je bio da se tako izbegnu rizične i opasne prakse ilegalnog abortiranja, ali to nisu moralni, već zdravstveni i higijenski razlozi. I to su veoma dobri racionalni razlozi koji su premostili raširenu semantičku lenjost da se razume i prihvati razlika između abortusa i kontracepcije. Razlozi zbog kojih se donose zakoni po pravilu nisu moralni razlozi, već razlozi druge vrste, politički, ekonomski, bezbednosni i tome slično, iako u složenoj schemi donošenja i primjene zakona moralni razlozi imaju svoju, u suštini deklarativno legitimišuću funkciju. Ta funkcija, međutim, nije beznačajna, ali ne treba zaboraviti da ona nije konstitutivna.
Tako u regulaciji i praksi koje se više ne sastoje od izuzetaka kao što je ili sve više postaje eutanazija, a i abortus, moralni razlozi mogu da se pojave kao razlozi sa velikom snagom, iako u osnovnoj shemi svrhe, nastanka, opravdanja i funkcionisanja pravnih normi, moralni kriterijum ima sekundarnu

0: sekundarnu i kolateralnu ulogu. Naprimjer, razlog da se donese zakon o odobrenju eutanazije jeste da se pomogne onome kome je potrebna pomoć u toj stvari, a ne da se obezbedi moralnost tako dopuštene prakse. Ono što moralni razlozi tu mogu da pomognu, ali samo uz pomoć dobre filozofije, dobro definisane metafizike i dobro artikulisane epistemologije, jeste uspostavljanje graničnih linija između onoga što treba da bude dopušteno, a da li će ostaje na zakonodavcu da odluči, i onoga što ne treba da bude dopušteno. Tu se krije ogromna opasnost, prisutna u celoj sferi pravnog normativizma, opasnost da te demarkacije ne budu dovoljno precizne i da zakon dopusti nešto što ne treba da se dopusti ili da zabrani nešto što ne treba da se zabranjuje, ali to nije moguće sasvim izbeći. Pravo je u suštini jedan grub i nužno neprecizan instrument. Moralni razlozi nisu ni religijski. Imamo čuveni Platonov Eutifronov paradoks, mada taj argument nema praktičnu važnost jer se odnosi na pitanje da li moral može da se zasnuje na religiji. Odgovor je negativan. Ono što je u odnosu morala i religije važnije je to što religijski argumenti redukuju zaključivanje na odustajanje od odgovornosti za svoje odluke, delegirajući tu odgovornost na onostrani i nesaznatljivi autoritet kome se pripisuje monopol ovlaštenja na odlučivanje o nečemu što mi percipiramo kao važno za nas i u domenu je naše moći odlučivanja i delanja. Ono što tu argumentaciju čini dodatno neuverljivom i irelevantnom jeste to što se ona može primeniti na svaku odluku koju donosimo, jer se svakom našom odlukom proizvodi stvarnost koja inače ne bi bilo i time se aktivno interferira u domen božanskog odlučivanja. Taj domen je pod pretpostavci domen delovanja prirodnih zakona. Ako bilo šta odlučim, u taj domen se unosi nešto novo i nužno ga remeti. Primedba da se ovde radi o posebno važnim stvarima kao što je život, koji nismo sami sebi dali, nije konkluzivna, jer se u sam predmet odluke uključuje pitanje podrazumevanja, koje zapravo funkcioniše kao odluka o tome šta je važno. Odluka o nevažnosti života jeste odluka da je nastavak življenja nevredan ili da je alternativa smrti vrednija od nastavka života, a ne da je sam život kao takav ili prošli život nevredan, da ga nije ni vredelo živeti. Naprotiv, upravo je zaštita prethodnog života ono o čemu se tu radi. Odluka da ne vredi dalje živeti ili, što je relevantnije, da ne treba dalje živeti jer se time ugrožava vrednost datog života, jeste razlog za prekid života. To nije odluka koju može doneti bilo ko drugi osim onog ko je za nju odgovoran. Ali ko je to? Tom odlukom se ne negira ili urušava vrednost ukupnog života, već se pokušava zaštititi vrednost života kao celine. Mislim da je ispravno reći da su religijski argumenti o tome da nemamo pravo odlučivanja o onome što nam je važno, ako nam je to darovano od Boga, vid blasfemije, jer svaka odluka je odluka o nečemu što je odlučiocu važno, inače ne bi bilo osnove za donošenje te odluke. Svaka odluka je čin preuzimanja odgovornosti za ono što više nije puka zamisao ili želja, već predmet namere, odluke i delanja. I bilo bi blasfemija podrazumevati da, na primjer, za neki zločin nije odgovoran zločinac, već Bog. A to bi bio slučaj ako bi sloboda bila fikcija, jer bi onda Bog bio odgovoran za svaku odluku, svoju i tuđu, kao i za svaki čin, svoj i tuđi. Ali ako je odlučivanje i delanje koje odlukom počinje izvor odgovornosti, onda je to zasnovano na nužno utvrdivoj askripciji delanja određenom delatniku koji ima definisan identitet. Da bi bilo delanja, mora postojati neko ko deluje i ko se ne može redukovati na bilo koji skup deskripcija o nečemu što nema status nekoga. Nije puka stvar, nego je više od stvari, slobodno biće, ličnost. A sloboda koja čini da se ličnosti ne mogu svesti samo na stvari, da neko nije puko nešto, povlači ne samo mogućnost neuspeha, predomišljanja i greške, nego i mogućnost izbora zla. Jedino tako može nastati odgovornost i jedino tako se ona nekome može pripisati kao njegova. Nema u odgovornosti nikakvog preuzimanja ingerencije tvorca. Naprotiv, ako je odgovornost stvarna, to jest ako je delanje stvarno, a ne samo zamišljeno, onda je sama ta mogućnost da se dela i da se za to bude odgovoran ili već stvorena od tvorca, ili je kao mogućnost starija od njega. Mogućnosti ne mogu da ne postoje. Baš kao što je Platon pokazao u Eutifronu. Konačno, ako se pod mogućnošću misli da mi možemo nešto što tvorac, iako također može, sam ne bi učinio, to je onda upravo moralno pitanje kao i svako drugo. Mogućnost izbora zla je neizbežan sastojak slobode. Moralni razlozi nisu ni običajni. Zapravo je moralne norme najteže razlikovati od običajnih, najviše zato što običajne norme, za razliku od pravnih, ne nastaju odlukom zakonodavca, niti pak kao u religiji, objavom ili otkrovenjem. Njih nije lako objasniti ni epistemološki ni metafizički. U suštini to je čin prihvatanja pretpostavljenog ugovora između našeg Boga i nas, pa iako ovo određenje na izgled nije jasno, ono takvim praktički postaje tokom vremena kada ovaj čin prihvatanja, sada već u prošlosti, postane kontinuirano praktikovanje verovanja u deskripciju ili deskripcije koje su objavljene u otkrovenju, čime nastaje jedan deo konstitutivne definicije sopstvenog identiteta u samopercepciji sebe kao nekog određenog kolektiva među drugim kolektivima i artikulaciji participacije u tom kolektivu. U običajima norme nastaju na epistemološki sličan način, kroz prihvatanje pretpostavljene očiglednosti kojom se artikuliše i konstituiše običaj kao nešto za što se podrazumeva da ga svi i poznaju i prihvataju. Ali relativizam koji karakteriše taj pristup očigledno nam ne može biti od velike pomoći u analizi moralne ispravnosti odnosa prema smrti i prema samoubistvu. Običajna regulacija može postati pravna, običaji se mogu, kao što se često i dešava, ozakoniti, ali to ne garantuje moralnu ispravnost nekog postupka ili prakse. Ali također znamo da običaji mogu ozakoniti bilo koju, makoliko neobičnu, pa i nemoralnu ili moralno sumnjivu praksu. Kao što bilo koja praksa, na primjer, rasistička ili čak robovlasnička ili genocidna, može da se formuliše u obliku važećih zakona, tako i najrazličitiji običaji mogu da budu prihvaćeni kao obavezujući, a da ih nikakva zakonodavna volja nije eksplicitno uvela u stvarnost. Šta je onda moralno suđenje? Koji razlozi su moralni razlozi, to jest razlozi moralne ispravnosti? Moralni razlozi su univerzalni, a ne parcijalni, pa makar bili i opšte prihvaćeni. Moralna argumentacija je zasnovana na univerzalizaciji, a ne kao u pravu i običajima ili religiji, na generalizaciji. I tu se radi o razlozima sa apriornom snagom, kao u matematici. Ali kako znamo koji razlozi imaju tu snagu? Moj odgovor je da ne znamo unapred i da također veoma lako u procesu traženja i dolaženja do odgovora na to pitanje možemo pogrešiti. Ovo je lako reći, ali šta to znači? Najkraće rečeno, to su razlozi kojima se definiše šta treba da bude nedopustivo, odnosno da li je nešto moralno dopustivo ili nije. Ono što je nedopustivo jeste predmet apsolutne moralne zabrane, odnosno predmet obavezne moralne osude. Tu ne može biti tolerancije, ali tolerancija je obavezna u celoj velikoj, mnogo većoj regiji stvarne i potencijalne ljudske delatnosti koja nije nedopustiva. Tu je postojanje tolerancije izraz postojanja univerzalnog poštovanja, poštovanja prema sebi i prema drugima. Univerzalno poštovanje je osnova morala, ono zahteva da se svačija sloboda u domenu dopustivog poštuje, ali i da se svačija sloboda u domenu nedopustivog apsolutno obavezno osudi. Šta to znači? Načelno to znači da je potrebno razlučiti legitimnu slobodu u kojoj je tolerancija važeći princip od nelegitimne slobode, gde obaveznost moralne osude nužno sledi, gde je moralna dužnost da se nešto ne uradi. Ako je pomaganje u nevolji moralna dužnost zato što bi odbijanje takvog pomaganja u meri u kojoj je to moguće i u našoj nadležnosti bilo izraz nepoštovanja i moralnog nipodaštavanja, što je po definiciji moralno nedopustivo, da li se to proteže i na pomaganje nekome da umre ako mu je ta pomoć neophodna i u našoj je moći? Eutanazija se ponekad određuje i kao postupak iz milosrđa, a milosrđe je jedini superrogativni čin, čin izvan ili preko granica dužnosti, čin koji ne podleže obavezi i koji je zato više od dužnosti. Ako onaj ko odbije da pomogne nekome u nevolji, a nadležan je i u njegovoj je moći da to uradi, ne poštuje drugoga, onda ni sebe, jer nije moguće ne poštovati drugoga, a poštovati sebe, kao ni obrnuto, poštovanje je refleksivna relacija. Da li to znači da je odbijanje pomoći izraz prezira i nipodaštavanja? To su složena pitanja, mnogo složenija od pitanja da li neku praksu treba legalizovati ili ne. Uostalom, to je jasno već na planu legalizacije. Mi sada imamo situaciju dekriminalizovanosti samoubistva i istovremeno kriminalizaciju pomoći kod samoubistva. Da li je to protivrečno? To je posebno pitanje na koje ćemo se usput još vratiti, ali koje svakako zaslužuje posebnu obradu.
1: U emisiji Studije i ogledi slušali ste drugi deo teksta Jovana Babića, Smrt kao utočište. Čitao je Željko Maksimović. Treći, završni deo ovog teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
3: Umetnost interpretacije. Poštovani slušalci, večerašnja emisija biće posvećena violistkinji Kim Kaškašijan. Čućete najpre kako izvodi sonatu za violu i klavir opus 25 broj 4 Paula Hindemita. Sudeluje Robert Levin.

Pored aktivne karijere kamernog muzičara, Kim Kashkashian je uspela da ostvari zapaženu solističku karijeru, što nije tako često kada je viola u pitanju. Još od 1985. godine ekskluzivni je umetnik izdavačke kuće ECM. Među snimcima koje je Kim Kashkashian ostvarila za ovu diskografsku kuću, izdvajaju se nagrađivani album sa sonatama Johannesa Brahmsa, zatim kompletne Hindemithove sonate, koncerti Bartoka, Etveša, Kurtaga, Berdija i drugih, kao i Bachove sonate za violu da gamba, koje je snimila sa Keithom Jarrettom. Sa ovog albuma sada slušate Bachovu sonatu u G-duru.

Poštovani slušaoci, bila je to kompozicija Sturmfrei, mali koncertino za trubu i kamerni ansambl Jovane Janjić, koji su izveli trubač Pera Stevanović i kamerni ansambl pod upravom autorke. Time je završena emisija Savremena srpska muzika, u kojoj smo reprodukovali snimke kompozicija koncerta održanog 20. decembra prošle godine u sali Beogradske filharmonije na festivalu Koma 22. Emisiju je pripremila i vodila Tamara Simović.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Imaginarna edicija. U ovoj emisiji možete slušati delove knjige novinara i istoričara Haralda Jenera, Vučje doba, Nemačka i Nemci od 1945. do 1955. koja će uskoro biti objavljena u izdanju Službenog glasnika.
1: Pozorišni kritičar Friedrich Luft dočekao je kraj rata u podrumu. Poslednje dane završnih borbi preživljavao je sa ostalim lokalcima u suterenu gradske vile u blizini berlinskog Nolendorf placa, u zvonj dima, krvi, znoja i loše rakije. U podrumu je bilo sigurnije nego u stanovima pod unakrsnom vatrom Crvene armije i Wehrmachta. Napolju je bio pakao. Ko bi promolio glavu, video bi kako se bespomoćni nemački tenk probija kroz usijane redove kuća, zaustavlja se, puca i usporava. Tu i tamo posrtao bi neki civil, jureći preko raznetog nasipa od jednog zaklona do drugog. Iz kuće u plamenu, razorene rafalima, izjurila je majka sa dečijim kolicima i potrčala ka najbližem bunkeru. Postarijeg čoveka koji je sve vreme čučao u blizini podrumskog okna raznela je granata. Par vojnika nahrupilo je iz kancelarije vrhovnog zapovedništva Wehrmachta. Razdraženi, bezvoljni, bolesni tipovi, svaki sa zavežljajem civilne odeće u rukama da bi lakše isparili u slučaju opasnosti, kako su govorili. Koliko li još takvih opasnosti vreba? Samo se gubite, siktali su iz podruma, niko ih nije želeo u svojoj blizini, ako bi zagustilo. Leš zastrašujućeg SS-ovskog blokvarta promicao je na taljigama, ubio se skokom kroz prozor. Neko se iznenada dosetio da se u kući preko puta nalazi čitava hrpa nacističkih zastava i Hitlerovih portreta, te je nekolicina odvažnih otrčala tamo ne bi li sve to spalila. Valjalo se rešiti svega toga pre no što stignu Rusi. Kada je pucnjava na jednom postala glasnija, pozorišni kritičar je pažljivo provirio kroz podrumsko okno i ugledao patrolu SS-a koja je vrebala iza ostatka nekog zida. Ponovo su češljali teren u potrazi za dezerterima koje bi sa sobom odvukli u smrt. Onda je sve utihnulo. Dok smo se pažljivo peli uzanim stepenicama, nakon čitave večnosti osluškivanja i čekanja, padala je lagana kiša. Na kućama sa druge strane Nolendorf placa videli smo sjaj belih zastava. Vezali smo bele krpe oko ruku, a onda su se dvojica Rusa popela preko istog niskog zida odakle su malo pre zlokobno naišli vojnici SS-a. Podigli smo ruke uvis, pokazali poveze, mahnuli su nam, smešili su se. Rat je bio gotov. Nulti čas, kako će ga kasnije nazivati, otkucao je Friedrichu u Luftu 30. aprila 1945. godine. U tom trenutku, 640 km dalje prema zapadu, u Aachenu, rat je bio gotov pre već više od pola godine. To je bio prvi nemački grad koji su Amerikanci zauzeli oktobra 1944. U Duisburgu, u četvrtima na levoj obali Rajne, rat je okončan 28. marta, a tek 16 dana kasnije i na desnoj strani reke. Čak 3 dana važe za zvanične datume nemačke kapitulacije. Vrhovni general Alfred Jodl potpisao je bezuslovnu predaju 7. maja u Remsu, u glavnom štabu američkog generala Dwighta Eisenhowera. Iako se u potpisanom dokumentu kao pobednici izričito priznaju i saveznici i Crvena armija, Stalin je insistirao da se ceremonija ponovi, pa je Nemačka kapitulirala još jednom, 9. maja. Povelju je ovaj put potpisao generalfeldmaršal Wilhelm Keitel u glavnom štabu Sovjetske armije u berlinskoj četvrti Karlshorst. Države pobednice saglasile su se potom da dan pobede bude 8. maj, središnji datum kada se zapravo ništa nije desilo. Kompromis da se 8. maj sa početkom u 23 časa i 1 minut računa kao zvanični datum i čas završetka rata nije sproveden u potpunosti. SAD slave dan pobede 8. maja, u Rusiji se slavi 9. maj. U Nemačkoj demokratskoj republici NDR škole su se također raspuštale tek za dan oslobođenja 9. maj. Druge države imaju pak sopstvene datume, te tako Holandija slavi svoj dan oslobođenja 5. a Danska 4. maja. Sa druge strane, Walteru Eilingu, kelneru iz Hesena, Nulti čas nije otkucao ni čitave 4 godine nakon toga. Čamio je i dalje u kažnjeničkoj jedinici Ziegenhain zbog kršenja zakona o narodnim neprijateljima. Uhapšen je 1942. jer je na Božić kupio gusku, 3 kokoši i 10 funti usoljenog mesa. Nacistički preki sud ga je osudio na 8 godina zatvora i naknadno preventivno zadržavanje zbog kršenja uredbe o ratnoj ekonomiji. Po okončanju rata, Ailing i njegova porodica verovali su da će biti ubrzo oslobođen, međutim pravosudni organi nisu ni pomišljali da ponovo otvore njegov slučaj. Kada je hesenski pokrajinski ministar pravde pod nadzorom američke vojske naposletku ukinuo ovu apsurdno oštru kaznu, vlasti su zauzele stav da se time ukida pritvor, ali ne i preventivno zadržavanje. Walter Ailing je ostao u zatvoreništvu. Naknadne zahteve za oslobađanje vlasti su odbijale uz obrazloženje da je zatvorenik labilan, sklon aroganciji i još uvek radno nesposoban. U Ailingovoj ćeliji vladavina nacističkog režima nastavila se i nakon osnivanja Savezne Republike Nemačke. Sudbine poput njegove doprinele su potonjem žestokom osporavanju pojma nulti čas. U sedištima raznih koncerna, konferencijskim salama i kancelarijama Savezne Republike i dalje je vredno radio dobar deo nacističke elite, a takav kontinuitet prikrivao se pričom o nultom času. S druge strane, nulti čas je isticao volju za novim početkom i naglašavao jasan normativni raskid nove države sa starom, iako se život nastavio najnormalnije sa popriličnim bremenom Trećeg Rajha. Osim toga, pojam nultog časa mnogima je služio kao neposredan dokaz za elementarni rez koji su doživjeli, a pojam ostaje aktuelan do danas, doživljavajući pravu renesansu u istorijskoj nauci. Dok je u Ailingovoj ćeliji nepravda vladala u svojoj brutalnosti, javni red se urušavao na svakom koraku. Policajci su se bespomoćno zagledali pitajući se da li policija uopšte više postoji. Kogod je nosio uniformu, rado bi je skinuo, zapalio ili obojio. Visoki funkcioneri su ispijali otrov, niži su se bacali kroz prozor ili su rezali sebi vene. Nastupilo je ničije doba. Ukinuti su svi zakoni, niko nije bio nadležan ni za šta, nikome više nije pripadalo ništa osim ako nije sedeo na tome. Niko nije bio odgovoran, niko nije vodio računa o zaštiti. Stara vlast je otišla, nova još nije stigla, samo su odjeci artiljerije podsjećali da će naposletku ipak doći. U pljačku su se dali čak i najugledniji građani. Tragajući za hranom i odmorištem u omanjim hordama, provaljivali su u skladišta i lutali po napuštenim stanovima. Berlinski dirigent Leo Borhard, novinarka Ruth Andreas Friedrich, lekar Walter Zeitz i glumac Fred Denger 30. aprila usred borbi za prestonicu nabasali su na belog vola. Tražili su zaklon od napada aviona u niskom letu i najednom se pred njima pojavilo to stvorenje, zdravo i čitavo, blagog pogleda. Bio je to nadrealan prizor u jezivom okruženju punom dima. Opkolili su ga, lagano uhvatili za rogove i pažljivo odveli u dvorište zgrade gde su našli skrovište. I šta sad? Kako će 4 urbana intelektualca da zakolju goveče? Dirigent koji je govorio ruski usudio se da se obrati nekom ruskom vojniku koji im je pomogao i usmrtio životinju, ispalivši u nju 2 hica iz pištolja. Grupica prijatelja se onda bojažljivo dala na posao kuhinskim noževima, ali nisu dugo ostali sami sa svojim plenom. Iznenada, kao da ju je podzemlje ispljunulo, oko mrtvog vola se okupila bučna gomila, zapisala je Ruth Andreas Friedrich kasnije u svoj dnevnik. Ispuzali su iz brojnih podrumskih rupa, žene, muškarci, deca. Da li ih je primamio miris krvi? I ubrzo svi su se otimali za parče mesa. 5 okrvavljenih pesnica čupalo je volu jezik iz grla. Tako dakle izgleda čas oslobođenja, trenutak koji smo čekali 12 godina. Nakon prvog prelaska gradske granice u Malahovu, Crvenoj armiji je trebalo 11 dana da prodre do posljednjih centralnih berlinskih četvrti. Čak ni tamo u samoj prestonici rat se nije svuda okončao u isto vrijeme. Marta Hillers, još jedna novinarka iz Berlina, poznata pod pseudonimom Anonima, odvažila se tek 7. maja da prođe biciklom kroz razorene berlinske ulice. Iz radoznalosti se odvezla nekoliko kilometara južno od četvrti Tempelhof i uveče zabeležila u svoj dnevnik: "Ovde se rat završio dan ranije nego kod nas. Vidi se kako civili čiste pločnike." Dve žene vuku i guraju potpuno spaljena operaciona kolica, verovatno izvučena iz ruševina. Na njima leži starica pod vunenim ćebetom, bela kao kreč, ali još uvek u životu. Što više odmičem, rat se sve više povlači. Ovde se već vide Nemci kako stoje u grupicama i čavrljaju. U našem kraju se još niko ne usuđuje na to. Pošto su raščerečili i raskomadali belog vola, dirigent Borhard i njegovi prijatelji ušli su u neki stan razoren bombama i pretresli ormare. Umesto jela našli su samo čitave gomile šumećeg soka u prahu, koji su glasno i u smeh sasuli u usta. Kada su među ostalim pošalicama isprobali odeću nepoznatih stanara, iznenada ih je prestrašila vlastita drskost. Razuzdanost je nestala, njih četvoro se sa nelagodom smestilo u bračni krevet nepoznatih stanara po imenu Mahulke, kako je pisalo iznad zvonceta. "Moja kućica, moja slobodica", pisalo je šarenim vezom iznad kreveta. Sutradan se Rut Andreas Friedrich otisnula na put kroz grad u potrazi za kolegama, prijateljima, rođacima. Kao i svi ostali, bila je željna novosti, izveštaja, prognoza. Život u Berlinu smirio se nakon samo nekoliko dana u dovoljnoj meri, te je mogla natrag u svoj stan. Na balkonu je od razbacanog kamenja napravila improvizovano ognjište kako bi zagrejala ponešto. Robinzonijada u srcu Velegrada, nije se pomišljalo na plin i struju. U svom dnevniku ona svedoči o naglim promenama raspoloženja. Hitler je bio mrtav, leto je došlo i konačno je želela da uradi nešto sa svojim životom. Nije mogla iščekivati da ponovo iskoristi svoj radni elan, dar za posmatranje i književni talenat. Samo dva meseca po završetku rata, u trenutku euforije, beleži sledeće: "Čitav grad živi opijen očekivanjem. Ljudi bi iskočili iz sopstvene kože od žara za radom, žele da imaju stotinu ruku i hiljadu umova. Amerikanci su stigli, Englezi, Rusi, Francuzi napreduju. Bitno je jedino da smo u centru delovanja, da se svetske vele sile sreću na našim ruševinama i da njihovim predstavnicima dokažemo koliko ozbiljno shvatamo sopstveni žar, napore da ispravimo greške i želju za napretkom. Berlin radi punom parom. Ako nas sad shvate i oproste nam, sve će dobiti od nas, sve. Da se odreknemo nacionalsocijalizma, da rado prihvatimo sve novo, da radimo i budemo uvek dobre volje. Nikada nismo bili ovako zreli za iskupljenje." Trebalo bi pretpostaviti da su se Berlinci osjećali kao što je njihov grad izgledao, smrskano, poraženo, oronulo. Ova 44-godišnja hroničarka je naprotiv osjećala opijenost očekivanjem, i to ne samo u sebi. Činilo joj se da je čitav grad voljan da se punom snagom baci na posao. Rut Andreas Friedrich je bila članica omanje grupe otporaša Čika Emil, kao pravednici među narodima, odata joj je počast u memorijalnom centru Yad Vashem u Jerusalimu. Na rad, dakle, nisu jurišali samo oni bezosećajni Nemci, nesposobni za tugovanje. Samo dva meseca nakon Hitlerovog samoubistva, prema rečima ove antinacistkinje, Berlin želi ponovni povratak u centar zbivanja, želi napredak i oproštaj. Iza ovog divljeg pokliča za novim početkom nalazi se kraj pakla o kome se uglavnom znao samo sićušan deo. Na njegovom opisu radi u međuvremenu već treća generacija istoričara kako bi nam makar približno pojasnila dimenzije tih strahota. One i dan danas ostaju nepojmljive. Niko ne može da shvati šta znači 60 miliona poginulih u ratu. Postoje načini da se makar bolje pojasne statističke razmere katastrofe. Preko 40.000 ljudi poginulo je u vatrenoj stihiji tokom bombardovanja Hamburga u leto 1943. Pakao koji se svojom jezivom slikovitošću svima duboko urezao u sećanje. Oko 3% hamburških žitelja oterano je u smrt. Ma koliko da su strašni bili ovi događaji, procenat žrtava u čitavoj Evropi bio je i dva puta veći. Čitavih 6% svih Evropljana izgubilo je život u ratu. Težina katastrofe koja je snašla Hamburg pogodila je Evropu, u celini gledano u dvostruko jačoj meri. U Poljskoj je ubijeno 6 miliona ljudi, čak šestina stanovništva. Najgore su prošli Jevreji čije porodice nisu prebrojavale mrtve, već preživele. Historičar Kit Lowe piše: čak ni oni koji su doživjeli rat, postali svedoci pokolja, videli polja prekrivena leševima i masovne grobnice pune mrtvih, ne mogu da pojme istinske razmere masovnog ubistva koje se odigralo u Evropi. Pokazale su se u punom svetlu tek neposredno po završetku rata. Sveopšti haos je potpuno pomeo svakoga koje sa rukama uvis izlazio iz skloništa. Kako da išta nastane iz ove katastrofe, pogotovo u Nemačkoj koja je snosila krivicu za sve? Mnogi su smatrali da je puki nastavak života nepravda, pa su makar retorički mrzeli što im srce u grudima i dalje kuca. 26-godišnji Wolfgang Borchert, pogotovo, koga će budući naraštaj pamtiti kao sumornog majstora lamenta, pokušao je ipak da pretoči teret opstanka u empatični manifest svoje generacije. Mobilisan je 1941. i poslat na istočni front, gde je više puta kažnjavan zbog stavova koji podrivaju borbeni moral. Teško slomljen iskustvima iz rata i zatvora, uz uznapredovalu nelečenu bolest jetre, nakon marša dugog 600 km, vratio se 1945. u Hamburg. Tamo je napisao kraći tekst Generacija bez rastanka, u kome je sa divljom odlučnošću opisao buđenje novog naraštaja, čija je prošlost bila doslovce odstreljena. Kako sam naslov Generacija bez rastanka kaže, psiha više nije mogla da dopre do te prošlosti, što zbog nezamislivosti, što zbog traume ili prezrivog potiskivanja. Generacija bez rastanka je manifest nultog časa. Mi smo generacija bez privrženosti i bez dubine. Naša dubina je ponor. Mi smo generacija bez sreće, bez domovine i bez rastanka. Naše sunce je bledo, naša ljubav okrutna, naša mladost bez mladosti. Borchertov rapsodijski tekst, koji odmiče u monotonim udarima, odlikuje dezorijentisanost nabijena elanom. Sa izvesnim ponosom on stilizuje habitus odvažne hladnoće. Previše se ta mladost opraštala od mrtvih da bi i dalje bila kadra da oseti rastanak. Ti rastanci su zapravo legija. Posljednji reci teksta govore o snazi koju ovaj mladić, bolestan na smrt, želi da prinese budućnosti. Mi smo generacija bez povratka jer nemamo ništa čemu bismo se mogli vratiti, ali mi smo i generacija dolaska. Možda smo generacija puna dolazaka na novu zvezdu, u nov život. Puna dolazaka pod novim suncem, novim srcima. Možda smo puni dolazaka novim ljubavima, novom smehu, novom Bogu. Mi smo generacija bez rastanka, ali znamo da svi dolasci pripadaju nama. Generacija bez rastanka predstavlja poetski proglas osnovnih načela kohorte preživelih koja nema snage da se osvrće za sobom. Šokantno odbijanje mnoštva Nemaca da se zapitaju kako se sve to moglo desiti uzdiže se na ravan programa. Briše se tablica doživljenog, čisti se za neko novo pismo, za novog Boga, dolazak na novu zvezdu. Reč potiskivanje bi u ovom slučaju bila i suviše slaba, to je svesni program. Počinjalo se uz empatiju i završavalo sa ogorčenjem. Borchert je veoma dobro znao da je tabula rasa puka iluzija, samo pusta želja. Njemu bar niko nije morao da objašnjava šta su mučna sećanja. Zaborav je bio utopija tog doba. Jedno delo nultog časa postalo je manifest. Reč je o poznatoj pesmi Inventar Gintera Eicha, napisanoj krajem 1945. u kojoj neki čovek nabraja svoj imetak, svoje stvari za novi početak. To mi je kapa, to je šinjel, to je moj brijač u platnenoj kesi. Vunene čarape u kesi za hleb i nešto što nikom odati neću. To je moj notes, to šatorsko krilo, to mi je peškir, to konac moj. Inventar je postao otelovljenje posleratne književnosti zbog svog provokativnog lakonizma. Ogoljeni pisci, Kalšlag literaren, kako su se nazivali, suprotstavljali su se velikim rečima jer su osjećali da su ih obmanule, iste one reči koje su sami nekad izgovarali. U ruševinama je međutim bilo i entuzijazma. Svako se držao samo najprostijih i ličnih stvari koje je mogao staviti na sto, lirska objava skeptične generacije. koju je 1957. u svoj njenoj mentalnoj ambivalentnosti uz veliki odjek izvorno opisao sociolog Helmut Šelski. Ajhov lirski inventar također izbegava sećanje. U novi život stupa se sa nepoverenjem, šinjelom, olovkom i koncem i nečim što nikome odati neću, obrt u kome se krije ključ čitavog teksta. Inventar je u svom dnevniku vodila i Marta Hillers. Proslavila se trezvenim i otvorenim opisom talasa silovanja koji je nastupio nakon proboja Crvene armije. Nulti čas doživljavala je kao dugodnevni režim seksualnog nasilja. 13. maja, kada se konačno povukao, podvukla je crtu. S jedne strane, stvari se dobro odvijaju, zdrava sam i odmorna, fizički mi ništa nije naškodilo, imam osjećaj kao da sam u najboljoj spremi za život, kao da imam plovne kožice za mulj. Pristajem uz ovakav svet, nisam fina. S druge strane, sve sami minusi. Ne znam šta ću više na ovom svetu, nikome ne trebam, samo stojim tako negde, čekam. Trenutno ne vidim nikakav cilj ni zadatak pred sobom. Potom razvija nekoliko mogućih scenarija. Da ode u Moskvu, da se pridruži komunistima ili umetnicima. Odbija svaku mogućnost. Ljubav leži zgažena na tlu. Umetnost, da, ali za odabrane, nisam jedna od njih. Ja sam samo ispomoć, moram da se pomirim s tim. Mogu da delujem i budem dobar drug u uskom krugu. Ostatak je samo iščekivanje kraja. Uprkos tome mami me tamna i čudesna avantura života. Ostajem ovde samo iz radoznalosti i jer me raduje da dišem i osjećam svoje zdrave udove. A Friedrich Luft izašao je iz podruma krajem aprila sa belom trakom oko ruke, krenuo je u susret ruskim vojnicima i uz neutaživu radoznalost također je ostao tu. Pod pseudonimom Urbanus redovno je objavljivao beleške za feljton berlinskog Tagesspiegla, osnovanog septembra 1945. godine. Pisao je o erotskoj auri Velegrada, o lepim prolećnim haljinama, o napetom iščekivanju jutarnje pošte. Friedrich Luft bio je glas kritike na zapadno-berlinskom RIAS-u, radiostanici američkog sektora. Od februara 1946. do oktobra 1990. nedugo pre svoje smrti, završavao je svaku nedeljnu emisiju rečenicom koja je publici bila kao lek na ranu, jer je zračila pouzdanošću. Čućemo se ponovo za nedelju dana, kao i uvek, u isto vreme, na istoj dužini, na istom mestu. Narednih decenija Friedrich je živeo sa svojom suprugom, slikarkom Heide Luft, u istoj kući iz čijeg je podruma izašao 1945. godine. Ranih 70. gospođa Luft je rado zalazila u kafanu na Winterfeld placu, nedaleko od njihove kuće. Lokal se zvao Ruina i bio je doslovce ruiniran. Pročelje je još uvek bilo razoreno bombama, delovi temelja štrčali su iz tla i sa krnjim zidovima tvorili bizarnu malu pivnicu. U zadnjem delu zgrade nalazila se gostionica, uvek dupke puna. Iz zatrpanog podruma kod pročelja raslo je drvo na koje su zgodno okačili par sijalica. Početkom 70. kafana je bila stecište onih koji su želeli da postanu pesnici, studenata uglavnom. Izgledalo je kao da se rat tek završio. Dok je suprug kod kuće sređivao kritike za svoju radioemisiju, gospođa Luft je sedela u svojoj elegantnoj bundi među dugokosim gostima, pomalo ćaskala, uvek mudro i neobavezno, i ponekad bi nekog počastila pićem. Bila je jedna od mnogih koji bi se rado, svako na svoj način, vratili nultom času.
0: U emisiji Imaginarna edicija slušali ste deo knjige novinara i istoričara Haralda Jenera Vučje doba, Nemačka i Nemci od 1945. do 1955. koja je objavljena 2019. Iste godine autor je za ovo delo dobio prestižnu nagradu Leipzigskog sajma knjiga za najbolju publicističku knjigu. Tekst je s nemačkog prevela Ana Rakićević. Čitao je Željko Maksimović. Nastavak možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Disko 3000.
2: Disco
3: 3000

Dobroveče. Disco 3000 će večeras biti u najvećem delu posvećen jubileju Ring Ring festivala koji ovog maja obeležava 30 godina postojanja, a od 20. do 24. maja na tri lokacije u Beogradu će biti održano 30. jubilarno izdanje. Program je napravljen nešto ranije nego obično, tako da imamo priliku da na web sajtu udruženja Ring Ring vidimo kompletan program sa svim detaljima koji su bitni, kao ko će nastupiti, gde, kada, gde se mogu nabaviti ulaznici i sve ostalo što je sasvim normalno za festivale koji mogu da tako nešto planiraju mesecima unapred. Dešavalo se u poslednjih nekoliko godina zbog finansijskih nedoumica da program bude objavljen i kasnije, ali evo da mi počnemo i sad možda objasniti zbog čega će ove godine Disco 3000 posvetiti skoro celu emisiju. Jako Ring Ring već dugo nije World Music Festival, ali u pitanju je bila i festivala koji je jedan od prvih doveo World Music autori iz celog sveta, a ove godine će biti nekoliko World Music koncerata. Već smo prošlog utorka predstavili album Vesne Pisarović, hrvatske pevačice, koji se zove Poravna. Poravna trio će nastupiti 21. maja na festivalu u Beogradu, a dan kasnije i u Novom Pazaru. Ovaj trio čine, pored pevačice Vesne Pisarović, i Noel Akšote, francuski gitarista, čija majka je inače iz Beograda, i australski bubnjar Tony Buck, već jako dobro poznat domaćoj publici, kako kroz sastav The Next, koji je već, ako se ne varam, 5 puta svirao u Srbiji, ali i kroz festival Ring Ring, gde on nastupao više puta sa različitim sastavima, posljednji put 2022. kad je čak 2 puta nastupao. No, da se mi vratimo celom programu i celoj ideji, dakle, pored nekih bendova, kao što će biti sad ovaj koji ćemo prvi čuti, ostatak programa je pre svega slobodna muzika, free improvizacija, savremena muzika, ali isto tako i jazz. No, više o programu nakon prve pesme. Poljsko-francuski sastav Lumpex nastupa 24. na Ring Ring festivalu, 24. maja, u Karma Koma klubu sa početkom od 20 časova.

Kompleks, poljsko-francuski sastav koji nastupa posljednjeg dana Ring Ring festivala, no da slušajući Lumpeks malo vratimo program na sam početak. 20. maj najpred srpsko-austrijsko-slovenački sastav Cičići. Koncert počinje u 20 časova u Jevrejskom kulturnom centru, mesto gde je nastao Ring Ring pre 30 godina. Nekadašnji kulturni centar Reksije, mesto gde je svakako održan ubedljivo najveći broj koncerata tokom istorije ovog festivala, koji je u svojih recimo prvih 15 godina imao veliki broj world music koncerata. Na tom prvom praktično samo je koncert Ferusa Mostafova bio nešto što se može okarakterisati kao world music. Na drugom, recimo nastup Miloša Petrovića sa Savinom Janatu bi mogao biti tako nešto, ili Yumiko Tanaka koja je svirala shamisen, nešto što bi mogao biti i world music, ali isto tako i potpuno improvizovana muzika na ovom japanskom tradicionalnom instrumentu. 98. to je bio Vesen, i onda je u 2000-tim pojačan broj world music koncerata, da bi tamo negde 2003. čak polovina festivala, zato što je festival bio sa fokusom na romsku muziku, bio world music, ali nisu bili samo u pitanju romski sastavi, već i Sierra Maestra iz Kube, Paris Tukijev iz Kanade. No, tada je festival brojao 7 dana i 14 koncerata. Nakon Cičića, verovatno najveće ime ovogodišnjeg festivala, i za taj koncert vlada ogromno interesovanje, Fred Frith, gitarista engleski koji živi u Kaliforniji nakon što se penzionisao kao profesor na univerzitetu, često svira i turira, ali u Srbiji nije često gostovao. Jednom 1987. kada je nastupao u Domu omladine, i 2005. kada je nastupio na Ring Ring festivalu. Evo ga ponovo na samoj prvoj večeri festivala. No, dok se samo zabavimo i četvrtkom, kada će festival biti preseljen u Češki centar. Već smo pričali o Vesni Pisarović i njenom Poravna triju koji zatvara to veče, a na početku će nastupiti novi domaći duo Jasno Jovićević i Predrago Kiljević, dvoje saksofonista koji su svoju saradnju ozbiljno počeli prošle godine. Ove godine su imali jednu dobru evropsku turneju, a mi ćemo imati po prvi put priliku u Srbiji da ih čujemo baš na Ring Ring festivalu. No, mi se vraćamo sastavu Lumpeks. Ovo je Kmita sa njihovog albuma Polonez. Inače, Lumpeks izvode poljsku tradicionalnu muziku i to je zanimljivo jer praktično pevačica je Poljakinja, njen suprug je Francuz i još dvojica Francuza, i sve je obiljeno za izdavačku kuću Umlaut Records, koja se pre svega bavi improvizovanom muzikom. Dakle, album Polonez i pesma se zove Kmita.

Ringling festival po 30. put u Beogradu od 20. do 24. maja. Mi smo već ispričali šta će publika moći da vidi 20. i 21. 22. se ponovo Ring Ring vraća u matičnu bazu, u Jevrejski kulturni centar. Najpre Ilija Belorukovi i Nenad Marković. Ovaj duo je samo želja da se pokaže da domaće snage imaju zaista sposobnosti i umeće da predstave nešto potpuno novo. To je ujedno i svetska premijera ovog projekta, koji ovaj duo je snimio album koji je objavljen prošle godine međutim, među vremenu nisu nastupali uživo i ovo će biti svetska premijera, jer Ilija Belorukov je čovek koji je došao u Srbiju 2022. i prosto eksplodirao brojnim saradnjama sa vrhunskim improvizatorima iz celog sveta, kako u Srbiji, tako i van Srbije. A Nenad Marković takođe je jedan iskusni ring-ringovac koji je već nastupao na festivalu i jedan od najboljih domaćih trubača. A trube će biti te večeri zastupljene i u Du CNT. Kornet je međutim taj trubački instrument koji sviraju Pierre Bastien i Louis Loren. Pierre Bastien, još jedna od zvezda dosadašnjih Ring Ring festivala, nastupao je na prvom festivalu sa Bruno Meijerom i predstavio svoj projekat Mechanium 1996. U istom koncertnom prostoru. Zatim je na istom prostoru sledeće godine imao izložbu svojih mehaničkih instrumenta. 2006. je ponovo nastupao sa projektom Music Cyrillic, to je bio trio, nešto kasnije i na Resonance festivalu, i evo ga ponovo, dakle, posle 30 i 20 godina na Ring Ring festivalu sa novim projektom i mladim francuskim kornetistom Louis Lorrainom. Pierre Bastien i dalje vrhunski, inovativan svirač i to će naravno biti događaj i za uši i za oči, kao što je to uvek kod Pierre Bastiena. Da se opet vratimo Lumpeksu, čućemo još njihovu kompoziciju Double Polka. Ovaj sastav postoji 6 godina, objavio je 2 albuma i zaista fascinantan je način kako oni bivaju inspirisani muzikom Poljske. Čuveni magazin Quietus je napisao da je to kao da se kvartet Orneta Kolmana našao negde u poljskim poljima, u poljskom selu, i da svira te tradicionalne instrumente. Dakle, fantastična kombinacija improvizacije, tradicionalne muzike, vrhunskog umeća sviračkog, i da to može da se kaže da je to poljski sastav koji podržava Poljski institut sa trojicom francuskih muzičara, mada ovaj se jedan priženio u Poljskoj, tako da on je Poljak u potpunosti. Opet slušamo, dakle, Lumpeksa, albuma Polonaise.

Disco 3000. I dalje se ring ringom bavi Disco 3000. Lumpek smo apsolvirali, zaista koncert koji se može očekivati sa velikim nestrpljenjem. Iste večeri će nastupiti i malijski gitarista Samba Ture sa svojim triom, no prethodne večeri u Jevrijskom kulturnom centru će nastupiti Noe Vokal Solisten, štutgarski sedmočlani hor koji će izvesti svoj program Balkan Affairs. Nekoliko zaista sjajnih mladih kompozitora iz ovog regiona. Jug Marković je srpski kompozitor, veoma poznati čovek koji je već više puta gostovao na ovom radiju, a već je jedna njegova kompozicija od strane ansambla za novu muziku izvođena 2021. na Ring Ring festivalu. Malo sam počeo da brkam od tih silnih godina kada je Ring Ring delovao. Praktično samo je korona bila godina kad je festival preskočen. Od

Vrhunski malijski gitarista, jedan od najboljih predstavnika tog malijskog pustinskog bluza, čovek koji je svoju karijeru započeo u sastavu Alija Farka Turea, legendarnog malijskog gitariste, tako da kažemo praoca ove muzike, i Samba Ture svoj trio već pa jedno 7-8 godina stalno drži u istom sastavu, Negoni i Kalabaš su instrumenti pored električne gitare. Električna gitara koja je postala na neki način simbol te malijske muzike koju je svirao i Ali Farka Ture i Afel Bokum i brojni i Abib Kuate, evo i Samba Ture kao verovatno jedan od najsjajnijih predstavnika ove muzike, i mislim da će to biti stvarno fascinantno, retka prilika da se čuje vrhunska malijska muzika baš u tom sjajnom klubskom prostoru. Slušamo ga i u pesmi Barakeden.

I dalje smo kod Samba Turea koji zatvara ovogodišnji Ring Ring festival. Na neki način, kad je 2012. osnovan festival Todo Mundo, ova dva različita muzička žana su se razdvojila uz nekoliko zanimljivih prepletanja koja su se dešavala tokom poslednjih nekoliko godina o kojima smo već pričali, ali eto, sad je zaista prilika da i Todo Mundo i svi na neki način se poklone Ring Ring festivalu, festivalu sa nezavisnom festivalu sa najdužom tradicijom kada je u pitanju nova muzika, festival koji se svakako ubraja među najdugotrajnije u svetu ove muzike. Naravno, ima festivala koji traju i duže, 60 i 70 godina, ali raditi to u skraćenoj Jugoslaviji pa posle u Srbiji je posebno izazovan zahtev. Dakle, 20. do 24. maja na različitim lokacijama u Beogradu Ring Ring festival sa nekoliko sjajnih world music sastava, ali isto tako sa vrlo, vrlo zanimljivim programom, pa izvolite, vidimo se na festivalu. A kad smo već kod koncerta, ne zaboravite u subotu u MTS dvorani Divan Hana. Ovaj put su objavili da je gošća Konstrakta na nekim pesmama, tako da se očekuje prezentacija njihovog sjajnog albuma Radio Sevdah i uživanje za publiku u sali, a i za bend koji je u punoj formi. Slušamo Samba Turea na albumu Barekelau za Glitter Beat, pesme Pasekao.

0: Disco
1: 3000.
0: Čuli ste kad će biti održan 30. jubilarni Ring Ring festival, to je već sledeće nedelje. Čuli ste i da svira Divan Hana u subotu, bit će još puno, puno koncerata i puno novih izdanja u ovoj godini, a jedan od vrlo zanimljivih debi albuma je album Mali Kelen, koji je objavila pevačica Sally Kujete za izdavačku kuću Remote Records. Sa ovog debi albuma za početak slušamo Alakan, Sally Kujete.

Sali, koja te mlada buduća zvezda, pretpostavljam, malijske muzike, album je Mali Kelen, objavljen za Remote Records 27. marta ove godine. Ona sama i njen otac Virtuoz Nanegoni su komponovali sve pesme na ovom albumu, a na kojem gostuju muzičari koji su svirali sa Salif Keitom i Umu Sangare i Sidiki Deja Bateom i sa Tiken Jah Fakolijem, a treba reći da je njen ujak Baseku Kujate, tako da sve je to onako spojeno u jednu zaista sjajnu muzičku priču. U ostalom, slušajte kako peva u Ajandeme. Sali Kujate.

Sali Kujate, rođena je inače kao Salimata Kujate, nema još uvek 24 godine. Njena majka Mahbara Sumano je takođe poznata malijska pevačica. Dakle, ime koje obećava, porodica koja obećava, prezime koje još više obećava, i sa albuma Mali Kelen čućemo još jednu pesmu. U pitanju je Mande Foli. Vesna Tošović i Bojan Đorđević su uradili večerašnju emisiju, a sledećeg utorka slušat ćete ukrajinsku muziku, odnosno muziku vezanu za Ukrajinu. Ne mora biti snimljeno u Ukrajini. Doterzov Donbas, Daha Braha i Marijana Sadovska, tri albuma za tri različita izdavača, vrlo friška ukrajinska muzika. Prijatno uz Sali Kujate.

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd, treći program.
1: Poštovani slušaoci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz romana Hansa Leberta Vatreni krug. U ponoć u emisiji Muzej zvuka članovi ansambla Cinquecento izvode dela Johannesa de Clevea. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Ivana Božičevića, Aleksandre Vrebalov, Miloša Rajčkovića, Nataše Bogojević, Ivana Brkljačića i Gorana Kapetanovića.
2: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
3: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
4: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Putevi proze. U ovoj emisiji možete slušati delove romana Hansa Leberta Vatreni krug.
1: Žena kojoj nije palo na pamet da kaže išta drugo do ovaj pomoz Bog, sad se udaljila da u kantu uspe mleko. Njemu je naprotiv na izgled ponovno viđenje istinski prijalo. Toga raduje, toga zaista raduje, već zbog gospođice. Ona je toliko toga preturila preko glave i tako je sama i uvek tako tužna. A gospodin Jeršek je već važio kao nešto. Svaki put kad bi se povela reč o njemu, gospođica bi kazala, taj, ah Bože blagi, taj se više nikad neće vratiti ako je i živ. A jednom Lenc je krišom pogledao ka Hildi i sad govorio prigušeno, jer izgleda nije želeo da ona to čuje. Jednom, bilo je to tek prošlog leta, tu napolju ispred kuće i tad ga je stvarno ražalostila, tad se jednom opet zapodenula ta priča i tada je ona odmahnula glavom i okrenula se i onda se na jednom po njenim leđima se to moglo tačno videti, samo tako zatreskala od plača. Zaista? Upitao je Jeršek i primetio da mu je glas iznenada zazvučao promuklo. Plakala je. Pogledao je Hildu koja se i dalje zavitlavala s decom. Ali sigurno ne zbog mene, verovatno zbog svog oca, rekao je brzo. Onda je Poznov pogledao Lenca, a Lenc je gledao njega. Oči dvojica muškaraca uzajamno su se ispitivale. I zbog njega, rekao je Lenc. U njegovim rečima iznenada je zalelujao jasan prizvuk prezira. Hilda je u međuvremenu devojčici uplela kike. U to se vratila Lencika s punom kantom mleka. Ta uđte, rekla je svom mužu, nemoj da gospodin Jeršek tu stoji. Uveli su ga u konobu, pozvali ga da ipak sedne. Popite čašu šire, rekao je Lenc. Rado, rekao je Jeršek, rado, i seo. Hilda, koja je polako pošla za njim, prišla je stolu. Moramo požuriti da krenemo nazad, rekla je. Oči su joj preklinjući bile uperene na Jeršeka. Lencika je to videla i rekla, pa nećete nam valda odagnati san. Vama ne, rekao je Jeršek, vama sigurno ne, ali utoliko pre ovoj mladoj dami, pogledao je Hildu u oči. Sedi, rekao je. Ona je oklevala. Onda je sela uz njega na klupu, veoma uspravna, veoma kruta. Pošto ono dvoje nisu razumeli šta je rekao, nasmejali su se od srca i otišli po širu i čašu. Širu su držali negde napolju, nju je doneo muž, čaša se pak nalazila u kredencu i po nju je otišla žena. Trljala ju je krajem kecelje da je očisti. Misliš li da spavam? Upitala je Hilda. Govorila je veoma tiho, samo za Jeršekove uši. Očiju napola zatvorenih gledala ga je kroz trepavice. Lencika je podigla očišćenu čašu, ambalaža od senfa, i ispitivala je pogledom. Istrljala ju je na još nekoliko mesta, pa je došla s njom do stola. Ako ti ne spavaš, onda ja spavam, onda ja sanjam, mrmljao je Jeršek. Ali bojim se da sam budan, sestrice. U to se vratio i Lenc i doneo širu. Nagnuo je zemljani krčag i nalio čašu. Na zdravlje! Jeršek se mašio čaše. Da li je još bila mutna? Ma ne, bila je čista. Podigao ju je, polako je prineo usnama. Na zdravlje svima koji su istrpeli, rekao je, i svima koji još imaju da istrpe. Preko čaše gledao je Lencu u lice, onda je uglom oka pogledao Hildu i počeo da pije. Šira je bila kisela i povrh toga je i malo gorčila, lepljiva i neukusna klizila je niz grlo. Gadilo mu se, ali Jeršek je ipak pio, otpijao je gutljaj za gutljajem i brzo ispraznio čašu, jer u odvratnoj peni te odvratne brlje, u najdubljoj dubini tog gnusnog ukusa, činilo mu se da kao zagonetka drema sva slast domovine, neobjašnjivi osnov čitave nostalgije. Onda se razvezao razgovor. Bila su se prišunjala i deca, stojeći nehajno uz sto, zazjavala su prekrštenih nogu i nebeski plavim pogledom gutala reči sa usana. Dakle, gde je bio svih ovih godina? Daleko, rekao je Jeršek i uz to načinio neku neodređenu kretnju, kao da bezbrižno ukazuje na nešto s one strane grebena, možda na ono što je kod ljudi važilo kao veliki svet. Aha, znači i on, napolju, kao svi. Da, da, baš kao svi. A koliko dugo i pre svega gde, možda također u Rusiji? Jeršek je oklevao. Pogledao je Hildu. Kapu, nevidimku, nosim kao okrnjak, šta sad? Međutim, ona se nije micala, zurila je u svoje ruke koje su počivale na ivici stola i nije ga pogledala. Molim, mislio je, ako je tebi sve jedno utoliko bolje, onda ne moram da izigravam Šeherezadu. Dakle, skidam nevidimku, e pa pazi sad. Veći deo vremena u Engleskoj, rekao je. A tako? Pun razumevanja Lenz mu se duboko zagleda u oči. I vas su ukebali, mene također, rekao je. Na istočnom frontu, pa neka, neka. On je pao u rusko zarobljeništvo, katastrofa. I bio je u Rusiji, rekla je žena, i bio je u Rusiji, bubnula su oba deteta. Jeršek je pogledom okrznuo Hildu. Deder, šta ti kažeš? Međutim, lice joj je i dalje bilo nepomično, kao od mermera. Ipak on je još imao sreću u nesreći, pričao je Lenz. Sreću već stoga što nije bio ništa naročito. Pešadijska podrška tenkovima, naravno to da, i prost pripadnik SA. Ali i o tome, jel tako, nije ni zucnuo. I on je tada već malo crkavao, nesposoban za rad, nezanimljiv. I na posletku, kao istočnomarkovac, važio je kod njih kao Austrijanac, pa tako to bi. Dakle, fino su ga potapšali po ramenu. Ti idi. Pa su ga pustili ranije nego što je tamošnjoj braći tim Azijatima običaj, jer Ivan reče, Avstrici gut, germanski nix gut, haha, Ivan pravi tako finu razliku. Jeršek je iznenada osetio začetak muke u stomaku i nije baš znao da li je uzrok bila šira ili taj izveštaj. Lenz je iznova podigao krčag, popijte još jedan gutljaj, ne hvala, rekao je Jeršek, ali puna čaša je već stajala ispred njega. E pa lepo. Gucnuo je, a onda je odjednom shvatio da mu je ovde savršeno svejedno. Pio, ne pio, govorio, ne govorio, rekao punu istinu ili samo polu istinu, izveštavao ili odmah načelno iznosio laži i činio to trezan ili pijan, jer jezik je ovde govorio drugačije nego što su gledale oči. Pilio je u Hildu koja se i dalje nije pomerala. Samo tebe, tebe još moram da uputim u istinu, mislio je tužno, jer ako je tačno da si plakala u snu, a pribojavam se, da, bojim se da je to tačno, onda po svoj prilici imam obavezu da te prosvetim pre ili kasnije, bit će veselo. Da, kad se vratio, verovatno skoro, kod Angleza je čuo je bilo bolje. Jeršek je počeo da se uzbuđuje, samo napred, mislio je i rekao, sad dolazim direktno iz Londona. Daj mi jednu cigaretu, rekla je Hilda zapovednim tonom. Posegla je za njegovom čašom i otpila gutljaj. Jeršek ju je pogledao sa strane. Kako znaš da imam cigarete u džepu? Pa vidim ih, evo, pokazala je na njegove pantalone. Deder, izvadi ih, rekla je. Izvadio je paklicu. Tamo gde ti je pogled prikovan. Izvoli, posluži se. Želite i vi? Hvala, rekao je Lenz, ja više ne smem zbog pluća. Pružio joj je vatru, nagnuo se trapavo preko stola. Ala pali, rekla je i dunula mu dim pravo u lice. Treba će mi i pepeljara, oči su joj agresivno sevale. Lenz je ustao, obazirao se za nečim prikladnim, ali ništa nije našao. Otresajte pepeo na pod, rekao je, a onda Jeršeku, čudo da su vas tako kasno pustili. Zamahao je glavom, onda ste verovatno bili oficir, pa onda moram da stanem mirno. Provizorno je zauzeo stav. U crtama mu se mešalo odavanje poštovanja sa sprdnjom, onda je opet seo za sto. U vašoj porodici, rekao je, to je i tradicija. Jeršek se udobno zavalio na klupu. Da, ja sam oficir, mirno je rekao. Ali zbog toga ne treba da predamnom stojite mirno, jer da li stojite mirno ili ne, to mi je potpuno svejedno. Hilda ga je pogledala, bacila je na njega pogled koji je bio javni, smrtonosni udarac. U sekundama je pokušavala da ga probode očima. Umri. On je digao obrve. Želiš nešto? Upitao ju je. Onda je prestala. Lenz odjednom nije znao šta je trebalo da kaže, naročito jer više niko nije davao nikakvu natuknicu i nije bilo teško dokučiti da mu je cela priča postala neprijatna. Najzad je kazao, šta je tu je, rat je minuo, prosto je izgubljen i tu se nažalost više ništa ne može promeniti. Kako to? Upitao je Jeršek i pritom premeštao pogled s jednoga na drugo. Ne nalazim da smo mi taj rat izgubili. Mučna tišina. Bračni par se zablenuo u njega. Nije zijao drugačije nego što su zijala oba deteta. I konačno Lenz, pa da, jer mi smo Austrijanci. Pa Jeršek s nedokučivim izrazom lica, verujete li u to? Opet pauza. Hilda je odbila dim, zatim je zgazila opušak na podu. Kasno je, rekla je, hajde sad. Nemoj da pustiš korenje ovde, još moram da nabavim ponešto u gostionici. Ustala je. Politiku da bistrite možete kad god vam se hoće, rekla je pomirljivim tonom, i da prepričavate ratne dogodovštine, jel tako? Mašila se kante s mlekom, koja je već stajala spremna na klupi. Vi stari drugari. Ispustila pogled na Jeršeka. Dakle, pokrenuli su se. Lenz je poslednji ustao. Razmišljao je, ne uzalud kako mu se činilo, u izrazu lica mu se moglo pročitati da je sad uveren da je pronašao rešenje postavljene zagonetke. Pa da, rekao je dok su se oni opraštali od Lencike. Gospodin Jeršek je upravo mislio da još nije izgovorena poslednja reč. Otvorio im je vrata. To bi mogao biti slučaj, to i on veruje, jer on je optimista. A Nemci, da, Nemci, oni, ha ha, ispratio ih je napolje. Na uglu povrtnjaka se konačno zaustavio. Jeršek se okrenuo i pružio mu ruku dok je Hilda polako produžila. E pa onda, gospodine Lenz, do sledećeg rata. A Lenz, jest, neka ovako, radujem se što sam opet kod kuće. Jeršek mu se duboko zagledao u zbunjene oči. Stvarno? Upitao je. Pa ako je tako, onda... Sustigao je Hildu. Ona je gledala u stranu. Ponašaš se kao nevaljali balavac, prosiktala je. Zbog čega? Učinio sam sve što sam mogao, rekao je vedro. Nisam te blamirao. On je čak stajao mirno, predavnom, a nisam ni lagao. Nisi lagao. Ne, a da znam. Odbrusila je. Izdaješ se za oficira, a zar nisam? Gori si od 10 Jevreja, rekla je. Naravno, rekao je, jer sam Arijevac, German. Ništa nije odgovorila. Gledala je pravo u prljavi kolski put kojim su sad udarili da njime stignu u selo. Jeršek ju je posmatrao. Imaš gotovo klasično lep profil. Uopšte kada si tako ozbiljna, rekao je, i ništa. Ni pogleda ga nije udostojila, ali video je da se iznenada borila da ne prsne u smeh. Pokušavala je da ga potisne svim silama, međutim to je bilo jače od nje i u tom je provalilo iz nje. Morala je da zastane, a stao je i on. Zašto se smeješ? Upitao je, cereći se i čekao. Stajala je zabačene glave, široko otvorenih usta. Stajala je i u nebo slala smeh koji joj se oteo. Smejala se grohotom preko pašnjaka i ograda u širinu, a od ivice šume vraćao se isto tako grohotan eho. Jeršek se odjednom osetio srećnim. Kakva svetlost u tim očima, pomislio je. Kakva igra srebrnih i zlatnih odblesaka. To bi moralo da prosvetli ovaj dan. Dan je ipak ostao uvijen u čelično siv sumrak. S jedne strane ostajao je osvetljen udaljenim sjajem na horizontu, s druge zasenjen tmulom potištenošću, nečim što se negde moralo događati i iznova i uvek će se događati, nečim nepoznatim što isto tako ležalo spremno u budućnosti kao i u tmini prošlosti. Sad su se polako peli ispranim kolskim putem. Desno gore mokra šuma je pevala na vetru što se spuštao kosinom. Levo su se strmo obrušavale livade, uništavilo neke gudure, u koju se ovde onde pogled spuštao između pokretnih krpa magle. Jednom je Jeršek zastao i osvrnuo se. Daleko na jugu, na jednom od poslednjih velikih talasa pod tamnom šumom, blistalo je na obzorju nešto poput belog jedra pogođenog suncem koje se ovde gore nije videlo. U Sent Jakobu sija sunce, rekao je. Hilda se kratko i ravnodušno osvrnula, slegla ramenima, onda je zaškiljila u teško nebo. Do večeri će se ovde pocepati oblaci, iskusno je objavila. Jeršek, koji je bio malo zaostao za njom, našao se za neko vreme u svom noćnom snu. Spuštene glave brojao je stope njenih potkovanih cokula, jasno otisnute tragove koje je ostavljala direktno u pogani, 1, 2, 3, 4, 5, pa je došao kamen. Jesi li ikad bila tamo, upitao je, gde? Pa tamo u Sent Jakobu. A šta bi me tamo povuklo? Pa tamo se ništa ne dešava, jedna kapela usred šume na samoj granici. U to je počela šuma. Malo kasnije zaronili su njenu pomrčinu. Smešno, ja sam uvek želeo da odemo onamo, rekao je Jeršek. Planirao sam to iz leta u leto. Možda to ovaj put ostvarim. Sada se čak i ne može onamo, objasnila je Hilda. Ta oblast je sad zabranjena zona. Opet su ćutali jer je put postao strm. Uzak i kamenit vijugao je uzbrdo između drveća. Visoko gore vetar je češljao u zanjihanim vršikama. Tuševi teških kapi padali su sa grana, kao da letnji pljusak briše kroz gustiš, a sevanje bludi kroz zelenu tamu. Jeršek je polako izvukao ruku iz džepa i obrisao se. Jedna krupna kap bila mu je pala posred čela. Onda je Hilda opet uzela da pita, šta u stvari sada nameravaš? Hoćeš li se nastaniti u Beču? Moguće je, rekao je, sve je moguće. A šta bi tamo radio? Nemam pojma, rekao je. A ona, nekad si se zanimao za antikvitete, a on, apsolutno, antikvarnica, to bi bilo nešto za mene. Čula je to i već bezobrazno gledala ka njemu. Ma daj, prestani, zaista bi radio tako nešto. Zašto ne, rekao je. Konačno, studirao sam istoriju umetnosti, a ona, da, baš, a i karakter bi uneo u posao. Sad još samo da pređeš na jevrejsku veru i da te obrežu, pa da otvoriš radnju u Doroter Gase. Divno. Nenadano je pritom skrenula s puta i tabanala popreko kroz orošeno žbunje borovnice. Dođi, rekla je, sad ću ti nešto pokazati. Dođi, nije daleko, samo nekoliko koraka. Jeršek je nevoljno pošao za njom jer su mu se cipele odjednom skroz pokvasile. Šta je tamo, pitao je iznervirano. Sačekaj, samo vidjet ćeš, rekla je, i onda evo gledaj. U tami vrhova drveća ukazao se jedan usek. Šuma je tamo iz nebuha zjapila kao od traga meteorita, a siva svetlost koja je naglo zapljusnula golotinju stabala odbijala se od ogromnog pljosnatog predmeta koji je tako apsurdno, tako strano i glatko i blistajući se ležao na čistini kao da potiče iz nekog drugog sazvežđa. Ovoga smo oborili, ponosno je objavila. Uprla je nogu o nezemaljski svetleću stvar kao da je miluje. Jeršek je video da je to bilo krilo aviona, američkog četvoromotornog bombardera. Ispričala je da je tresnuo i eksplodirao podalje preko na Rešovom krompirištu. Dolazio je u plamenu, već češući vršike, za malo nije počistio vilu, a posle je celo brdo bilo posejano krhotinama, kao i delovima leševa, mlevenim mesom posade, kako je rekla. Sakupili su ih vilama, nije više mnogo toga ostalo, i onda na brzu ruku sahranili u zadnjem uglu groblja. Spuštene glave gledala je na metalno krilo koje je obeleženom stranom okrenuto ka nebu, svojim simbolom, belom zvezdom u svetloplavom krugu, zurilo gore ka nebu iz koga se bilo obrušilo. Jeršek je sa zanimanjem posmatrao njen nagnuti profil iz koga je odjednom govorilo nešto svečano, neka ozbiljnost koja je na neki zagonetan način uterivala u laž njene brutalno, bezmalo cinične reči. Jeste li tada već bili ovde, upitao je naposletku. Nije digla pogled. Moj otac je već bio ovde, ja sam još bila na polju, rekla je. Vratila sam se kući tek 45. krajem februara. A gde si bila do tad? Na polju, rekla je. U Rajhu. Pa stupila sam u vojsku.
4: U emisiji Putevi proze slušali ste odlomak romana Hansa Leberta Vatreni krug. S nemačkog preveo Relja Dražić. Čitao je Željko Maksimović. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti nastavak Lebertovog romana.
0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
5: Muzej zvuka. Poštovani slušalci, večerašnju emisiju ispunit će dela Johannesa de Clevea. Ovaj umetnik je jedan u nizu renesansnih kompozitora čija dela su dugo bila zaboravljena, ali čije stvaralaštvo je ponovo otkriveno zahvaljujući obnovljenom interesovanju za ranu muziku. Pretpostavlja se da potiče iz nemačkog grada Klevea, u kojem je rođen 1529. godine ili se u njemu školovao. Prvi trag njegove kompozitorske aktivnosti ostao je sačuvan u Amsterdamu, gde mu je 1553. godine Tilmansu zato štampao dela. Iste godine imenovan je za pevača u kapeli Habsburškog cara Ferdinanda I. u Beču. Po smrti ovog vladara stupio je u službu njegovog sina, nadvojvode Karla II. Štajerskog, čiji se dvor nalazi u Gracu, gde je postao prvi kapelmajstor novo ustanovljene muzičke kapele. Na ovoj poziciji zadržao se 6 godina, a posle povlačenja nasledio ga je Anibale Padovano. De Kleve je potom otišao u Beč, pa u Augsburg, ali i pored toga što više nije zvanično bio u službi carske porodice. Do kraja života, 1582. godine, nastavio je da komponuje za potrebe njihovih državnih i duhovnih svečanosti. Sredinom 16. veka dela Johannesa de Klevea redovno su bila uključivana u štampane antologije, a 2 toma njegovih kompozicija objavljena su u Augsburgu 1559. Veliki deo njegovog opusa činili su prigodni svečani moteti, pisani za potrebe Habsburškog dvora. Čak 13 ih je objavljeno u različitim publikacijama, štampanim krajem 16. veka. Na početku večerašnje emisije slušat ćete De Kleveovu misu Rex Babilonis, zasnovanu na istoimenom motetu Jakobusa Vajeta iz 1568. godine. Ova misa parodija bazirana je na pomenutom petoglasnom motetu, guste strukture i sa malo pauza, i u njoj De Kleve demonstrira veliku veštinu u kreativnoj reinterpretaciji preuzetog modela. Sada misu Rex Babilonis Johannesa De Klevea slušate u izvođenju članova ansambla Cinquecento.